Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Liikkeen aamu. Oikein hyvä tiistai huomenta. Kello 7 minuuttia yli aamu 6. Tästä starttaa Sykkeen aamu. Ja pilvisenä, kuulkaa, tiistai meille näyttäytyy nyt aamusta. Kavrilovientti täällä äänessä kello 11 asti. Ja tosiaan sateita on nyt luvassa sitten niin Pohjois- kuin Etelä-Karjala. Ja sanotaan, että ne ketkä 6 meni töihin, niin voi olla, että välttyvät sateelta. No Etelä-Karjalan puolella kerkee vielä ne 9 työpaikalle ennen kuin kastuu, mutta Pohjois-Karjalassa ihan justiinsa. Kohtalainen vesisade saapuu ja on kyllä aika vetinen keli ihan tuonne huomiseen keskiviikkoon saakka. Myöskin tuulee aika lailla, varsinkin noissa puuskissa jopa 11 metriä sekunnissa, eli tällainen syksyinen sää voisi sanoa. Ilonpilkahduksia, toivottavasti myös valonpilkahduksia tähän päivään saadaan, nimittäin PISA-tulokset julkistetaan tänään. Eli 15-vuotiaiden nuorten osaamista, sitä selvitetään tällä PISA-tutkimuksella ja tulokset tosiaan tänään julki. Ja PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on ollut luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi, muistan kun nämä tulivat julki. Ja yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot, ne on laskenut vuosituhannen alun huippuvuosista. Jännityksellä odotetaan tätä päivää, että saadaan julki nämä PISAn tulokset. Ja tänään 8. päivä syyskuuta vietetään myös kansainvälistä lukutaidon päivää. Ja tämä teema tällä päivämäärällä täyttää nyt 60 vuotta. UNESCO on julistanut sen vuonna 1966. Ja sitä on vietetty seuraavasta vuodesta lähtien. Ja tämän vuoden teemana onkin Literacy for People, the Planet and Prosperity, eli lukutaito ihmisten, planeetan ja hyvinvoinnin hyväksi. Ja tietenkin myös muistutuksena siitä, että lukutaito ei tarkoita vain teknistä kykyä lukea ja kirjoittaa, vaan se on perusta koko oppimiselle ja osallisuudelle ja tietenkin toimeentulolle ja yhteiskunnassa sitten toimimiselle. Maailmassa on silti edelleen vähintään noin 739 miljoonaa nuorta ja aikuista, joilta puuttuu perustason lukutaidot. Tällaista nippelitietoa tähän alkuunsa, mutta PISA-tuloksia odotellaan tänään Taimin nimipäivänä. Hyvää merkkipäivää sinne vaan. Tovisen kuluttua kurkistellaan tuonne yön uutiskoosteeseen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä. Ei

0: Karjalainen syke. Uutiskooste.
1: Pahoittelut siellä teknistä häiriötä ilmoilla, jossa nyt sitten tekniikka on jo ongelman kimpussa. Tällainen tiistai-haamu tähän nyt sitten saatiin, ei siinä mitään. Yön uutiskooste kertoo, että Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa ja syytteisiin törkeästä tuhotyöstä sekä törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitberg-rahtialuksen kapteeni sekä pursimies. Ja syytettyjenhän epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitberg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. No, syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä näihin rikoksiin. Pariisin ikoninen Eiffel-torni on suljettu eilen maanantaina. Siellä henkilökunta lakkoilee sen jälkeen, kun naispuolisia työntekijöitä siirrettiin syrjään uskonnollisen ryhmän vierailun ajaksi. Lauantaina tornissa vieraili noin 100 hengen delegaatio, joka on yhdistetty hindulaiseen BAPS-suuntaukseen. Ja henkilöstön mukaan naisia käskettiin siis siirtymään ja vetäytymään pois tuolta, kun delegaatio oli saapunut sinne paikan päälle. Eiffel-tornia ylläpitävä yhtiö on vahvistanut, että delegaatio oli pyytänyt rajoittamaan vuorovaikutusta naisten kanssa. Yhtiön mukaan ehtoja ei olisi pitänyt hyväksyä. Ja Pariisin pormestari Emmanuel Grégoire, hän on nyt sanonut, että vierailun tapahtumista käynnistetään tutkinta. Myös laitaoikeiston Marine Le Pen ja keskustaoikeiston presidenttiehdokas Gabriel Attal tietenkin tuomitsivat tapahtuman. Tämä BAPS-suuntaus, sillä on läheiset suhteet Intian pääministeri Narendra Modin hallitsevaan konservatiiviseen hindunationalistiseen puolueeseen. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille, ne astuu voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskee muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia sekä maitotuotteita ja kodinkoneita, kuten myös maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Ja esimerkiksi yhdysvaltalainen teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksu, se kaksinkertaistetaan 50%. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä nehän kariutu elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat on määrännyt useille kanadalaistuotteille 50% tullit.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinne tarjoaa terassiässät.
1: Tiistai-aamu alkaa pilvisenä sekä sateisena tällä hetkellä. 9 astetta mittarissa, tuntuma 6 astetta ja eteläinen tuuli, se puhaltaa ihan tuonne iltaan saakka. Tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metrin sekunnissa. Päivän lämpötila hivottelee ainoastaan 15 astetta.
0: Tilaa terassilasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmis terassiassat toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kaikahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kaikahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa osallistuja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Tai kuka kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteelle? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisäverkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia. Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
2: Karjalainen syke.

Tänään Nain ja Anna-Liisan kappale Story Brevi. Kello tässä vaiheessa 20 minuuttia vaille aamu 7. Ja tosiaan häikkää lähetyksessä jonkin verran. Yritetään tässä saada kuntoon tekniikan kanssa sitä, mutta tovinen voi vierähtää. Ei välitetä siitä sen enempää. Mennään samalla kohti päivän kysymystä tässä näin. Herätellään vähän keskustelua tähän sateiseen tiistaihin.

Päivän kysymys kuuluu tänään tiistai ja muna näin. Onko elämäntapasi liikunnallinen ja miten liikunnallisuus käytännössä näkyy siinä sun elämässä? Tällähän nyt pohjustetaan sitten aamun vierasta. Hän saapuu tänne studioon tuossa 9 jälkeen. Rosa-Maria Turunen tuolta Pokalilta, eli meillä onkin vahvasti liikunta puheissa Pohjois-Karjalan liikunta ry:n edustajan kanssa tänään. Perustuslaki muuttuu. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen velvoittavaksi elokuusta 2026 alkaen. Ja tämä lakimuutos on jalkautunut koulupuolen henkilöstölle ja rehtoreille Pohjois-Karjalassa ja myös muualla Itä-Suomessa. Tästä meille tulee kertomaan Pokalin työntekijä Rosa-Maria Turunen. 9:05. Ja siihen mennessä olisi kiva saada vastauksia tähän päivän kysymykseen, eli onko elämän tapasi liikunnallinen? Liikutko hirmuisesti tai edes jonkin verran? Miten liikunnallisuus käytännössä näkyy sun elämässä? 050-330-9443, ei muuta kuin vastaamaan tähän kysymykseen.

Mennään aamun ensimmäisiin uutisiin. Ne toimittaa tänään tiistai-aamuna Arttu Koistinen. Ja uutisissa kerrotaan, että Kelan heinäkuinen linjaus siirtää osan kalliiden lääkkeiden kustannuksista hyvinvointialueelle. Ja toisena aiheena Joutsenon sellutehdas. Siellä aloitetaan jälleen muutosneuvottelut. Jatketaan Sykkeen aamussa heti 7 uutisten jälkeen ja paikallisuuksia ja ajankohtaisuuksia. Niihin käydään kiinni kahvikupin kerran.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Kelan heinäkuinen linjaus siirtää osan kalliiden lääkkeiden kustannuksista hyvinvointialueille. Pohjois-Karjalassa lisälaskun arvioidaan olevan noin 1 000 000 ja Etelä-Karjalassa yli 1 000 000 euroa vuodessa. Esimerkiksi plasmasolusyövän hoidossa käytettävä lääke jää jatkossa hyvinvointialueen maksettavaksi. Viime vuonna kyseistä lääkettä on saanut 13 potilasta Pohjois-Karjalassa. Hyvinvointialue korostaa, että lääkitykset jatkuvat, vaikka maksaja vaihtuu. Joutsenon sellutehtaalla aloitetaan tämän viikon aikana jälleen muutosneuvottelut. Metsä Fiber kertoo, että mahdollisia lomautuksia koskevien neuvottelujen piirissä on sellutehtaan koko henkilöstö. Heitä on noin 160. Neuvotteluja perustellaan muun muassa haastavalla markkinatilanteella ja kysyntänäkymillä. Toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoo, että tuotantoseisokin kestoa ja lomautettavien työntekijöiden määrää ei ole vielä mahdollista arvioida. Verohallinto hakee Uimaharjun grillikahvilaa konkurssiin maksamatta jääneiden verojen takia. Verottajan saatavat ovat suuruudeltaan noin 46 500 euroa. Grillikahvilan toiminnasta vastaa Victoria Kara. Hän pyörittää puolisonsa Ihsan Karan kanssa myös pizzeriaa Uimaharjussa. Konkurssihakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa viime viikon keskiviikkona. Ja sitten STT:n uutisia. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadiineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Alus raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä, alumiinia, maitotuotteita ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä ovat kariutuneet elokuussa.
5: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiässat.fi.
6: Tiistai-aamu alkaa pilvisenä sekä sateisena tällä hetkellä. 9 astetta mittarissa, tuntuma kuin 6 astetta ja eteläinen tuuli se puhaltaa ihan tuonne iltaan saakka. Ja puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metrin sekunnissa. Päivän ylilämpötila hivottelee ainoastaan 15 astetta.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää huomenta vaan ja tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan. Kaveri Lovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Päivä kysymyshän meillä tänään tiistaina siis kuuluu, että tähän aamun vieraaseen liittyen ja aamuvireyteen liittyen ehkä, että onko sun elämäntapa liikunnallinen ja miten se liikunnallisuus käytännössä sitten näkyy? 050-330-9443. Se on studion numero. Voit laittaa tänne tulemaan viestiä. Tänään siis puhutaan muuttuneesta perustuslaista, eli liikunnallinen elämäntapa. Sitä tulee edistää. Siitä annettiin velvoite elokuusta 2026 alkaen. Ja täällä studiossa kello 9 uutisten jälkeen Rosa-Maria Turunen Pohjois-Karjalan liikunta ry:stä vieraana. Laittakaa viestejä tulemaan. Hyvää huomenta.

hetki. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

bileissä liian monta kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: 巨浪该给我一块地，让那波浪该给我一块地。
1: Alisa Vainiosta puhutaan. Kilpailukausi jatkuu tiivinä myös EM-kullan jälkeen. Nyt lappeenrantalainen Vainio juoksee tällä viikolla lauantaina Jyväskylässä SM-maratonilla. Mutta tällä kertaa tuo kilpailu toimii ennen kaikkea pitkänä harjoituksena sitten syyskuun lopun Berliinin maratonia varten. Tämä Berliinin reitti, se tunnetaan yhtenä maailman nopeimmista maratonreiteistä, joten siellä Vainiolta voidaan odottaa selkeästi kovempaa ajan tavoittelua. Erittäin jännä viikko tästä on tulossa ja koko syksy. Mutta sitten vielä joulukuussa, kuulkaa, ohjelmassa on Valensian maraton. Ja Valensiahan on Vainiolle tuttu paikka. Hän juosi siellä viime vuonna silloisen Suomen ennätyksen, eli 2:20.48, hurjaa vauhtia. Ja tosiaan nyt kun verrataan elokuun tuohon Birminghamin maratoniin, missä hän voitti Euroopan mestaruuden uudella EM-kisaennätyksellä, niin aika oli 2:22.26. Ja tästä nyt lähdetään sitten varmasti monien harjoitusten, eli kisojen kautta kohti Los Angelesin olympialaisia, kesäolympialaiset siellä vuonna 2028. Ja tämä seuraava 2 vuotta tässä tai 1,5 vuotta varmasti, niin tullaan kovalla silmällä seuraamaan Alisa Vainiota ja toivotaan, että kaikki treenit menee hyvin tietenkin. Ja että jos nyt ei välttämättä sitä menestystä sillä tavalla tulisi, mikä olisi kyllä sinänsä aika ihme, mutta ei liikaa odotuksia tähän, vaan katseet sinne olympialaisiin vuoteen 2028.

0: Karjalainen syke.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Tiistain aamuun ollaan herätty, kello on 7.26. Hyvää huomenta, kuuntelet Sykkeen aamua. Tässä kahlataan paikallisia uutisia ja ajankohtaisuuksia läpi. Jonkin verran häikkää lähetyksessä. Tekniikan ukot on kiinni ollut siellä jo aamu tuimaan. Selvitellään, että mikäs meininki tässä nyt oikein on. Ja toivottavasti saadaan pienet rätinet pois tästä lähetyksestä. Pahoittelut oikein paljon tästä näin. Mennään kuitenkin kappaleen jälkeen seuraavan aiheeseen ja tullaan puhumaan itärajan esteaidasta.

laiteaita on nyt pääosin tällä hetkellä valmis. Siihen kuuluu kameroita, pimeänäkölaitteita, valaistusta, kaiuttimia ja jatkossa tätä järjestelmää voidaan hyödyntää myös droonien havaitsemisessa. Aita ei kuitenkaan ole ihan läpäisemätön ja saatiinhan me lukea tuossa muutama viikko sitten, että sieltä oli alituultu ihmisen toimesta, mutta karhu oli tehnyt siihen montunsa. Minä menen tästä läpi. Ja näin siinä oli käynyt. Vaikka aidassa on alituksen estävä rakenne, niin siitä joka tapauksessa karhu oli kaivautunut läpi. No, Rajavartiolaitoksen mukaan suurin turvallisuusuhka Etelä-Karjalassa on edelleen välineellistetty, eli tämä masinoitu laiton maahantulo. Ja samalla rajan läheisyydessä sitten asuvien yhteydenotot oudoista äänistä ja liikkujista ja ajoneuvoista, ne on lisääntyneet. Ja rajavartiosto tosiaan kertoo saavansa niitä ihan päivittäin. Eli se, että tämä aita on olemassa, niin varmasti tekee tehtävänsä ja blokkaa sen liikenteen rajan välillä. Voitte karjalaisesta käydä katsomassa kuvia, että minkä näköinen tämä aita oikein mahtaa olla. Täällä on myös tällainen havainnekuva, graafinen kuva tästä näin, eli millä tavalla naapurivaltion pyykki, Suomen valtion pyykki ja siinä välissä kulkee se aita.

Olavi Uusi Virta, ehkä sun on pakko mennä. Ennen sitä kuultiin Editha Gorniakin kappale One and One. Tässä vaiheessa kello on aika lailla 20 minuuttia vaille 8 ja tovisen kuluttua. Käydään vielä uutisaihe läpi ja sen jälkeen nuo kello 8 uutisaihe. Tänään Arttu Koistinen äänessä.

0: karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia. Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
2: Karjalainen syke.

Hei, tänään tosiaan saadaan uutta tietoa suomalaisnuorten osaamisesta. Viime vuoden PISA-tulokset, eli vuoden 2025 sen aikana tuotetut tutkimustulokset, julkaistaan yhtä aikaa noin 90 osallistujamaassa. PISAn testissähän mitataan 15-vuotiaiden osaamista lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteessä. Ja tällä kertaa pääpaino on luonnontieteissä. Suomihan osallistui myös ensimmäistä kertaa englannin kielen osaamista mittaavaan arviointiin nyt. Ja miten ollaan pärjätty, niin Suomi oli vielä 2000-luvun alussa PISA-tutkimusten kärkimaa. Silloin kun minäkin olen ollut yläkoulussa, voisi sanoa, että itse asiassa 2000 taisi olla justiinsa, kuulkaa, 9-luokka siellä menossa, voi kun hienosti ollaan edustettu. Mutta viimeisen reilun vuosikymmenen aikana tulokset, ne on laskeneet selvästi. Vuonna 2022 Suomi oli silti edelleen OECD-maiden keskiarvon yläpuolella kaikilla kolmella pääalueella. Ja erityisesti luonnontieteiden osaaminen on Suomessa ollut pitkään laskusuunnassa, niin nyt onkin tosi kiinnostava nähdä, että jatkuuko alamäki vai onko suunta saatu sitten kääntymään yläkanttiin. Tässä rupesin miettimään, että onko mulla muistikuva, osallistuttiinko, kaipa kaikki sen ikäiset ovat osallistuneet sitten kaikissa kouluissa. Siihen tietenkinhän siinä pitää olla näin, koska pitää olla edustettuna sitten sieltä sun täältä. Mutta vuosi 2000, kyllä 9-luokalla silloin tuli oltua ja oisko nyt ollut sitten, että täytettiin jotain. Ei varmasti ainakaan sähköisessä muodossa, mutta paperin muodossa sitten rustailtiin sinne asioita. En muista kyllä yhtä, että nyt jos joku muistaa, 85, miten oli vuonna 2000, että tehtiinkö sitä silloin, osallistuttiinko PISA-testeihin, niin laitaisi viestiä tulemaan tänne. Mutta odotetaan jännityksellä, minkälaisia lukemia oikein saadaan. Tämä tulee varmasti olemaan tämän päivän yksi suurimmista uutisista.

No siinä päästiin kyllä aika lähelle vuotta 2000, nimittäin Samuli Edelmanin ja Kata Mansikka-ahon kappale Levottomat. Kuultiin siinä Levottomat elokuva. Jos et ole nähnyt, niin kantsii kattoo. Hei, mennään kello 8 uutisiin. Ne toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Ja kello 8 uutiset kertoo, että Kelan heinäkuinen linjaus siirtää osan kalliiden lääkkeiden kustannuksista nyt sitten hyvinvointialueille. Ja Joutsen on sellutehtaalla. Siellä aloitetaan jälleen muutosneuvottelut, rankkoja aikoja eletään. Ja nyt tosiaan haukotuksen kautta ja parin kappaleen kautta lisää kahvia. Ja sitten mennäänkin tuohon kello 8 uutisiin ja sen jälkeen sitten jatketaan päivää piristävällä aiheella. Sykkeen

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle, asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisaan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisaan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
6: Karjalainen Syke.
7: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Kelan heinäkuinen linjaus siirtää osan kalliiden lääkkeiden kustannuksista hyvinvointialueille. Pohjois-Karjalassa lisälaskun arvioidaan olevan noin 1 000 000 ja Etelä-Karjalassa yli 1 000 000 euroa vuodessa. Esimerkiksi plasmasolusyövän hoidossa käytettävä lääke jää jatkossa hyvinvointialueen maksettavaksi. Viime vuonna kyseistä lääkettä on saanut 13 potilasta Pohjois-Karjalassa. Hyvinvointialue korostaa, että lääkitykset jatkuvat, vaikka maksaja vaihtuu. Joutsenon sellutehtaalla aloitetaan tämän viikon aikana jälleen muutosneuvottelut. Metsä Fiber kertoo, että mahdollisia lomautuksia koskevien neuvottelujen piirissä on sellutehtaan koko henkilöstö. Heitä on noin 160. Neuvotteluja perustellaan muun muassa haastavalla markkinatilanteella ja kysyntänäkymillä. Toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoo, että tuotantoseisokin kestoa ja lomautettavien työntekijöiden määrää ei ole vielä mahdollista arvioida. Verohallinto hakee Uimaharjun grillikahvilaa konkurssiin maksamatta jääneiden verojen takia. Verottajan saatavat ovat suuruudeltaan noin 46 500 euroa. Grillikahvilan toiminnasta vastaa Victoria Kara. Hän pyörittää puolisonsa Ihsan Karan kanssa myös pizzeriaa Uimaharjussa. Konkurssihakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa viime viikon keskiviikkona. Ja sitten STT:n uutisia. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadiineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Alus raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä, alumiinia, maitotuotteita ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50 prosentin välillä. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä ovat kariutuneet elokuussa.
8: Tilaa työhön lasitusten ässät.
1: Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Tänään tiistai-aamuna sää on pilvinen sekä sateinen. 10 astetta näyttäisi olevan nyt mittarissa sitten. Pohjois-Karjalan puolella Etelä-Karjalassa himpun verran lämpimämpää ja päivän aikana lämpötila kohoaa noin 15 asteeseen. Mutta tosiaan sadetta povataan tähän tiistaihin ja tämän lisäksi myös aika navakkaan etelätuulta. Puuskissa tuulennopeudet saattaa nousta jopa 11 metrin sekunnissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
9: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Samuli Putro ja kappale Tavalliset hautajaiset. Hyvää tiistai huomenta, pilvistä ja sateista sellaista. Tässä vaiheessa kello on 8 minuuttia yli. Aamu 8. Kavrilovianti täällä studiossa kello 11 asti. Jonkin verran häikkää lähetyksessä. Veikkaanpa, että kohta viimeisetkin työmiehet ja työhenkilöt on otettu töihin korjatakseen tämän radiolähetyksen kuosiin. Pahoittelut tästä, mutta me jatketaan ihan juttusilla tässä nyt. Ei voi oikein muuta tehdäkään. Joensuun museolle on palannut todellinen pala kaupungin historiaa. Nimittäin ensimmäinen kirkon alttarimaalaus. Se on ollut poissa Joensuusta yli 160 vuotta. Ja tuossa kello 8.30 maissa täällä studiossa päästäänkin kiinni siihen, että miksi tuo teos on niin mahdottoman ainutlaatuinen ja miksi sen maalaaja henkilöllisyys on edelleen mysteeri. Studiossa tuolloin karjalaisen toimittaja Olli Sorjonen.
1: Sykkeen A.

0: Kiltillä vai hellästi?
1: Mikäs kipale herättää tähän tiistai aamuun? Hui, kun tulee kylmiä väreitä tässä samalla kun selittää. Ja haukotuksia meinaa päälle tulla. Päivän kysymys kuuluu, että onko elämäntapasi liikunnallinen ja miten liikunnallisuus käytännössä näkyy sun elämässä? Tähän kysymykseen voit vastata meille WhatsAppin kautta numero 050-330-9443. Kauheita, kun rupeaa haukotuttaa. Minkä takia? No, tänne ollaan saatu nyt aikainen vastaus. Hienoa. Kiitoksia tästä viestistä. Se kuuluu näin. Ennen kuin sain ajokortin, liikunnallisuus oli osa arkea. Joka paikkaan säteellä 100–15 kilometriä käytössä oli lihasmoottori joko kävelyn tai pyöräilyn myötä. Mutta kun ajokortin käteen sai, niin mikään matka ei ollut liian lyhyt autolla kulkemiseen. Ja nauruhymiö tähän perään. Tiedän myös, että yksi tuttava, kuka sai ajokortin, niin kävi jopa postin hakemassa siinä omasta pihasta, peruutti sen 15 metriä ja otti postilaatikosta postia ja sitten ajoi takaisin siihen pihalle, kun se oli vaan niin siistiä, kun sai ajokortin. Terveiset vaan Petelle sinne. Ja viesti jatkuu näin. Inhoan ohjattua liikuntaa, kiitos peruskoulu ja muutenkaan ryhmässä liikkuminen vai liikkumisen takia ei ole itselleni iloa tai endorfiineja tuottanut. Liikunta on hyöty sellaista ollut koko aikuiselämäni. Rakastan pihatöitä, puusavottaa, rakennushommia ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta täytettyäni 60 vuotta olen yrittänyt ylipuhua niskoittelevaa teiniä sielussani, että kyllä se kuntosali olisi otettava ohjelmaan vanhuuden liikuntakyvyn turvaamiseksi. Keskustelua käydään edelleen. Eli pitkä selitys lyhyesti, ei, en todellakaan ole liikunnallinen ihminen. Varmasti moni ajattelee tuolla tavalla, että kaikki tämmöinen hyötyliikunta ja nimenomaan jos sulla on omakotitalo, niin ehdottomasti, koska sehän on parasta työtä koskaan. Tehdä niitä halkoja siellä ja kantaa varastoa ja kääntää sitä maata ja mitä kaikkea siihen liittyy. Talvella lumen luonti, kolaaminen, katolta lumien pudottaminen ja tällä tavalla, niin se on sitä hyötyliikuntaa. Ja toki sitten mennään ääreisasentoihin, jos sulla on marjapensaita, niin siellä ollaan kuule kyykyssä pitkään ja poimitaan. Kiitos tästä viestistä. Lisää voi laittaa tulemaan numero 050-330-9443. Ja tuohon samaan numeroon myös se toivekappale, joka laitetaan tuossa kello 8.45 soimaan.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Jatketaan Sykkeen aamussa kohti seuraavaa aihetta ja puhutaan tosiaan kirkkotaulusta, joka päätyy nyt sitten pitkän ajan jälkeen takaisin Joensuuhun. Ja missä se aikaisemmin muuten tuo kirkko sijaitsi Joensuussa? Siitä meille kertoo hetken kuluttua toimittaja Olli Sorjonen.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja tervetuloa studioon, Olli Sorjonen, karjalaisen toimittaja.
2: Huomenta, huomenta.
1: Tässä aikamoisesta mysteeristä ollaan saatu luettua. Joensuun museolla on palannut tämmöinen todellinen palaa kaupungin historiaa. Ja ensimmäinen kirkon alttarimaalaus, joka on ollut poissa Joensuusta yli 160 vuotta. Miten tämä alttaritalo ylipäätään löytyi ja päätyi takaisin Joensuun?
2: No se ei, kadoksissa se ei itse asiassa ollut missään vaiheessa. Että se tosiaan Joensuun ensimmäinen kirkko, pääkirkko on rakennettu 1851, ja se oli tuossa Kirkonmäellä oikeastaan samalla paikalla kuin nykyinenkin kirkko. Tai no oikeastaan sitä ei ole rakennettu 1851, tässä sen verran takaisin, että se otettiin kirkkokäyttöön siinä vaiheessa. Että sehän oli tuo Louhelan kartano, joka sitten muutettiin kirkkokäyttöön siinä vaiheessa, kun tajuttiin, että kyllähän nyt Joensuun on saanut vähän aikaisemmin nuo kaupunkioikeudet, niin kyllähän täällä pitää nyt hyvä ihme oma kirkkokin olla. Niin. Siihen sitten sellainen laitettiin ja sinne saatiin lahjoituksena alttaritaulu. Ja nyt se on sitten palannut pitkän kierroksen jälkeen takaisin Joensuuhun. Että siinä vaiheessa, kun toinen kirkko rakennettiin siihen ensimmäisen viereen, puinen kirkko, niin tämä Louhelan kartano purettiin ja kaikki sen irtaimisto myytiin huutokaupalla, niin paikallinen kultaseppä osti sen sitten, se alttaritaulu, ja se on ollut sen suvun hallussa siitä lähtien ja kiertänyt aina Viipurit ja Lahdet ja Hollolat, ja nyt se on sitten sen suvun perikunnan kunta lahjoittanut takaisin Joensuun.
1: No aika merkillinen tarina, mutta tämä nyt varmaan tekee hyvin poikkeuksellisen siitä, että...
2: Joo, siis se on täysin ainutlaatuinen esine kyllä, siinä ihan oikeassa, että se on ainut asia, joka varmuudella tiedetään, että on niin kuin nyt jäljellä tästä Joensuun ensimmäisestä väliaikaisesta kirkosta, että se on purettu se rakennus, sitä ei ole tietenkään valokuvia, kun ottaa huomioon tuo aikajakson 1800-luvun puoliväli, valokuvaus, niin uusi asia ei ole olemassa. Sitten on pari sellaista viitteellistä piirustusta, että millainen se on saattanut olla se kirkkonen jäljellä. Tämä on oikeastaan ainut asia, joka sitä muistuttaa.
1: No maalauksen tekijästä ei ole vissiin varmaa.

0: oleva teos, joka on päätetty niin kuin ottaa sinne kirkkoon alttarimaalaukseksi.
1: Tämähän vähän haiskahtaa siltä, että tässä ollaan nimenomaan harrasteltu sitä maalaamista ja tämmöinen teos saatu aikaiseksi. Kokeillaan nyt, että ottaisikohan tämä kirkko tämän nyt tuonne noin. Nimettömästi viedään tämä vaan tuonne.
0: Mulla on tässä tällainen yksi juttu, haluatteko? Ehkä voisi herätä sellainen epäilys, että sen on tehnyt joku todella taitava harrastajamaalari, koska siinä on hieman, tai ehkä vaikka joku uransa alkutaipaleella oleva maalari, että varsinkin tämä Maria-hahmo siinä ristin juurella niin on hieman kömpelösti ehkä niin kuin, maalattu. Et pyrkimys on kuitenkin tuommoiseen realistiseen ihmiskuvaukseen, niin ihan siinä ei ole onnistettu, että on nuo ruumiin mittasuhteet vähän siellä, miten sattuu, mutta siis erittäin vaikuttava ja hieno teos, en sitä sano. Eli kyseessähän on tosiaan tällainen aika tyypillinen uskonnollinen aihe, niin kuin alttaritaulu nyt sopiikin, että siinä on Jeesus ristillä ja sitten Maria on jalkojen juuressa suremassa, että se viitan väri on Marialla sininen, joka voisi viitata siihen, että hän on neitsyt Maria, mutta sitten hän voi myös olla Maria Magdalena, että siitä nyt on vähän. Sitäkään ei ihan tarkasti tiedetä, kun ei tiedetä tuon taulun syntyhistoriaa. Ainakaan vielä.
1: Minkälaisessa kunnossa tämä teos nyt sitten oikein on ja mitä sille tapahtuu seuraavaksi?
0: No se on tällä hetkellä Joensuun museolla, jossa sitä ruvetaan tutkimaan ja selvittelemään vähän tarkemmin. Se on pikkasen päällisin puolin putsailtu ja siihen nähden, ottaen huomioon, että se on sen verran vanha teos, eikä ollut museaalisissa olosuhteissa säilytyksessä, vaan ihan niin kuin kiertänyt maailmaa yksityisen suvun hallussa, amanuenssi oli sitä mieltä, että se on jopa yllättävän hyvässä kunnossa. Itse kattelin vähän, että kyllähän siellä vähän skrubua on ja maalia on rapistunut, mutta sitä nyt varmaan siellä museolla ruvetaan sitten selvittelemään, että kenen teossa on ja mitä näin, ja liitetään tietysti osaksi kokoelmaa. Ja kyllä ne museolla lupasivat sitten, että saadaan se ihmisten nähtävillekin näyttely jossain välissä, kunhan semmoinen sopiva ajankohta on.
1: Aika mahtava homma. Ja eihän tuommoinen, että se pikkusen, jos on kulunut, niin sehän tuo sitä, ei nyt katu, mutta kirkkouskottavuutta vielä siihen enemmän.
0: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Kyllä se vähän kuluneelta tuo Jeesuksenkin naama näyttää sinne, jos ristillä olet roikkunut.
1: Kiitos Olli Sorjonen.

0: Helvireä rakem aurinko tuulessa. Kello on tässä vaiheessa 8.37 ja musiikilla jatketaan. Studio Killersia olisi seuraavaksi tulossa. Kappale on Jenny.
1: Karjalainen syke.
2: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisaan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisaan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
3: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Karjalainen syke.

Siinä Jenny ja Studio Killersin hieno kappalehan siinä kyseessä. Varmasti herätystä oli jo siinä kerrakseen, mutta laitetaan vähän groovia tähän tiistai-aamuun. Samaan tahtiin varmaan voit polkea pyörällä nyt, jos siellä vettäkin alkaa tihkuttelemaan. Tai sataako siellä parasta aikaa, töihin pitää päästä. Taikka koulun penkille. Jami Roguaita ja Can't Hate.

No varmasti siinä herää se viimeistä, jos siellä vettä sataa. Sataa tällä hetkellä. En osaa siis sanoa, että tuleeko vettä vai ei täältä enää ainakaan reaaliaikaisesti pihalle. Mennään aamun kolmansiin uutisiin. Arttu Koistinen hetken kuluttua äänessä. Ja uutiset kertovat, että itärajan esteaita on jo pysäyttänyt ihmisiä, jotka ovat pyrkineet luvatta Suomeen. Ja Joensuussa Rantakylän ytimeen on ryhdytty kaavoittamaan paikkaa nykyistä korkeammalle rakentamiselle. Aamun vieras täällä studiossa tuossa kello 9 uutisten jälkeen puhutaan liikunnasta ja meillä on Pohjois-Karjalan liikunta ry:stä Roosa-Maria Turunen täällä.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Itärajan esteaita on jo pysäyttänyt ihmisiä, jotka ovat pyrkineet luvatta Suomeen. Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajan Jaakko Ollin mukaan tapauksia on ollut muutama. Lisäksi aidan teknologian avulla on havaittu luvattomia rajanylittäjiä, jotka on otettu kiinni. Ollin mukaan rajaturvallisuuden kannalta suurin uhka Etelä-Karjalassa on yhä välineellistetty laiton maahantulo. Esteaidan budjetti oli 356 miljoonaa euroa ja rakennustyöt kestivät 3,5 vuotta. Joensuussa Rantakylän ytimeen on ryhdytty kaavoittamaan paikkaa nykyistä korkeammalle rakentamiselle. Kaupungin aloittama kaavamuutos koskee Latolan kadun ja Patotien risteyksessä sijaitsevaa tonttia. Sen toisella puoliskolla toimii K-Market Ankkuri ja toinen puolisko on rakentamaton ja kasvaa metsä. Kaavamuutoksella rakentamaton osa osoitetaan asuinrakentamiseen. Kaupungin tavoitteena on, että kaavamuutos valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Kontiolahdella AMT-veneiden tehtaalla aletaan valmistaa lahtelaisen Päijän Boatsin veneitä. Yhtiöiden mukaan tällä tasataan kausivaihtelua ja tehostetaan tuotantoa. Tuotanto alkaa Uurossa tässä kuussa. AMT:n henkilöstöä koulutetaan paraikaa Päijän veneiden valmistukseen. Ja sitten STT:n uutisia. Kelan mukaan perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa. Säästöistä noin 10 miljoonaa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta. Lisäksi noin 2 miljoonaa euroa syntyisi siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Perusvoiteista on maksettu viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on ollut noin 30 euroa. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 2 ihmistä on kuollut ja 7 haavoittunut Venäjän ilmaiskuissa. Iskut keskeytettiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden vierailun ajaksi viikonloppuna. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan lähettiläät ovat kertoneet hänelle, että Venäjä on valmis neuvottelemaan. Myös Venäjä on ilmoittanut, että se ei vastusta kolmikantaneuvotteluja Yhdysvaltojen ja Ukrainan kanssa.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiässat.fi.
8: Tänään tiistai-aamuna sää on
0: pilvinen sekä sateinen. 10 astetta näyttäisi olevan nyt mittarissa sitten. Pohjois-Karjalan puolella, Etelä-Karjalassa himpun verran lämpimämpää ja päivän aikana lämpötila kohoaa noin 15 asteeseen. Mutta tosiaan sadetta povataan tähän tiistaihin ja tämän lisäksi myös aika navakkaan etelätuulta. Puuskissa tuulennopeudet saattaa nousta jopa 11 metrin sekunnissa.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: No niin, kello on 8 minuuttia yli aamu 9 tiistai ja 8. päivä syyskuuta. Puhutaan siitä, että miten koulu voi saada lapset liikkumaan enemmän ilman, että lisätään vaan liikuntatunteja. Elokuussa on siis voimaan tullut tällainen lakimuutos, joka velvoittaa kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tervetuloa studioon Pokalista lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Rosa-Maria Turunen.
2: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
1: Niin, lähdetään ihan siitä liikenteeseen, että mitä tämä käytännössä nyt sitten tarkoittaa?
2: No, aika hyvin sanoit jo tuossa, että ei tosiaan tarkoita lisää liikuntatunteja, vaan se tarkoittaa sitä ihan kaikkea muuta liikettä siellä koulupäivän aikana, välitunteja ja oppitunteja, miten sinne tulee tauottamista ja toiminnallisia menetelmiä ja koulumatoja.
1: Eli enemmän välitunteja tulossa opiskelijoille.
2: No, mahdollisesti osassa paikkaa kyllä pitkiä välkkiä esimerkiksi, jos siellä ei ole semmoisia aiemmin ollut, niin kyllä.
1: Hmm. No, se on varmaan monen koululaisen mielestä ihan passelihomma.
2: No näin, minä ainakin olen ymmärtänyt, että ne välkät on monille se lemppariasia melkein siellä kouluissa, niin joo. Kyllä.
1: Tuossa ollaan saatukin uutisia nyt koulun alkuun jo esimerkiksi tuossa Norssin pihaa ollaan remontoitu ja kehitetty. Ja nämähän on semmoisia hankkeita, missä otetaan sitten huomioon nimenomaan sellaista liikunnallista monipuolisuutta, eikö näin?
2: Joo, kyllä. Ja itse asiassa muuallakin maakunnassa on vähän koululle ollut remppaa ja pihoille erityisesti. Ja toki uusia kouluja rakennettu kanssa, niin siellä on sitten valmiiksi päästy huomioimaan heti alusta asti tämä uusi lakiuudistus.
1: No, mikä muuttui verrattuna sitten aiempaan? Niin, eikö kouluissa ole pitkään pyritty kuitenkin lisäämään sitä liikkumista?
2: Kyllä, ja miettii vaikka liikkuva kouluohjelmaa, joka on reilu 15 vuotta ollut, että tavallaan ei se sinällään loppujen lopuksi hirveästi ei muutu. Pieniä juttuja lisää, mutta ei välttämättä niin suuria muutoksia kuin ehkä voitaisiin ajatella, että nyt se on tuolla laissa kirjattuna, että nyt vaan kaikkien pitää sitä toteuttaa, ei vaan niiden, ketkä haluaa, vaan ihan kaikkien.
1: No, sulla on ollut tässä työn sarkaa. Me kerättiin himpun verran juttelemaan tuossa noin ja kiirettä on pitänyt ja oot kiertänyt tuolla maakunnassa kertomassa tästä asiasta ja kouluttamassa. Kyllä. Myös sitten opettajia ja rehtoreita. Mitä oot tehnyt?
2: No, paljon ollaan ihan keskustelleen lähdetty liikkeelle. Opettajat on päässyt itse jakamaan esimerkiksi, että mitä he jo tekee ja tuotu ehkä näkyväksi sitä, että ai niin, tämäkin on tätä liikkuvaa koulutoimintaa ja tämän liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Että tälleen keskustelun kautta ehkä enempi lähdetty liikkeelle siellä, että tuotu näkyväksi jo sitä hyvää ja sitten mietitty, että mitä pientä vielä lisää voisi ottaa, niin siitä oikeastaan on lähdetty liikkeelle.
1: Mitkä on ollut niitä jo siellä olevia hyviä asioita?
2: No, esimerkiksi välkkäritoiminta on ollut monilla kouluilla, että sitä jo tehdään. Tosi monet opettajat käyttää toiminnallisia menetelmiä oppitunneilla. Viime vuonna tuli kännykkälaki kanssa vuosi sitten, niin se toki edesauttanut myös tätä. Niin esimerkiksi se, että nyt välkillä ja oppitunneilla ei saa käyttää kännykkää, niin sekin jo väkisin luo sitä liikettä, kun kaikki ei vaan tuijota niitä ruutuja siellä. Niin niitä esimerkiksi nyt on tuotu näkyväksi siellä.
1: Tämä on aikamoista vitsauksen aikaa, sanotaanko näin, että tällainen viihdeteknologia, niin siitä on tullut tosi iso ongelma, mutta tavallaan tähänkin ollaan tutustuttu vasta, eli niin kuin eletään sellaista murrosaikaa ja mietitään, että millä tavalla pitäisi toimia tällaisen viihdeteknologian kanssa, ja ehkäpä just kun nimenomaan liikkumisesta puhutaan ja näin, niin on tosi hyvä, että niitä rajauksia tehdään nyt ja sosiaalisen median liittyen ja koulupäivän aikana näihin puhelinten käyttöön ja näin. Tosi, tosi hyvä homma. Mitä nyt ihan semmoisia konkreettisia juttuja sitten oot opettanut näille opettajille ja rehtoreille, että mitä ruvetaan tekemään?
2: No, ehkä tulee ekana mieleen, mikä tuli itse asiassa opettajilta itseltään. He sanoivat, että me ei enää passata näitä opiskelijoita,
1: hyvä,
2: että siellä ei esimerkiksi jaeta valmiiksi materiaalia pöytään, vaan se, että oppilaat käypi hakemassa ne materiaalit sieltä luokan edessä tai vaikka ne kynät ja muuta, että semmoinen passaaminen nyt lopetetaan, että laitetaan siinä jo oppilaat liikkeelle, että he hakevat itse ne tarvittavat välineet. Että se on ehkä semmoinen, mikä tuli heiltä itseltä, että tätä me nyt tehdään. Ja sitten ihan ne toiminnallisia menetelmiä ollaan paljon vaikka kopiteltu erinäköisiä välineitä, hernepusseja, palloja, kyniä, hattuja, vaikka mitä, että tavallaan ne toiminnallisia menetelmiä ollaan harjoiteltu sitten vähän joka puolella.
1: Tämä kuulostaa ihan omalta ala-asteen ajalta sillä tavalla, että tuollaistahan se oli silloin
2: kyllä.
1: Jollain tavalla, että heiteltiin noita juttuja. Ja liikuttiin tosi paljon.
2: Mm.
1: Et niin kuin näin. Mutta tätähän voi nyt viedä kotiin myös tätä käytäntöä sitten.
2: Joo, ja siis sehän se tässä onkin, että vaikka nyt kouluja velvoitetaan tähän liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, niin yhtä lailla ne kodit ja huoltajat ja vanhemmat on tästä myös vastuussa. Että ei ole pelkästään koulun tehtävä edistää liikunnallista elämäntapaa.
1: Ja ehkä aikuisetkin saattaisi olla sellainen ryhmä, että ketkä vois ottaa mallia tästä enemmänkin. Että tänä päivänä puhutaan hirveästi nimenomaan siitä liikkumattomuudesta ja sen tuomista ongelmista ja haasteista sitten ihan yksilötasolla, mutta myös yhteiskuntatasolla. Eli pitäisi saada koko porukka liikkumaan.
2: Kyllä.
1: Isomme.
2: Kyllä, ja ihan niillä pienillä jutuilla tavallaan lähteä sekä niiden lasten nuorten kanssa että niiden aikuisten kanssa liikkeelle.
1: Hei, otetaan kappale väliin ja jatketaan sitten keskustelua.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana meillä on täällä Pohjois-Karjalan liikunta ry:stä lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Roosa-Maria Turunen. Tekisi mieli pikkusen puhua vielä tästä meidän viihdeteknologiavitsauksesta, joka tässä on. Ajatelma siitä, että mitä 20 vuoden päästä tässä yhteiskunnassa tapahtuu, niin se on tosi iso kysymysmerkki nimenomaan, joka juurtaa tästä hetkestä, koska tietyllä tavalla, vaikka siellä koulussa nyt sanotaankin sitten, että pistetään reppuun ne puhelimet päivän ajaksi tai jonnekin tiettyyn hyllyyn tai näin, mitä se kotona tulee olemaan ja onko siellä kotona nyt sitten myös aikuiset mukana käyttämässä sitä viihdeteknologiaa ja millä tavalla tällainen lapsen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa sen, että sitten se lapsikin tarttuu tietenkin siihen samaan, mitä ne aikuiset tekee. Niin mitähän mahtaa ollakaan sitten tulevaisuudessa, että tämähän on ihan hyvä puuttua tähän nyt nimenomaan tällä tavalla.
2: Joo, ja kyllähän tämä nyt näkyy nyt tuolla koulupuolella nyt erityisesti, että kun ne on ne puhelimet, ne on myös välkillä siellä repuissa, niin mitä palautetta tulee koululta, että ne oppilaat, ne juttelee keskenään.
1: Niin.
2: Että siis se, että ne ei enää tuijota niitä ruutuja siellä kouluissa, niin rupeaa juttelemaan keskenään, niin olisiko tämä sama vaikutus sitten kotona, jos ne vanhemmatkin laittaisi ne puhelimet poikkeen ja ei katso sitä puhelinta koko ajan, niin sitten tulisiko siinä sitä vuorovaikutusta enempi myös sitten niiden lastenkin kanssa.
1: Kyllä, eli jos lapselle sanotaan, että laittaisitko puhelimen tuonne pöydälle, niin sitten aikuisetkin voisi toimia sillä samalla tavalla
2: kyllä,
1: esimerkiksi.
2: Kyllä, näinhän se on sekä tämän puhelimen että se liikkumisen suhteen, että kyllähän ne lapset katsoo, mitä ne omat vanhemmat siellä oikein tekee.
1: Kyllä. No miten liikunnallista elämäntapaa voitaisiin edistää sitten sillä tavalla, ettei sitä teknologiasta tehtäisi ainoastaan niin kuin vihollista?
2: No onhan siellä monenlaisia hyviä esimerkiksi sovelluksia, mitä pystyisi hyödyntämään sen puhelimen kautta. Pokemon Go:han oli jo monta vuotta sitten semmoinen hitti, joka laittoi lapset ja vähän vanhemmatkin liikkeelle. Että tavallaan niiden hyödyntäminen erilaisten sovellusten, koska nehän kuitenkin kiinnostaa lapsia ja nuoria, niin niitä jos pystyisi hyödyntämään myös siinä, että motivoisi sitä porukkaa lähtemään vaikka sinne pihalle kävelemään.
1: Pakko kysyä sulta, ootko pelannut Pokemon Go:ta
2: koskaan? No itse asiassa en. Että minä olen vähän semmoinen, että en ole siihen lähtenyt mukaan.
1: Mulla on profiili. Joo. Ja tämä on sen takia tehty, että just nimenomaan noiden muksujen kanssa joitakin vuosia sitten me pelattiin. Mä käytiin kävelemässä tuolla noin keskustassa ja nyt sitten ennen kuin koulut alkoi taas, niin tämän meidän isomman koululaisen kanssa käytiin kiertämässä ja pyörillä ja siellä on sellaisia battleja, mihin voi mennä sitten ja hauskaa huomata sitten, kun menet sinne, että selkeästi siellä on muutakin porukkaa, mutta näähän ei keskenään juttele ikinä, kyllä, vaan kaikilla on se puhelin ja kaikki rökittää sitä samaa tällä tavalla, mutta se liikkuminen tapahtuu siis aina sitten, kun ollaan saatu tehtyä se tehtävä, niin lähdetään sitten toimittamaan jotain toista tehtävää jonnekin muualle.
2: Kyllä, että hirveän hyvä systeemihän toi oikeasti on ja miten paljon se on tuonutkin sitä liikettä, että jos ei vaan mennä siihen autolla ja sitten ajeta autolla paikasta toiseen, joka toki ehkä osaa tekee myös sitäkin, mutta kyllä näitä pitäisi tämmöisiä pystyä hyödyntämään sitten enemmän tuossa liikkumisenkin suhteen.
1: Osaatko sanoa, että minkälaista aktiivisuutta niin kuin tällaisessa liikuntaharrasteessa Joensuussa on alakoululaisten osalta esimerkiksi?
2: Onhan siis tarjontaa aivan valtavan paljon. Urheiluseurat järjestää, eri järjestöt järjestää, kouluissa on tämä harrastamisen Suomen malli, jonka kautta on maksuttomia kerhoja, minne pääsee sitten liikkumaan. Että onhan sitä toimintaa ja onneksi sen HSM, eli sen harrastamisen Suomen mallin kautta myös tämmöistä matalan kynnyksen toimintaa, että paljonhan on semmoista kilpaurheilua ja siihen tähtäävää, että nyt on saatu myös sitä harrastamisen puolta enempi näkyväksi, että kyllä niitä löytyy ja olosuhteethan meillä on täällä etenkin Joensuussa ihan priimaa.
1: Ja sen lisäksi myös, että tällaista mahdollista tehdä, niin ollaan saatu menestystä urheilussa, Alisa Vainio esimerkiksi juoksija, Euroopan mestaruus. Jos tämmöisiä niin kuin julkisia esikuvia pitäisi katsoa, niin presidentti, vaikka Alexander Stubb käy juoksemassa ja harrastamassa vaikka mitä, niin näähän voi antaa monelle sitten sellaista. Eli tavallaan se, jos nyt mietitään vaikka jääkiekkoa, niin jos joukkue pärjää hyvin, voittaa mestaruuksia, niin se myös sitten jyvittyy tavallaan alaspäin.
2: No se on just näin, että kyllähän ne on ne sekä ne valtakunnalliset esikuvat että myös sitten paikalliset esikuvat semmoisia, jotka sinne harrastustoimintaan imeisit niitä lapsia ja nuoria.
1: Jatketaan jälleen hetken kuluttua. Napataan tähän muutamat kappaleet ja mainokset väliin.
0: Aamukahvivieras.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen Syke.

0: aamukahvivieras.
1: Pohjois-Karjalan liikunta ry:stä lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Rosa-Maria Turunen vielä hetken aikaa täällä studiossa. Tämän liikunnallisen elämäntavan edistäminen on nyt koulujen velvoite, mutta mitä perheet voi tehdä kotona, ettei vastuu jää ainoastaan kouluille?
2: No kyllä minä näen, että se on tosiaan eniten kuitenkin perheiden velvoite edistää sitä oman lapsen liikunnallista elämäntapaa ja siinä sivussa sen koko perheen liikkumista, että ihan niin kuin koulussakin lähdetään pienistä jutuista liikkeelle, niin myös perheiden kanssa pienet jutut tavallaan sielläkin ratkaisee, että mennäänkö me autolla joka paikkaan vai mentäisikö välillä kävellen tai pyörällä tai lähdetäänkö me yhdessä vaikka ulkoilemaan tai hyödynnetäänkö me vaikka jotain lähiluontopaikkoja tai lähiliikuntapaikkoja ja muuta siellä arjessa, että niistä se oikeastaan lähtee liikkeelle.
1: Jollain tavalla tulee tämä sama keskustelu tai samantyyppinen keskustelu tässä nyt esille, eli tuossa vuosi sitten hirveät tilastot hukkumisissa ja tästä nyt sitten päätettiin tehdä asialle jotain ja keskittyä uimataidon opetteluun ja siitäkin käytiin keskustelua, että se kotona se porukka, niin olisi ihan tosi hyvä, että yhdessä käytäisiin vähän läpi, että miten uidaan, eikä pelkästään koulujen vastuulle sysätä sitten tätä.
2: Kyllä se olisi ihan ehdottoman tärkeää lähteä sinne uimahalliinkin yhdessä jo, että se ei ole se eka kerta, kun uimahalliin menee sitten koulun kanssa vaikka, tai osaa käypi jo toki eskarissa ja päiväkodeissakin tuolla uimassa, mutta siitä olisi hyvä lähteä, että se uimahalli olisi se tuttu paikka ja sieltä olisi vähän jo jotain tehtykin ennen kuin sitten mennään niille koulujen vaikka uimatunneille.
1: Hei, tähän sellainen kysymys, että miten perhe voi oikein kannustaa sellaista vähän liikkuvaa lasta ilman, että siitä liikkumisesta tulisi millään tavalla suorittamista tai semmoista jatkuvaa muistuttelua olisi ilmoilla?
2: No silleen ilon kautta oikeastaan, että olisi hyvä

0: Niitä kuitenkin on.
1: On. Että jos haluaa vaikka katsoa vaikka sitä kerhotoimintaa, niin sit sitä voi ihan googlettaa se oman kunnan, että netistä nykyään niin löytyy niin hyvin se tieto oikeastaan. Sieltä vaan harrastamisen Suomen malli ja Joensuu nyt vaikka esimerkkinä, niin sieltä kyllä löytyy se kerhotoiminta. Ja sittenkin kun on siellä kouluilla suoraan, niin kyllä se sieltä hyvin ne sit löytyy sieltä netin syövereistä.
0: Ja sitten jos uskaltaa olla niin sosiaalinen, että soittaa, niin sitä voi myös soittaa kuntaan tai kaupungin vaihteeseen ja sanoa, että tälle liikuntatyypille ja jutella ihan, että minkälaisia mahdollisuuksia. Joo. Sieltä saattaa nimittäin vielä tulla semmoisia vinkkejä, mitä ei netissä välttämättä ole.
1: Kyllä. Ja jonkin verran minullekin tulee niitä puheluita, että hei, mulla on tämmöinen lapsi ja hän haluaisi harrastaa tätä ja tätä, että mihinkäs hän voisi mennä. Että saa minullekin soittaa, ei ehkä kaikki kannata minulle soittaa, en aina pysty vastaamaan, mutta että niitäkin tulee niitä puheluita ihan ja viestejä, että onko joku, jos on joku sellainen spesifi tilanne vaikka, että esimerkiksi joku toimintarajoite tai muu ja miettii, että voisikohan mennä johonkin harrastamaan, niin niitä tulee jonkin verran kyllä.
0: Mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos oikein paljon, Rosa-Maria Turunen, kun pääsit tänne näin. Ja veikkaan, että tämän keskustelun jälkeen linjat on ihan tukossa siellä Pokaali ry:llä ja kysellään, että miten tämä homma nyt oikein menikään. Mutta tällainen lakiuudistus tosiaan on tullut ja velvoite on kouluilla, mutta myös siellä kotona enemmän liikkumaan. Eli ylös, ulos ja lenkille, voisiko sanoa tähän
1: loppuun.
0: Kyllä,
1: se on aika hyvin sanottu.
2: Sykkeen A.

Arttu Viskari, tässäkö tää oli? Ja nyt edetään kohti tiistai-aamuista lätkähetkeä, nimittäin tovisen kuluttua Kaukaan pääty podcast starttaa.

0: karjalainen syke.
1: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Karjalainen syke.

0: valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
1: Avausottelu liigassa, ainoa ottelu, minkä Saipa on pelannut Tapparaa vastaan. 4-2 voitto siitä, mikä on tietysti erinomainen asia, että sai saman tien voiton. Ensimmäiseksi nostan yleisömäärän, 3342 yleisömääränä. Se on tietenkin se juttu, että aina tässä alkusyksyssä niin ihmiset on kato vielä mökeillään ja se on muuta tämä perinteinen, mutta kyllä tämä ottelu ja sitten tiedetään jo nyt, että se tiistainen, ei ole vielä tällä viikolla, mutta ensi viikolla tiistaina Saipa Kiekko Espoo-ottelu, se ei tule myöskään myymään, siinä se jopa 3000 on hyvin.
2: Sinne on jaettu niitä ystävälippuja vai mitä kausikorttilaiset saanut. Meidän jääkaapin ovessakin on puolison hakemana 2 lippua odottelemassa sukulaisten käyttöön.
1: Eli käännetään kivet ja kannot, että saadaan se vähintään edessä 3000 sinne yleisöä, koska siellä sitten odottaa Kaakon derby kertaa 2 viikonloppuna, niin siinähän tietenkin siinähän se sarja oikeasti vasta sitten alkaa. Mutta mitäs mieltä sä olit siitä matsista?
2: Näytti, jos isoa kuvaa ottaa, niin tämän peliotannalla Saipa näytti siltä, että ei tuo joukkue tule tänä vuonnakaan taipumaan. Ei puhuta nyt mistään huipposijoituksista eikä tällaisista, unohdetaan ne. Mutta tuo joukkue luistelee ihan törkeän paljon ja pelaa saman identiteetin kiekkoa, vaikka miten jätkiä vaihtunut kalustossa. Että tuosta on niinku vaikea uskoa, että tuo joukkue pelaisi putoamista vastaan tällä kaudella missään kohtaa.
1: Joo, ja nyt niin kuin tuossa jo aikaisemmin alussa sanottiin, että ei nyt vedetä yhden tai kahden ottelun perusteella vielä ihan liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta kuitenkin se, että nyt oli Tappara vastassa, Kari Jalonen on saanut sinne mestarijoukkueen itselleen ja kaikki tämä, niin on se nyt jonkinlainen meriitti kuitenkin, että siinä ottelussa pystyttiin Saipan puolelta sitä myös viemään sitä matsia. Osittain, ei tietenkään kokonaan, varsinkin siinä alussa ensimmäisessä erässä Tappara oli kohtuu vahva, siellä oli hyviä paikkoja, mutta sitten taas tässä tilanteessa se tehokkuus, mitä Saipa löysi, niin se taas näytti pelille tietynlaista suuntaa.
2: Eka eräs Kari Piironen oli todella hyvä, ja siis muutenkin. Ottelun sisällä pakko sanoa, että sellainen bingo oli päällä, kun Kopissa kävi peliaikana ainakin Emanuelsson, Salomäki, Intone, ainakin noin 3 kävi. Oli koko ajan sellainen, että kuka kuoli nyt.
1: Joo, siis Emanuelsson pelasi 3 vaihtoa ekassa erässä ja läksi sen jälkeen koppiin ja tuli toisessa erässä jossain vaiheessa takaisin. Pakko sanoa, että selostajan duunikin vähän vaikeutui, kun ei oikein koskaan tiennyt, että kuka sieltä nyt on tullut takaisin ja kuka nyt on taas lähtenyt. Niin. Ei sitä oikein pystynyt kunnolla seuraamaan sitä tilannetta, mutta
2: Hokkanen pääsi pelailemaan, kun oli koko ajan tuuraamassa melkein jotain.
1: Joo, niin oli. Ja toisaalta tietyllä tapaa siinä myös nähtiin sitä Hokkasen parasta antia juuri tällä hetkellä, kun kaveri on sellainen, minkä voi laittaa mihin rooliin tahansa kesken pelin.
2: Niin, ja nyt tämä uusi 20 pelaajan sääntö.
1: Kyllä.
2: Eli tavallaan sinulla on pakko rikkoa 4 kentästä yhtään, että sinulla se yksi ylimääräinen hyökkää, niin ei tässä sinne minne tarvita.
1: Koska Saipa yleensä on ottanut sen 7 puolustajan sinne, vaikka pelaakin 6 pakilla, niin nyt sinne pystytään ottaa myös se ylimääräinen hyökkääjä. Mutta yksittäisistä pelaajista mainitsitkin jo Piiroisen, rauhallinen oma itsensä, se nyt oli ihan selvä homma. Mutta sitten tässä sanoit esimerkiksi Emanuelsson Friedrich kaksikosta, ootko samaa mieltä, jos mä väitän, että nämä oli niitä pelaajia, jotka uusista Saipan kavereista yhdessä ottelussa esiintyi selkeästi pirteimmin.
2: Joo, Emanuelsson on luistimilla todella hyvä ja haastaa paljon. Se on nyt koko avausviikon perusteella itselle vieläkin arvotusta, mikä se pistepotentiaali on, että mitä sieltä on odotettavissa. Friedrich loi paikkoja, teki yhden, se oli vielä oikein maalintekijä maali, ettei lähtenyt hakemaankaan mitään takaa yläkulmaa, vaan niin kuin matala laukaus takat tolpen juureen tai sinne suuntaan.
1: Sinne patjan päälle, joo.
2: Eli tavallaan just tällainen niin kuin järkevä laukaus, ei maailman näyttävin laukaus, niin osoitti siinä hyvää. Zabanehi niin ihan kauheasti luistelee, mutta on vieläkin vaikea sanoa, että mikä hänestä niin kuin tulee. Että en ole vieläkään päässyt kiinni. liikehän on ihan hurjaa.
1: En halua vetää niin kuin pelaajatyyppinä sen ihmeemmin yhtäläisyyksiä, mutta mietittiin viime kaudella myös hyvin pitkälle siinä alkukaudesta, että mikä on Maxime Fortierin anti Saipalle. Et toivottavasti Chabanen hoitaa nyt ne puolustushommat vähän paremmin, mutta tietyllä tapaa hänessä jotain samaa on, koska on todella nopea ja muutakin samaa kuin pelinumero.
2: Joo, ja sitten jos näitä pelaajia vielä vähän tässä pui, niin nyt kannattaa katsoa tähän kausi vielä Airolaan, koska häntä ei Lappeenrannassa näy enää pitkää aikaa tämän jälkeen. Jatko vähän siitä, mihin on nyt pari kautta tässä tullut, että oliko 3 pinnaa tuohon peliin.
1: Taisi näin olla, kyllä.
2: Joo, siis aivan jäätävän hyvä puolustaja ja siellä on varmasti kaikki suurseurat rahapussin kanssa pyörimässä jo ympyrää, että Saipalla ei ole mitään palaa siihen valitettavasti, mutta Saipa voi ottaa kreditin siinä, että annettiin hänelle mahdollisuus ja hän on ottanut siitä kiinni.
1: Ja onneksi Airolla vaikuttaa hyvin semmoiselta jalat maassa olevalta kaverilta, niin en oikein usko, että myöskään ne houkuttelut tässä hänen peliesityksiinsä millään tavalla tällä kaudella vaikuttaa.
0: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen Sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.

0: karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Itärajan esteaita on jo pysäyttänyt ihmisiä, jotka ovat pyrkineet luvatta Suomeen. Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajan Jaakko Ollin mukaan tapauksia on ollut muutama. Lisäksi aidan teknologian avulla on havaittu luvattomia rajanylittäjiä, jotka on otettu kiinni. Ollin mukaan rajaturvallisuuden kannalta suurin uhka Etelä-Karjalassa on yhä välineellistetty laiton maahantulo. Esteaidan budjetti oli 356 miljoonaa euroa ja rakennustyöt kestivät 3,5 vuotta. Joensuussa Rantakylän ytimeen on ryhdytty kaavoittamaan paikkaa nykyistä korkeammalle rakentamiselle. Kaupungin aloittama kaavamuutos koskee Latolan kadun ja Patotien risteyksessä sijaitsevaa tonttia. Sen toisella puoliskolla toimii K-Market Ankkuri ja toinen puolisko on rakentamaton ja kasvaa metsä. Kaavamuutoksella rakentamaton osa osoitetaan asuinrakentamiseen. Kaupungin tavoitteena on, että kaavamuutos valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Kontiolahdella AMT-veneiden tehtaalla aletaan valmistaa lahtelaisen Päijän Boatsin veneitä. Yhtiöiden mukaan tällä tasataan kausivaihtelua ja tehostetaan tuotantoa. Tuotanto alkaa Uurossa tässä kuussa. AMT:n henkilöstöä koulutetaan paraikaa Päijän veneiden valmistukseen. Ja sitten STT:n uutisia. Kelan mukaan perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa. Säästöistä noin 10 miljoonaa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta. Lisäksi noin 2 miljoonaa euroa syntyisi siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Perusvoiteista on maksettu viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on ollut noin 30 euroa. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 2 ihmistä on kuollut ja 7 haavoittunut Venäjän ilmaiskuissa. Iskut keskeytettiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden vierailun ajaksi viikonloppuna. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan lähettiläät ovat kertoneet hänelle, että Venäjä on valmis neuvottelemaan. Myös Venäjä on ilmoittanut, että se ei vastusta kolmikantaneuvotteluja Yhdysvaltojen ja Ukrainan kanssa.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Tänään tiistai-aamuna sää on pilvinen sekä sateinen. 10 astetta näyttäisi olevan nyt mittarissa sitten. Pohjois-Karjalan puolella Etelä-Karjalassa himpun verran lämpimämpää ja päivän aikana lämpötila kohoaa noin 15 asteeseen. Mutta tosiaan sadetta povataan tähän tiistaihin ja tämän lisäksi myös aika navakkaan etelätuulta. Puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metrin sekunnissa.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki. Vähän sateinen, eikä ihan vähäkään tämä tiistai. Aamupäivä tässä. Jonkinlaista ilonpilkahdusta ehkä tähän hakee, tai ainakin sellaista, mitä radiosta voi kuunnella. No niin, paikallinen musiikki, ja napataan ihan ensimmäisenä tähän viime vuonna julkaistu kappale. Samettimieheltä tuli EP, käsitti 4 kappaletta, ja yksi näistä on Vähemmän ilman sinua.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: No sitten lennähdetään Pohjois-Karjalan ja Teksasin rajapinnoille. Kuullaan Suomikantrin luotettavan pelimanni porukan, eli huojuvan ladon tulkinta tästä Gene Clarkin ja Bernie Ledonin klassikosta. Suomenkieliset sanat tähän kauniiseen kantirirock helmeen on tietenkin kynällyt bändin nokkamies Suona Kononen. Tässä on siis radiolaulu.

0: Tänään kuultiin Huojuvan ladon radiolaulu ja ennen sitä Samettimiehen Vähemmän ilman sinua. Huomenna jatketaan tässä samaisessa ohjelmaosuudessa kello 10 uutisten jälkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Karjalainen syke.

tiistainen ohjelmaosuus kello 10.30 starttaa Olli Sorjosen tuoreen musiikin tiistai, jossa Raadin kanssa ruoditaan kolmea tuoretta kappaletta. Ja tähän päästään heti seuraavan kappaleen jälkeen. Nyt Jukka Poika ja Silkki.

0: musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
1: Mukavaa tiistaita kaikille sateiseen Joensuuhun ja muuallekin, missä nyt kukakin tätä kuuntelee. Tuoreen musiikin tiistain todellakin ohjelman nimi. Minä olen Olli Sorjonen ja ajatuksena on kuunnella 3 uutuuskappaletta, jotka minä olen valinnut ja kysyä sitten Raadilta, että no oliko se hyvä vai huono ja miksikä näin. Tänään kanssani täällä Anna Suoniemi ja Mia Hartikainen.
2: Moikka moi.
3: Moi, iloista tiistai-aamupäivää.
1: Joo, löytyyhän se oikein viikonpäivä sieltä. Kyllä. Sanoinko me joku väärän?
3: Et vaan, mä jäin itse miettimään, että mitä viikonpäivää eletään. Mulla on vähän maanantai.
2: Ja sama itsellä, kun eilis oli vapaalla viikonlopun jäljiltä. Niin.
1: No me on ihan sama mikä päivä. Mennään eteenpäin.

0: kuuntele Tore Musiikin tiistaita ja tässä ohjelmassa kaikki biisit kuunnellaan loppuun asti. Oli siellä minkälaista suhinaa ja pörinää tahansa, biisien päälle ei puhuta, koska se ei ole korrektia käytöstä, kun arvostamme musiikkia ja musiikin tekijöitä. Mitä sanovat arvon raatilaiset äsken kuultuun kappaleeseen?
1: Sehän oli kaunis ja siinä oli sitten tämmöinen ihan hieno tarina, vaikkakin ehkä vähän tuommoinen. En tiedä, oliko se sitten tämmöinen toiveikas vai haikea enemmän, mutta tämä oli mun mielestä kaunis kappale ja jotenkin tähän tarinaan sopii tämmöinen jotenkin rosoinen ja tosi lähellä oleva soundi siis laulussa ja kaikessa.
2: Itse oli aluksi silleen, että voi ei taas tätä tämmöistä huokailevaa laulutyyliä, jota kaikki niinku tuoreet naisartistit tuntuu nyt harjoittavat, se on tosi kovasti pinnalla, mutta sitten toisaalta tuo tommoinen rauhallinen, niin kuin vähän tuommoinen ASMR-tyylinen laulaminen antoi tilaa sille tarinalle, että sitten ne lyriikat pääsivät siinä oikeuksiinsa, kun ei ollut mitään ihmeempää revittelyä, ja se säästyskin oli aika rauhallista ja tasasta, että sitten tuo hieno niin kuin tarinankerronta pääsi esille, ja se oli tosi kiinnostavaa, miten niin kuin nuoruudesta vanhuuteen, ja just tuo, että vähän ehkä toivoa oli, ja ehkä siinä niin kuin eri ihmisten tarinoita, että missä iässä voi huomata, että on baby gay. Ja tuokin jännä sana, että miten monella tavalla baby gay, niin kuin tuolle irtosanana se ehkä vähän tönkön kuulonen, mutta se oli saatu toimimaan siinä ja rimmattua monen niin kuin suomenkielisen sanan kanssa siinä.
0: Joo, kyseessä on kotimainen suht tuore artisti Asla Jo. En tiedä, miten se pitäisi lausua. Asla Jo, Asla Joe. En tiedä. Mutta hänen uusi kappaleensa Baby Gay, ja täytyy kyllä sanoa, että näin hänen keikkansa lempifestivaaleilla Joensuussa tuossa loppukesästä, niin oli vielä vaikuttavampi livenä. Että musta hassua, että tämä ääni oli just ehkä tuommoista niinku tällä hetkellä tyypillistä huokailua ja hirveästi ilmaa ja tällaista näin, mutta livenä sillä aivan maaginen ääni, suosittelen käydä katsomassa, nousee uuteen potenssiin hänen musiikkinsa live-tilanteessa.
1: Tässä kappaleessa yksi, mistä en yhdellä kuuntelulla vielä osannut sanoa, että onko peukku ylös vai alas, niin toi siellä yhdessä kohtaa kertoi, että oli semmoinen pieni kuoro juttu taustalla. Semmoinen, että mä en tiedä, että joskus uppoaa kuorot näissä ja joskus se on mulle sitten sillain ei. Että mä en ihan, tavallaan se oli siinä kohdassa, missä niinku oli, että sä et ole yksin tai joku tämmöinen, niin ymmärsin sanomallisesti, että se sopii siihen kohtaan, mutta joo, kuuntelisin muutaman kerran lisää, että antaisin lopullisen tuomio, että oliko kuoro tässä kappaleessa hyvä vai olisiko ollut ihan pärjännyt ilmankin.
2: Niin, itsekin kiinnitin huomioon, että se oli jotenkin tosi irrallinen, koska se ei palattu, että se oli vaan niinku siihen yhteen yhteisölliseen kohtaan, että sitten muuten kuin siinä ei ollut tuommoista mitään kikkailua, niin se ehkä tuntui just irralliselta.
0: Joo, Asla Jolta ilmestyi alkuvuonna Papin tytär kiitelty levy ja nyt jo siis uutta musiikkia Baby Gay-kappaleen muodossa. Mutta mennäänpäs eteenpäin.

0: Holtitonta ajoa siinä kuultiin. Tuore musiikin tiistain tämän viikon toinen kappale.
1: Yllätyy, miten piristävä ja hauska biisi tämä oli. Eihän siinä hirveästi sanomaa ollut. Et aluksi ehkä olin sille tietämästä niinku itsevarmuutta ja revittelyä ja hauskaa asennetta. Mutta sitten siinä meni vaan siihen holtittomaan hokemiseen ja olin silleen loppupuolella, että ei, milloinka tämä loppuu jo, kun se oli vaan holtitonta ja holtitonta. Mutta ennen sitä, kun se tuntui liian pitkältä, niin oli kyllä kivaa monipuolista, että miten tuo oli tuotettu silleen. Että siellä oli koko ajan jotain uutta meneillä ja kaikkea pörinää ja drum and bass -tyyppistä ja kunnon semmoista energiapärinää, niin kyllä ihan toimi.
2: Joo, tätä kappaletta ei kannata laittaa soimaan, kun ajaa autoa. Tuli just semmoinen olo, niin kuin aina mieli menee jonnekin ja tulee semmoisia mielikuvia, kun kuuntelee musiikkia, niin tässä oli just silleen, että jos ajaisi jotain suoraan, saisi siihen liikaakin vauhtia, mutta ehkä aamu työmatkapyöräilyyn hyvä. Saa spurtin, mutta jotenkin monet tuli kauhean vahvasti semmoinen olo, että tämä olisi voinut olla myös Kääriää. Jotenkin kaikesta ja mietit, että sit jos, en tunnistanut artistia, mutta jos hän ja Kääriä on jollain Vain elämää -kaudella 846 yhdessä, niin sitten jos Kääriä ottaa tämän biisin, niin ei tarvitse muuttaa mitään. Se voi vaan ottaa se ja se kuulostaa häneltä.
0: Kyseessä on Nenerky-niminen kotimainen artisti, joka nähtiin kesällä myös Ilosarokissa. Itse en kyllä valitettavasti keikkaa nähnyt, missasin sen, mutta hänen uusi kappaleensa Holtiton. Ja Nenerky on mielenkiintoinen artisti siinä, että kun se yhdistelee musatyylejä, on drum and bassia, tekno, rappia, metallia, niin se on ollut tänäkin kesänä muun muassa Tuska-festareilla ja sitten Weekend-festivaalilla ja Ilosaaressa, että niin kuin kelpaa yleisölle kuin yleisölle. Ja mikä siinä, hyvältähän tuo kuulosti tämä uusikin biisi. Ja tehnyt yhteistyötä Business City -yhtyön kanssa, joka tietysti, jos olette tätä ohjelmaa kuunnellut yhtä pitkään kuin minä olen tätä tehnyt, tiedätte, että Business City ja liputamme täällä tietysti aina.
1: Kääriä yhteistyötä odotellessa.
3: Menetä kosmosi.

0: Tuoreen musiikin tiistain viimeinen ja kolmas kappale tällä viikkoa meni siinä.
1: No niin, joo.
0: Hiljasta.
1: Joo, ihan kaunista, mutta täytyy sanoa, että kun edellinen kappale oli sellainen tosi energinen ja sitten semmoinen, tuli semmoinen itsellekin semmoinen energinen olo, niin sitten kun tavallaan energiataso laskee näin paljon, niin on vaikea jaksaa.
2: Niin oli kyllä hankala asennoitua tuon kontrastin jälkeen, että palattiin tähän tämmöiseen ilmavaan hitaaseen huokailuun ja niin kuin vielä hitaampaan kuin mitä Aslajuulla kun aloitettiin, niin tuommoista kuiskailua sitten kuunnella, niin oli se vähän unettavaa, että olihan se aika kaunista ja silleen aika rohkeeta, että otettiin oma aikansa ihan hitaasti kehitteltiin ja sitten se kehittelykin jäi vähän silleen aika löyhäksi, että silleen rohkeasti aika vähillä aineksilla haluttiin se sanoma tolleen huokailla. Mutta kyllä tällekin varmaan paikkansa olisi vaikka jossain Twin Peaksin siellä Roadhouse-illan viimeisenä hitaana, että siellä se varmasti toimisi hyvin.
0: Kyseessä on Ville Ahonen niminen artisti, joka tekee nyt sitten paluun. 2010 julkaisi ensimmäisen levyn nimellä Minä ja Ville Ahonen tämän bändille ja 2013 toisen. Oli aivan valtavia arvostelumenestyksiä silloin ja kylläpä nyt kahden nyt julkaistu singlen perusteella lupaan, että tästä seuraavasta kolmannestakin levystä, joka tehdään nyt pelkästään Ville Ahosella, tulee arvostelumenestys. Koska tämäkin kriitikko nyt oli 4,5 minuuttia tässä ihokanalihalla koko ajan. Ja tämä nyt on aika monessa kertaa, kun myöntää kuunnellut tämän biisin ja vaikutus on joka kerta sama. Sellainen kivi laskeuttuu tuonne vatsan pohjalle, kun tätä kuuntelee sille hyvällä tavalla. Aivan fantastista meininkiä. Ville Ahosen levyn julkkarikeikka on Helsingissä Tuomiokirkossa. Odotan sitä kyllä kuin kuuta nousevaa. Muistatteko 2010-luvusta minä ja Ville Ahosen?
1: En. Ja mä en tiedä, uskallanko mä nyt puhua enää tästä kappaleesta mitään, kun sä oot niin fiiliksissä.
0: Saa tästä olla tykkäämättä.
1: Mutta ei siis, mä ymmärrän ton näkökulman, että sit jos ja kun kuluttaa musiikkia tai muuta kulttuuria silleen, että niin kun haluaakin tuntea myös vaikeita tunteita. Mm. Sitten kun on taas niin kuin minä, joka hakee kaikesta kulttuurista sitä niin kuin hyvää fiilistä, niin sitten aina niin kuin tämä vaatisi niin kuin sellaista erilaista asennoitumista. Et mä niin kuin, ehkä haen sitten taas sitä semmoista jotain energiaa tai virtaa tai voimaa tai viihtymistä. Niin kuin ehkä mä oon sitten enemmän se semmoinen perus radiosoitto ihminen välillä, niin sit tää on mulle vähän ehkä liikaa. Mä en osaa olla näin läsnä ja ottaa tällä tavalla niin kuin omia ajatuksiani vastaan samalla tavalla, että mä sit rupeen heilumaan tällä tuolilla niin kuin tämän kappaleen aikana tapahtui.
2: Niin, tämän kaltainen pysähtyminen on kyllä aika hankalaa, ja sitten kun ei ole itsellä mitään niin kuin sidettä siihen artistiin, että jos sen siihen artistin niin kuin aikaisemman tuotannon kontekstin laittaa, niin sittenhän se kuulostaa ihan eriltä, ja sitten kun tälleen kylmiltään kuuntelee, niin on vaan silleen, että johohoho, ja onpas tylsää.
0: Se on just näin. Siksi me täällä olemme, että me näitä ruodimme. Musiikki on jokaiselle omanlaisensa kokemuksensa, mutta minähän niissä olen sitten loppujen lopuksi aina oikeassa. Ainakin tämä ohjelman puitteissa.
2: Diktaattoria leikkiä.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: Noniin, tänään on kolme kappaletta kuultu. Ensin kuunneltiin Aslajoon Baby Gay, sen jälkeen Nenerkin Holtiton ja lopuksi Ville Ahosen Älä pelkää elämää. Kaikki jälleen kotimaisia, niin tässä muuten ollaan viime viikollakin. Oliko? Mikä sanoisi tällä viikolla teidän suosikiksi?
1: No, kyllä mä tämän sateisen harmaana syyspäivänä mä haluan holtittoman energiaa itselleni lisää, niin mä otan sen.
2: Joo, kyllä tähän hetkeen just holtitonta menoa kaipaa. Et ehkä toisessa mielentilassa olisi valinnut Asla joo, mutta tänään Nenerji.
0: Joo, kaikki olivat kovia, mutta minä valitsen Ville Ahosen ja kruunaan sen tämän lähetyksen vuoden ja sydänten kuninkaaksi.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
5: Karjalainen syke.

0: Tähän päättyy sykkeen aamu tältä sateiselta ja pilviseltä tiistailta. Kello alkaa olla 11. Mennään kohti uutisia, jonka jälkeen sitten keskipäivän keiras kello 13 asti. Ja sieltäpä starttaa sitten puolen Suomen iltapäivä. Huomenna jälleen toivotan kaikille hyvää huomenta kello 6. Kello 6-11 suoraan lähetystä tehdään. Tervetuloa kuulolle silloin. Uudet jutut jälleen ilmoille pistetään siinä vaiheessa.
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjä taivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
3: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun kaupunki on päivittänyt suunnitelmansa taidemuseon piharemontin aikataulusta. Alun perin pihan kunnostus oli tarkoitus toteuttaa kokonaan tämän syksyn aikana samalla, kun taidemuseota peruskorjataan. Saadut urakkatarjoukset ovat kuitenkin olleet odotettua kalliimpia. Piharemontti on päätetty siirtää pääosin ensi kesään. Tänä syksynä tehdään taidemuseon ja taidekeskus Ahjon välinen alue. Kaivosyhtiön toiminta kuumentaa tunteita Enossa. Joukko paikallisia asukkaita sekä useat kansalaisliikkeet vaativat viranomaisilta välitöntä puuttumista Swedish Minerals AB:n kairauksiin. Yhtiön urakoitsija Kati Drilling on aloittanut työt Riutan alueella viime viikolla. Muutosvaatimus kairauksen täytäntöönpanoluvasta on kesken Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Välipäätös malminetsintäasiassa on tulossa kuluvalla viikolla. Riutan alueella uraanista on väännetty vuosikaudet. Luumäen Jurvalassa sijaitseva futuristinen rakennus Venturo on laitettu myyntiin. Se tunnetaan paikkakunnalla UFO-kahvilana. Kohdetta ei saa hävittää, ja museovirastolle on tehtävä selvitystä kohteen entisöinnistä ja suunnitellusta jatkokäytöstä. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Matti Suuronen vuonna 1971. Moduuleja on rakennettu vain 19 kappaletta. Ja sitten STT:n uutisia. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Tämä ilmenee uusimmasta PISA-tutkimuksesta. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus on painottunut tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen on osallistunut 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata on pärjännyt tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Tuloksissa näkyy, miten osaamiserot oppilaiden välillä kasvavat. Sekä lukutaidon että matematiikan osaamisen keskiarvot ovat laskeneet PISA-tutkimuksissa laajasti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kertoo, että ennakkotietojen mukaan kesän aikana on hukkunut 46 ihmistä. Viime vuoden kesällä on hukkunut yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Esimerkiksi elokuun hukkumisista 4 on tapahtunut Itä-Suomessa. Vaikka hukkumisten määrä sitä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pilvisyys on tänään runsasta ja vettä sataa yleisesti, näin kertoo Ilmatieteen laitos laatimassaan säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13–18 astetta ja yön alin 10–15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Yöllä tuuli heikkenee.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Green Day, Wake Me Up When September Ends käynnisti keskipäivän keitaan tänään 8. päivä syyskuuta. Ja tuosta kyseisestä kappaleesta on sanottava, että sehän ei ole niin Green Day-tyylistä musaa kuin mitä ehkä monet ovat tottuneet kuulemaan. Ja tämän kappaleen taustalla on semmoinen, että laulaja, kitaristi Billy Joe Armstrong on haastattelussa sanonut, että tuo kappale on sävelletty hänen isänsä muistolle ja Billy Joe oli tällöin vain 10-vuotias ja laulaessaan tuota laulua, niin on kuulemma monesti itkenyt. Et aika lailla painava on se sanoma, eikä ole kyllä kevyimmästä päästä tuon kyseisen kappaleen musiikkivideokaan. Se ottaa kantaa Irakin sotaan kertoen tarinan pariskunnasta. Ja toi Wake Me Up When September Ends, eli Herätä minut, kun syyskuu on loppunut, niin aika usein radiokanavilla soi juuri syyskuisin. Mutta voipi olla, että ei toi alkuperäinen tarina aina ole ihan tiedossa. Nyt se on saatettu teidän tietoon. Onnittelut siitä. Näin on taas sivistetty keskipäivän keitaalla. 8. päivä syyskuuta, kuten tuli sanottua. Ja tänään nimipäiväänsä viettää Taimi. Oikein paljon onnentoivotuksia kaikille Taiminimisille henkilöille ja tottahan toki muillekin tämän päivän sankareille. Tänään on myöskin kansainvälinen lukutaitopäivä ja jotenkin sopii erinomaisen hyvin siihen, että tänään on julkaistu noi nuorten tuoreet PISA-tulokset ja kyllä nyt kaivattaisiin taas petraamista, mutta jatketaan tuosta kohta. Otetaan Jenni Vartiaiselta. Olisiko tämä ollut Jenni Vartiaisen ihan ensimmäinen hitti? Pitääpä oikein nopeasti googlailla. Jotenkin väittäisin, että tämä oli debyyttialbumin toinen sinkku. Julkaistiin aika lailla tuossa 19 vuotta sitten 5. syyskuuta 2007. Eli ihmisten edessä.

22. Pirkko ja Birdie. Tänään, jos on yhtään seurannut uutisia, niin ei ole voinut välttyä siltä tiedolta, että PISA 2025 tutkimuksen tulokset on julkaistu ja oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan tämän PISA-tutkimuksen mukaan. Toki pitää muistaa, että suomalaiset pärjäävät edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. PISA-tutkimuksissa selvitetään nimenomaan 15-vuotiaiden nuorten osaamista. Ja tähän tutkimukseen osallistui tällä kertaa 91 maata tai aluetta. Painopisteenä oli luonnontieteellinen osaaminen, johon syvennyttiin aiemmin vuosien 2006 ja 2015 tutkimuksissa. Ja suomalaisnuorten luonnontieteiden osaamisen keskiarvo oli 504 pistettä. Ja siis se on selvästi parempi kuin OECD-maiden, joka on 482 pistettä keskiarvoltaan. Luonnontieteissä Suomea tilastollisesti merkitsevästi paremmin menestyi 9 maata tai aluetta. Kärkiviisikoksi ylsivät erilaiset Aasian maat tai alueet, kun taas Euroopasta parhaiten menestyi Viro 527 pisteellä. Luonnontieteiden osaamistulokset ovat heikentyneet suuresti niistä tutkimuskierroksista, jolloin niitä viimeksi painotettiin. Suomen pistemäärä on laskenut 59 pisteellä vuodesta 2006 ja 26 pisteellä vuodesta 2015. Ja sitten taas OECD-maiden keskiarvo on laskenut maltillisemmin. Se oli nyt 11 pistettä vuoden 2006 tulosta ja 7 pistettä vuoden 2015 tulosta matalampi. Että toi Suomen keskiarvo on kyllä laskenut huimaa kyytiä. Ja sekä lukutaidon että matematiikan osaamisen keskiarvot ovat laskeneet PISA-tutkimuksissa laajasti. Edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna lukutaidon keskiarvo heikentyi peräti 43 maassa ja parani ainoastaan 9. Ja suomalaisnuorilla lukutaidon tulos heikkeni 16 pisteellä, eli saman verran kuin OECD-maissa keskimäärin. Tulos pysyi OECD-maiden keskiarvoa parempana ja Suomen edelle sijoittui tilastollisesti merkitsevästi 14 maata. Ja matematiikassa OECD-maiden keskiarvo oli edellisestä tutkimuskierroksesta heikentynyt 8 pisteellä ja 19 maata menestyi Suomea paremmin. Näiden PISA-tulosten heikkenemiseen vaikuttaa suuresti nuorten osaamiserojen kasvaminen. Kaikilla arviointialueilla parhaiten menestyvien oppilaiden osuus on vähentynyt, kun taas heikoimmin suoriutuvien osuus on kasvanut. Ja Suomessa nämä erot on kasvaneet voimakkaammin kuin OECD-maissa keskimäärin. Opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo tiedotteessa, että vaikka oppimistuloksissa on ollut näkyvissä tason heikkeneminen ja oppilaiden välisten osaamiserojen kasvu, Suomi menestyy kuitenkin kansainvälisesti verrattuna edelleen hyvin. Suomalaisoppilaat uskovat myös voivansa vaikuttaa omiin mahdollisuuksiinsa menestyä. Ja Adlercreutzin mukaan oppimistulosten tason heikkeneminen on otettava vakavasti. Hän uskoo, että kuluvalla hallituskaudella toteutettu perusopetuksen kehityshanke vahvistaa oppimista ja osaamista. Mutta kuinka ollakaan, niin tänään tosiaan vietetään myöskin kansainvälistä lukutaitopäivää. Se sopii jotenkin erinomaisen hyvin tähän teemaan. En tiedä, että onko PISA-tutkimukset aina tai tutkimustulokset julkaistu nimenomaan tällä päivämäärällä, mutta jotenkin sopisi hienosti. Ja tämä päivä nostaa esiin lukutaidon merkityksen arjessa, oppimisessa ja yhteiskunnassa. Ja tänä vuonna tätä kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään jo 60. kerran. Ja tänäänhän aika moni lehti tarjoaa digisisältöjä maksutta ja uskoisin, että tämä koskee kaikkia meidän konserninkin lehtiä. Ainakin ksml.fi avautuu ihan maksutta, mutta kannattaa käydä kokeilemassa, jos ei siis ole tunnareita, niin aika vahva on fiilis siitä, että
pääsee noihin digisisältöihin maksutta kansainvälisen lukutaidon päivän kunniaksi käsiksi tai silmiksi. Tämä on Tom Grennan ja Diamond.

0: Karjalainen syke.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittelee. Rinkiin.fi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
7: Karjalainen Syke.

Saaga-kappaleella Tulva. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keitalta. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa suoraan viestiä juontajalle, eli meulle tällä hetkellä. Ja sama numero toimii myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, eli aina tuonne kello 18 asti. Että jos tulee juontajille asia, niin sinne vaan. Tuossa aiemmin tuli puhuttua näistä PISA-tutkimuksen tuloksista. Joo, meinas mennä jo hankalaksi tämäkin. Mutta suomalaisnuorten PISA-tulokset siis jatkavat laskuaan. Mitään suurta hätää ei tietysti ole. Edelleen OECD-maiden keskitasoa parempia ovat suomalaisnuoret. Täällä Jomppeli laittoi viestiä aiheeseen liittyen, että nuo PISA-tutkimusten tulokset ja niissä Suomen lasku oli itsestään selvästi tiedossa, koska aikanaan tuloksia hehkutettiin, oltiin ylimielisen itsetyytyväisiä ja jäätiin laakereille lepäämään tyyliin, mikäs tässä. Sekä samalla leikattiin koulutuksesta, että onhan meillä niin hyvä koulutus, että sitä pystyy rajoja lohkaisemaan pois. Toki myös kännyköiden tulo sotkemaan oppimaan keskittymistä, vanhempien vetäytyminen kasvatusvastuusta ja sen ulkoistaminen, siirtyminen koululle eivät voi olla vaikuttamatta tuloksiin. Eikä se, että yhä enemmän käytetään perheissä päihteitä, erityisesti huumeita ja jo monet lapsetkin käyttävät. Pitäisi tapahtua niin sanottu ryhtiliike, mutta siihen ei ole halua, kun ilman ryhtiä on niin kivaa ja asioiden syy eli vastuu on aina muiden. Tuli niin painavaa sanaa täynnä oleva viesti, että ei tuohon ole oikein mitään lisättävää. Hyvin samankaltaisia ajatuksia itselläkin ja tokikaan niin en rupea ketään moittimaan. Tiedän, että opettajat tekevät hurjasti töitä sen eteen, että oppilaat oppisivat. Mutta joo, ymmärrän kyllä Jomppelin pointin tuossa ja varsinkin sen, että siihen tavallaan semmoiseen itsetyytyväiseen on tosi helppo heittäytyä, mutta sitten kun meillä on yhteiskunta muuttunut älyttömän paljon, jos verrataan vaikka sinne vuoteen 2006, 20 vuodessa meille on tullut oikein kunnolla internetit ja sosiaaliset mediat ja puhelimet on kaikkea muuta kuin puhelimia ja sitten siitä nuorten ja lasten vapaa-ajasta kilpailee todella moni muu asia kuin vaikkapa ne kirjat kirjastossa tai läksyjen teko, niin eihän se voi olla vaikuttamatta. Mutta nythän se kysymys kuuluukin, että miten

0: Siinä Halko ja kappale Maailma pyörii taas. 11.37 on kello ihan koht sillään. Ja seuraavaksi me kuunnellaan Donkey Boyta. Onko tuttu? Tää on Donkey Boy, vähän vanhempaa porukkaa, perustettu reilu 20 vuotta sitten Norjassa, Drammenissa. Ja en kyllä muista, että ihan hetkeä olisi radiossa tämä kappale soinut, mutta nytpä soi Donkey Boy ja Crazy Something Normal.
1: Keskipäivän keidas.

0: Sound of Rose ja Raising My Family soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta varttia vaille 12 ja aika paljon käydään keskustelua erinäisistä aiheista tuolla meidän studion WhatsAppissa 0406195939. Palattiin vähän eiliseenkin lähetykseen. Eilen oli puhetta pullopostista, jonka löysi tämmöinen perhe, joka oli käymässä sumiaisissa mökillä ja sitten laittoivat pullopostin eteenpäinkin ja vähän sinne lisää paperia, että saadaan pulloposti kiertämään. Niin Antti laittoi viestiä siihen liittyen, että joskus lapsena tuli pullopostia laitettua, kuulin, että se myös löydettiin ja tänään sitten kyselin tarkemmin, että minkälaisia muistoja tähän liittyi, niin naapurin tytön kanssa ehkä jotain 10+ vanhana laitettiin pullopostia. Saattoi olla aarekartta, en muista varmasti. Kaipa se on tunnistettu lasten tekemäksi, mutta en muista tarkemmin, mikä oli reaktio. Vanhemmat olivat nuottaa vetämässä, niin piti jotain tekemistä keksiä. Ja Johannalle terveisiä tulee tämän viestin myötä. Pulloposti-viestin myötä. Sitten täällä on jotkut ovat laittaneet myöskin erinäisiä linkkejä tuonne studion WhatsAppiin, mutta voin sanoa, että sen verran, kun olen täällä kaikenlaisesta varoitellut, en epäile, että te olisitte juuri huijaamassa, mutta jonkinlainen niin kuin linkkien avaamis, semmoinen filtteri, sensuuri on, että jos linkissä ei lue sen tarkemmin, että mistä on kyse, niin emme niitä lähde avaamaan, että täällä aika tuommoisena sokkona on muutamia linkkejä tullut, niin vaikka ne miten liittyisi pulloposti, niin en valitettavasti lähde niitä avaamaan, että mieluummin sitten kopipastena, mitä se linkki sisältää tai jonkinlainen sisällön kuvaus. Ja yksi kuuntelija laittoi tuossa vielä, tämä on näitä eilisiä pullopostiin liittyen, että joskus pikkupoikana olen löytänyt järvenrannasta kavereiden kanssa pullopostiin ja se oli jännää. Varmasti. Joo, kyllä sitä tuli aikoinaan pullopostia lähetettyä tai laitettua lipumaan johonkin järveen, mutta en muista, että olisi koskaan kuulunut niistä sen koommin yhtään mitään.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset! Huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Kullat rahaksi. Kulta Karelia. Siltakatu 12, Joensuu.
4: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle, asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahtibensiiniä yhteensä 40€. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40€. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
5: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.

0: sukupolvi.
1: Elinora ja kultainen sukupolvi. Muistatteko, tästä on varmaan semmoinen 5-6 vuotta aikaa, kun oli kovasti puhetta siitä, että puhelimet kuuntelevat. Ja sitten, no monen mielestä se oli ihan foliohattu hommaa. Ja väitettiin salaliittoteorioiksikin. Mutta muistan silloin, minulla oli joku pitempi kestoinen flunssa ja se oli myöskin tota korona-aikaa, että ei saanut mennä töihin, ei saanut lähteä oikein mihinkään. Ja sitten pötköttelin pari viikkoa kotosalla ja katsoin semmoista kuin 90 Day Fiancé -hömppäsarjaa. Ja siinä oli sitten pariskunta, mies amerikkalainen ja nainen thaimaalainen, ja tämä pariskunta matkusti Thaimaahan, niin sitä katselin siinä useamman päivän perän jälkeen ja sitten sain erinomaisen muistutuksen siitä, että kyllä se puhelin todellakin kuunteli ihan kaiken, sillä Facebook rupesi tarjoamaan minulle thainkielisiä mainoksia. Niin sen jälkeen en ole epäillyt hetkeäkään, etteikö ne puhelimet tallentaisi kaikkea kuulemaansa. En tiedä, minkälaisia hyötytarkoituksia ainakin siinä tapauksessa tarjottiin kohdennettua mainontaa, mutta voin sanoa, että en kyllä niistä thainkielisistä mainoksista ymmärtänyt mitään, enkä myöskään ostanut yhtään mitään. Mutta onko sinulle käynyt niin, että laite kuuntelee ja sitten jää siitä jollakin tavalla kiinni? Laita viestiä 0406195939.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun kaupunki on päivittänyt suunnitelmansa taidemuseon piharemontin aikataulusta. Alun perin pihan kunnostus oli tarkoitus toteuttaa kokonaan tämän syksyn aikana samalla, kun taidemuseota peruskorjataan. Saadut urakkatarjoukset ovat kuitenkin olleet odotettua kalliimpia. Piharemontti on päätetty siirtää pääosin ensi kesään. Tänä syksynä tehdään taidemuseon ja taidekeskus Ahjon välinen alue. Kaivosyhtiön toiminta kuumentaa tunteita Enossa. Joukko paikallisia asukkaita sekä useat kansalaisliikkeet vaativat viranomaisilta välitöntä puuttumista Swedish Minerals AB:n kairauksiin. Yhtiön urakoitsija Kati Drilling on aloittanut työt Riutan alueella viime viikolla. Muutosvaatimus kairauksen täytäntöönpanoluvasta on kesken Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Välipäätös malminetsintäasiassa on tulossa kuluvalla viikolla. Riutan alueella uraanista on väännetty vuosikaudet. Luumäen Jurvalassa sijaitseva futuristinen rakennus Venturo on laitettu myyntiin. Se tunnetaan paikkakunnalla UFO-kahvilana. Kohdetta ei saa hävittää ja museovirastolle on tehtävä selvitystä kohteen entisöinnistä ja suunnitellusta jatkokäytöstä. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Matti Suuronen vuonna 1971. Moduuleja on rakennettu vain 19 kappaletta. Ja sitten STT:n uutisia. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Tämä ilmenee uusimmasta PISA-tutkimuksesta. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus on painottunut tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen on osallistunut 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata on pärjännyt tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Tuloksissa näkyy, miten osaamiserot oppilaiden välillä kasvavat. Sekä lukutaidon että matematiikan osaamisen keskiarvot ovat laskeneet PISA-tutkimuksissa laajasti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kertoo, että ennakkotietojen mukaan kesän aikana on hukkunut 46 ihmistä. Viime vuoden kesällä on hukkunut yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Esimerkiksi elokuun hukkumisista 4 on tapahtunut Itä-Suomessa. Vaikka hukkumisten määrä sitä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Pilvisyys on tänään runsasta ja vettä sataa yleisesti, näin kertoo Ilmatieteen laitos laatimassaan säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13–18 astetta ja yön alin 10–15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Yöllä tuuli heikkenee.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen. Tunnin ajan vielä täällä seurana. Tuossa ennen puolen päivän uutisia heitin tämmöisen kysymyksen ilmoille ja WhatsAppiin vastattavaksi numeroon 0406195939, että ootko huomannut, että puhelimesi tai jokin muu laitteesi salakuuntelee, tallentaa puheita, vakoilee. Tästä nimittäin ajattelin kertoa yhden tuoreen uutisen seuraavan kappaleen jälkeen, ja se ei liitykään puhelimiin, vaan älytelkkareihin. Mutta kaikenlaisia kokemuksia otan mielelläni tänne vastaan. 0406195939, jos olet kokenut, että puhelin tai joku muu härpäke on toimintojasi vakoillut, niin anna tulla kokemuksia, keräillään niitä tänne. John Martin, Anywhere for You, kuullaan seuraavaksi.

UB40 ja Kingston Town soi biisi toiveena keskipäivän keitaassa. Joo, kyllähän nämä erilaiset tekniset härpäkkeet meitä vakoilevat. Se ei ole mitään foliohattujuttuja, vaan ihan toteen todistettua. Eräs kuuntelija täällä laittoi, että vaimon kanssa puhuttiin yksi aamu banaaniletuista ja sitten kun teki Googlen haun, ei tarvinnut kirjoittaa kuin 3 ensimmäistä kirjainta BAN, niin arvaat varmaan, mitä sieltä tarjottiin ensimmäisenä. Ja hän pohti, että pitäisikö ostaa jolla puhelin, että sen ei pitäisi kuunnella ja levitellä tietoja. Jolla on hyvä, ehkä Dorokin voisi olla semmoinen, että en tiedä kuuntelevat. Kai nekin nyt. Eikö meitä vähän kaikki vakoile? Sitten täällä tuli viesti, että kyllä puhelimet kuuntelevat. Yritän pitää sovellusten estot mahdollisimman laajoina, mutta sitten tahtoo tulla ongelmia asiallistenkin toimintojen kohdalla, etteivät kaikki toiminnot toimi, ellei estoja poista. Tietojätteihin perustuvat käyttöjärjestelmät ovat ongelma muutoinkin. Esimerkiksi joutuu rakentamaan estoja, ettei Google vie kaikkea puhelimen käyttöäsi seulottavaksi ja tietolouhittavaksi palvelimilleen. Google haluaa kaiken kuvista, viesteistä, paikoista ja niin edelleen itselleen. Osan toiminnoista sanotaan olevan mahdollista estää, mutta esimerkiksi nämä WhatsApp-keskustelut ovat sellaisia, että jos haluat pitää niitä tallessa, niin se ei onnista mitenkään muuten kuin, että Google hallinnoi niitä. Et voi esimerkiksi tallentaa niitä itsellesi. Vain se, että ne ovat Googlella, on mahdollista. Siksi muun muassa Signal olisi parempi vaihtoehto, että tietojasi kuvistasi ja viesteistäsi paikoistasi lähtien ei käytettäisi rahan tekemiseen toisaalla. En muuten tiedä, pystyykö vielä nykypäivänä, ainakin ennen on WhatsAppista pystynyt siirtämään keskusteluja ihan tekstitiedostoina pois siten, että ne ei jää mihinkään muuhun kuin tavallaan hyvin yksinkertaiseen tiedostomuotoon, mutta voi olla, että sekin on muuttunut tässä. Kaikkihan nämä muuttuu jatkuvalla syötöllä. Tuossa lueskelin Tiviä, eli tämmöistä tietotekniikan lehteä, ja tänään on aamulla otsikoitu, että Suomessa suositut älytelevisiot narahtivat käyttäjien äänien kuuntelusta ja laitteiden urkkimisesta, vaikka ne olisi laitettu pois päältä, niin tästä jatketaan kohta lisää. Nyt palataan kesäyöhön ainakin unen merkeissä. Tämä on Olavi Uusivirta.

0: Karjalainen syke.
1: EKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Jannika B. Älä rakasta mun rakasta. Televisiojättien useat laitteet ovat viime vuosina ja kuukausina narahtaneet mitä eriskummallisimmista tavoista kerätä käyttäjistään dataa ja nyt on vuorossa LG-merkki. Älytelevisioiden datan nälkä tuntuu koko ajan vain kasvavan ja älytelkkareiden valmistajat tekevät suuria summia rahaa käyttäjistä keräämillään tiedoilla, ja tämän vuoksi laitteet keräävät koko ajan vain enemmän ja enemmän tietoja ihan kaikesta, mihin tuo telkkari pääsee käsiksi. Ja nyt käyttäjien vakoilusta tai ainakin laitteiden varustamisesta vakoilua varten on narahtanut televisiojäteistä ehkä se suurin, eli LG. Ja TV on tehnyt tästä juttua, julkaissut sen tänään. Ja LG:n älytelevisiot skannasivat YouTube-kanavan Gamers Nexuksen testissä kaikki samassa verkossa olleet laitteet, kuten puhelimet, tietokoneet ja jopa älykellot. Ja mikä hälyttävintä, niin näissä testeissä osoitettiin, että telkkarissa on myös mikrofoni, joka kykenee nauhoittamaan käyttäjän ääniä tämän kotona. Ja tallennus toimii myös silloin, kun telkkari on jätetty yhdistämättä käyttäjän verkkoon. Testin mukaan television keräämä data lähetetään valmistajalle, kun telkkari löytää verkkoyhteyden. Nämä ominaisuudet toimivat, vaikka televisio olisi laitettu pois päältä tai lepotilaan irrottamatta sitä virtalähteestä. Ja toi data syötetään telkkareista suoraan LG:n LG Ad Solutions-yhtiölle, joka kertoo mainostajille olevansa yhteydessä 216 miljoonaan televisioon ympäri maailmaa. Myös kotiverkoista skannatut laitteet päätyvät mainostajalle. LG Ad Solutions kertoo pääsevänsä välillisesti käsiksi myös 363 miljoonaan muuhun laitteeseen ihan pelkästään Yhdysvalloissa. Gamers Nexuksen testeissä käytettiin eteläkorealaisjätin OLED-paneelilla varustettua G5-telkkaria ja sen dataliikennettä seurattiin tämmöisellä Wireshark-ohjelmistolla. Ja jo aiemmin on todistettu, että näiden skannausten ja seurantojen lisäksi älytelkkarit tarkkailevat aktiivisesti myös sitä, mitä käyttäjä sen kautta katsoo, eli niin sanottu ACR-järjestelmä. Automated Content Recognition ottaa näytöstä tasaisin väliajoin näyttökuvia, joista järjestelmä sitten päättelee, että mitä siellä katsojan ruudulla pyörii. Ja vastaava datakatsotusta sisällöstä ja ajankohdasta on tietysti kullanarvoista mainostajille, joten ei muuta kuin sitten myymään vaan näitä tietoja eteenpäin ja käärimään sievoisia summia rahaa kaikkien meidän kustannuksella. Tietoturva-ammattilaisethan ovat olleet huolissaan älytelkkareista jo jonkin aikaa. Niihin on nykypäivänä rakennettu sisään valtava määrä erilaisia valvontakyvykkyyksiä, mutta niiden tietoturva ei ole ominaisuuksien vaatimalla tasolla. Mikäli osaava hakkeri haluaa, niin älytelkkarin kautta voi valvoa kodin asukasta ja kartoittaa tämä verkkoa hyvinkin kattavasti. Jotkut tietoturva-alan ammattilaiset ovat suositelleet älytelkkareiden irrottamista kotiverkosta ja käyttämään esimerkiksi suoratoistopalveluiden katsomiseen erillisiä telkkariin kytkettyjä laitteita. Näin televisio ei pääse lähettämään mahdollisesti keräämien tietoja eteenpäin eikä hakkeri pääse sen kautta käsiksi muuhun kotijärjestelmään. No, tämä nyt ei tule kellekään yllärinä, mutta LG ei ole julkaissut minkäänlaista lausuntoa tämän teknologiatubettajan eli Gamers Nexuksen väitteisiin, eikä varmaan tule julkaisemaankaan ihan äkkiä enempää kuin joku suuri viskaali on sitten ottamassa yhteyttä. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että älyTVt, joita voi ohjata äänikomennolla, voivat kuunnella TVn ympäristöä, ellei mikrofonia blokkaa pois käytöstä. Niinpä. Ja ihan aina se pelkkä käytöstä blokkaaminenkaan ei auta, koska vaikuttaa siltä, että vaikka telkkari ei olisi päällä, niin kaikenlainen vakoilu tuntuu onnistuvan. Ja kyllähän tämä on selvästi taas askel siihen suuntaan, että kun on niin paljon
automatisoituja juttuja ja lähes jokaiseen asiaan laitetaan se älyetuliite, niin väkisinkin tulee tämmöisiä uutisia vastaan. Eihän siitä mihinkään pääse. Että mitä enemmän niin kutsuttua älykkyyttä ujutetaan meidän arkielämiimme, niin varmasti tulee tämmöiset asiat yleistymään. Knipiltä kuunnellaan nyt tämä postinumerokappale, eli 00840.

Knipia 00840. Kyllä selvästi monella on kaikenlaisia kokemuksia erinäisten laitteiden vakoilemisesta ja salakuuntelemisesta. Mutta muistan kyllä senkin hetken, kun ei tästä ihan hirveän kauan aikaa, kun sitä pohdittiin, että voiko pitää paikkaansa, kun aina kun nostettiin julkisuuteen väitteitä, että älypuhelimet salakuuntelee käyttäjiä, niin sitten tuli, että no ei, toi on ihan jotain höpö juttua, mutta kun ei se ihan niinkään ole. Et kyllä nykypäivänä saa olla aika varuillaan monenkin tämmöisen älyteknologian kanssa. Ja tottahan toki, jos älypuhelimen mikrofoni tai kamera ovat jonkun sovelluksen käytössä, niin kannattaa tarkkailla esimerkiksi puhelimen ylänurkkia ja niissä sijaitsevia semmoisia ikoneita, koska jos siis saattaa nähdä vaikka tämmöisen vihreän pallon tai sellaista muistuttavan kuvakkeen, niin se saattaa olla merkkinä siitä, että joku mahdollisesti salakuuntelee tai kuvaa. Aina tietysti ei ole edes mitään tuommoisia palloja, mutta joo, mä löysin tämmöisen vanhemman artikkelin, missä puhutaan nimenomaan tästä vihreästä pallosta, joka on käytössä suht tuoreissa Android-käyttöjärjestelmissä. Kyseinen vihreä pallo ilmestyy näytön yläreunaan, jos esimerkiksi puhuu puhelimessa tai ottaa laitteella kameralla kuvia tai videoita ja sitten kun sulkee ton sovelluksen, niin vihreä pallo katoaa näkyvistä. Ja joskus sen pallon näkyminen näytön yläreunassa voi olla merkki vakavasta ongelmasta. Laitteen käyttäjän pitää huolestua etenkin silloin, jos ei ole itse käyttämässä mitään sellaista sovellusta, johon tarvitsee laitteen mikrofonia tai kameraa. Mä en ole kyllä kiinnittänyt tuommoiseen vihreäseen palloon minkäänlaista huomiota. Joo, tietysti kaikenlaisten härpäkkeiden kautta on myös mahdollista, että kuunnellaan tai syötetään jotain tämmöisiä vakoiluohjelmia, mutta näin se on, varuillaan saa olla. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että kun käyttää vain kännykän kautta, ei ole liikaa yhteyksiä päällä. Uskoisin, että tämä liittyy tuohon telkkarikeskusteluun. Ja hän tekee työnsäkin kännykän netin kautta, kun ei ole wifiä. Ja sitten tuolla toinen kuuntelija laittoi, että eipä ole älytöllöä. Suurin syy on juuri tuo vakoilu ja että ei nyt niin suurta kiinnostusta ja tarvetta ole sellaisen hankintaan ollut. Kännyiltä ja tableteilta sekä erillisen boksin kautta ruudulle katselu hoituu, mutta itsellä TVn katselu on melko vähäistä. Ei tule varmaan yllärinä, mutta miehän olin hyvin pitkään kuvaputkitelevision käyttäjä. Niin pitkään, kunnes se hajosi ja sitten semmoisia ei enää saanut. Se oli muuten

hieno, kun muutti kämpästä toiseen ja se telkkari paino muistaakseni 52 kiloa. Niin oli muuten mukava muuttokuormassa sitä raahata ja sitten aina mielellään just kerroksesta toiseen roudata, niin ai että. Ei ollut muuten semmoisia ongelmia, että se kuvaputkitöllö olisi vakoillut. Keskipäivän tai VHS-nauhuri.

Jason Derulo ja kappale Want to Want Me keskipäivän keitaassa. Kello on 16 minuuttia vaille 13 ja kyllä tämä todella paljon puhuttaa tämä älyteknologia ja sen mukaan tulo ja tavallaan se, että kaikki otetaan vastaan, mutta ei olla ehkä ymmärretty suojautua riittävästi kaikilta vakoiluhommeleilta. Täällä Jomppeli pohtii, että kuinkahan moni muuten käyttää tietoturvaohjelmistoa älylaitteistossaan. Itselläni on F-Securen tietoturva. Niin on minullakin. Ja olen tässä jossain vaiheessa maininnut, että olen siirtynyt niin sanotusti nykyaikaiseen autoon. Niin siinähän on esimerkiksi toi F-Secure ei anna yhdistää puhelinta autoon, jos on VPN päällä. Että tavallaan sit saa olla myöskin koko ajan säätelemässä niitä asetuksia sen mukaan, että mihin milloinkin mitäkin yhdistää. Ja täällä yksi kuuntelija laittaa, että sitten kun kotinettiin liittää vielä robottiimurin, jääkaapin, kiukaan, kahvinkeittimen valaistuksen tai muuta sellaista. Itse ehdotin sinne myöskin ulko-ovien lukituksia, koska semmoisia sähkölukkoja kautta älylukkojahan on nykyään aika paljonkin. Ja voi olla vaarana nykyautoissakin. Ja sitten hän kirjoittaa täällä, että varo mitä puhut ajaessas. Tietoja myydään eniten tarjoajalle. Niin siihen nyt en usko, että me on puheluista niin paljon tietoja tulisi, että niistä ainakaan ihan hirveästi maksettaisiin. Et tuskin tulee tämmöinen tietojen huutokauppa minun puheluiden perusteella, mutta kyllä tässä niin kun, omalla tavallaan eletään jo vähän semmoista dystopiaa, että yhtäkkiä meillä on kaikenlaiset härpäkkeet tulleet niin isoon rooliin tätä nykyyhteiskuntaa, että ei oikein tiedä, että kuka vie ja ketä, että onko se pässi, joka sittenkin vie meitä narussa.

Paula Elias ja Luonnonvoimii. Kello on 6:58. Keskipäivän keidas, paria musiikkikappaletta vaille valmis. Ja aiemminhan on pohdittu sitä, että kun tuommoisia droonivahinkoja tuli tuossa kevät-talvesta, niin nyt valtiovarainministeriö tiedottaa, että näitä droonivahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Aiemminhan oli, että vakuutusyhdistykset ei korvaa mitään, mutta nyt sitten valtion varoja voidaan käyttää droonivahinkojen korvaamiseen jatkossa.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love, ennen kello 13 uutisia kuunnellaan vielä Eagle Eye Cherylta Save Tonight, tämän kappaleen myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa ja huomiseen, moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Arviointimenettely alkaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueella tänään. Valtiovarainministeriö on kesäkuussa päättänyt, että alijäämien kattamisen kanssa kamppaileva hyvinvointialue joutuu menettelyyn. Tavoitteena on saada talous tasapainoon sekä turvata hyvinvointialueen kyky hoitaa lakisääteiset palvelut Etelä-Karjalan asukkaille. Arviointiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Tarkoituksena on, että ryhmä saa työnsä valmiiksi ensi vuonna kesän alussa. Matkailukeskus Puujuuka kertoo nimittäneensä hotelli Puujuuan uudeksi hotellinjohtajaksi Krista Pennasen. Keskuksen mukaan nimitys muun muassa vahvistaa hotellin strategista kehitystä. Vanhat puutalot on entisöity majoituskäyttöön ja viidessä rakennuksessa on yhteensä 25 hotellihuonetta. Kunnostustöiden on määrä valmistua vuoteen 2029 mennessä. Rakennuskokonaisuuden budjetti on noin 4 miljoonaa euroa. Lieksassa Kevätniemen teollisuusalueelle rakennetaan uusi tie. Sen kerrotaan parantavan liikenneturvallisuutta ja helpottavan pelastusviranomaisten pääsyä alueelle. Samalla teollisuusyritysten logistiikka tehostuu. Uusi väylä liittyy Kalliokadun kautta kantatielle. Väylähankkeen kokonaiskustannusarvio on enintään 1,6 miljoonaa euroa. Kilpailutus järjestetään syyskuussa ja tavoitteena on aloittaa urakka lokamarraskuussa. Ja sitten STT:n uutisia. Luonnonvarakeskuksen tuoreen raportin mukaan afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin. Arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin. Luonnonvarakeskuksen raportista ilmenee, että vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen on pienentänyt alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Britannia vahvistaa Ukrainan ilmapuolustusta. Britannian puolustusministeriön mukaan Ukrainan ilmatorjuntaa vahvistetaan 100 miljoonalla punnalla. Ilmapuolustuksen vahvistamiseen kuuluu muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia, ilmatorjuntapatteristojen ammuksia ja droneja. Apu toimitetaan osana sotilasliitto Naton Ukrainan tukiohjelmaa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Herra, joka käynnisti tämän lähetyksen, oli Ed Sheeran ja biisi oli Overpass Graffiti. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetykseen. Ja tyyppi, joka vetäisi tuossa juontovuoronsa ennen meikäläistä, hän oli Pekkasen Mari. Kiitos keskipäivän Keidas-ohjelmalle tiistain lähetyksestä ja huomenna ralli jatkuu taas kello 11. Täällä Puolen Suomen radiossa heti superpaikallisten aamujen jälkeen koittaa Mari Pekkasen vuoro. Nyt iltapäivälähetys tosiaan alkanut. Iloista tiistai-päivää. Jatketaan Sennin musiikilla ihan kohta. Biisi on nimeltään Tuu munkaan ja hetken kuluttua täytyy puhua semmoisesta dokumenttipläjäyksestä, dokumenttisarja-ilmiöstä, joka on tässä hiljattain tullut ja herättänyt hyvinkin paljon keskustelua. Puhutaan kohta Ior Bok-dokumentista, Bok-saagasta. Saunasolmu ja muut tämmöiset kohta kehissä, mutta ei vielä. Joo, katsotaan mitä tämä tiistai-iltapäivälähetys on syönyt. Meillä on rokkaava lääkäri tänään haastattelussa 4 jälkeen. Jussi Hyyrynen niminen herra. Hän laulaa ja soittaa kitaraa Vöyh-nimisessä kotimaisessa yhtyeessä, joka lähtee taas tien päälle. Huomenna Lappeenranta, torstaina Helsinki, perjantaina Kuopio, lauantaina keikka Savonlinnassa. Otetaan tämä rokkaava lääkäri niin sanotusti, eli siis Jussi Hyyrynen ääneen 4 jälkeen tänään puhumaan Vöyh-yhtyeen kuulumisista. Jussi Hyyrysen kanssa otettiin viimeksi yhteyksiä ja haastattelua muistaakseni joulukuussa, eli viime talvena. Hän on mainio Veikkonen ja tosiaan siis semmoinen tyyppi, joka tekee päivätyötään niin sanotusti päivystyslääkärinä, mutta sitten välillä pistää rokkarin viitan päälle ja lähtee sitten progressiivista seikkailullista musiikkia tekevän Vöyh-yhtyeen kanssa sitten keikoille ja niin tapahtuu tosiaan nyt sitten tälläkin viikolla. Tämmöinen mielenkiintoinen herra, joka operoi kahdessa eri maailmassa, lekurimaailmassa ja rokulimaailmassa niin sanotusti, niin Jussi Hyyrynen äänessä tänään kello 16 jälkeen. Totta kai John Smith-kisasta pitää muistuttaa. Perjantaina tällä viikolla jaossa ensimmäinen palkintosetti, eli 2 hengen lippupaketti. Jyväskylän paviljongissa John Smith Rock Frozenit marraskuun loppupuolella, eli raskaan musiikin pikkujoulufestarit tai jotain sen suuntaista. Ja meillä on nettikisa radiokotisivuilla käynnissä, niin perjantaina tosiaan ensimmäinen lippusetti jaossa ja internetin kautta mukaan. Paikallista ohjelmasisältöä tulee tuossa tunti 20 minuuttia suurin piirtein, eli kello 14.30 ekan kerran ja sitä vielä 15.30 ja 16.30 tänään. Puolen Suomen biisi tulee 3 jälkeen, poikabändi viikko tällä viikolla, eli kuunnellaan iltapäivä 3 jälkeen aina jotain ikonista, legendaarista poikabändiä, niin tämmöinen spesiaali viikko Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Tällä viikolla. WhatsApp pelittää, toimii, yhteydet kunnossa 0406195939 on numero tänne suuntaan. Joo, jotain about tällaista luvassa tänään. Kiva, kun oot messissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Sille iltapäivän haastateltavalle muuten on myös eiliseltä haastateltavalta terveiset, eli Vöyh-yhtyeen rokkaavalle lääkärille Jussi Hyyryselle on viesti vietäväksi eiliseltä haastateltavaltamme stand-up-koomikko Niko Kivelältä. Joo, täytyy nuo terkut ja tuo viesti välittää sitten vaikka heti haastattelun alussa, kun aloitellaan kello 16 jälkeen Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrysen kanssa. Kyllä, kyllä, ja kohta aloitetaan soittamaan myös tämän päivän toivebiisejä. Lätkästään soimaan suomi-rockia kohta parin biisin päästä. Otetaan tässä vielä The Black Keys-yhtyettä ja Kaija Koota, aina skia. Sitten aloitetaan soittaa tämän päivän toivebiisejä. WhatsApp-yhteys tosiaan tänne 0406195939. Saaks vähän hehkuttaa? Kyllä mä nyt ajattelin vähän hehkuttaa, joo. Tää tuore Ior Bock-dokumentti on kyllä siis mahtava. Bock Saga niminen dokkari. Sanooko nimi Ior Bock mitään? Jos ei sano, niin kyseessä oli semmoinen suomalainen shamaani kautta huruukko, miten sitä nyt ikinä haluaa sanokkaan. Siis Ior Bockilla on tällä hetkellä seuraajia ihan siis ympäri maapalloa, koska nykyään hänen sepittämät jutut tai kertomat jutut, miten sitä ikinä haluaa sanoa, niin ne leviää nykyään totta kai internetissä. Mutta Ior Bockista on tehty semmoinen neliosainen dokumenttisarja. Se on vaikkapa Yle Areenassa tällä hetkellä ja se on kyllä mahtavasti tehty. Siis se on hieno visuaalisesti, se on mielenkiintoinen, koska siinä on tätä tämmöistä mystiikkaa, kun tuolla uudella maalla Sipoossa Gumbostrandissa, siellähän on tämmöinen paikka, josta etsitään lemminkäisen temppeliä nyt yhä edelleen. Ja Ior Bock kertoi näitä storiansa, että sinne olisi haudattu joku aarre. Sillä temppelillä on ollut nyt useitakin eri omistajia ja tämä niin kuin tämmöinen kertomus elää omaa elämäänsä, että sieltä jostain kallioiden uumenista luolasta löytyisi vielä jonkinlainen muinainen aarre. Ja että Bockin suvussa olisi tämmöisenä kertomuksena, suustosuhustorina jaettu tämmöistä tarinaa niin kuin jostain äänijärjestelmästä aakkosista, niin tämäkin sitten netissä leviää tämä tämmöinen äänijärjestelmä nykyään. Ja tämä Ior Bock-dokkari, se niin kuin valottaa tätä Bockin saagaa ja sitä äänijärjestelmäjuttua ja kertoo Ior Bockin storin, ihan lapsuuttakin käydään lävitse ja hän vietti aikaa paljon Goalla Intiassa. Ja sitten oli tämä saunasolmu tietysti, mistä hän oli kuuluisa. Oliko joku vanha talk show TV:ssä, missä Ior Bock kävi aikanaan Jari Sarasvuon vieraana ja kertoi siellä tästä saunasolmusta, että hänellä on tapana aamuisin sitten nauttia ruumiin eritteitä ja vetästä itsensä tämmöiseen niin sanottuun saunasolmuun, niin tämäkin on siinä dokumentissa kyllä läsnä. Ja se on se Bock Saga-niminen dokkari, se on mahtava, se on visuaalisesti hyvin tehty, äänet on tosi hienot ja animaatiot on tosi hienot ja arkistoja on käyty läpi ja sitä on vissiin kuvattu vuositolkulla. Siinä on etitty haastateltavia ympäri maailmaakin ja sitten saatu heidät puhumaan, niin se on tosi huolellisesti tehty. Se on siis mahtava ja se on myös yllättävä. Mä en niinku tiennyt, että toi Ior Bock-homma menee tollaiseksi. Et siinä on muutamat semmoiset käänteet, että sitä on vähän monttu auki, että jaa, okei. Ja sitten kun se on neliosainen, niin varmaan kun kaksi osaa oli mennyt, tai kolme, molempien jälkeen oli sitten semmoinen, että no ei tästä varmaan enää mitään voi tulla, että eikö tämä ole nyt kerrottu tämä koko story, että eikö tämä nyt ollut tässä, mutta ei. Sitten aina tuli jotain, että tämmöisiä, en nyt spoilaa sen enempää, mutta siinä on sitten vielä kaikkea muuta kuin luuli, että asiat olisi käsitelty ja tämä on niin kuin tässä, niin hyvinkin siis hämmentävä, hyvin sakea soppa ja taas niin kuin tämmöinen, että totuus on tarua ihmeellisempää, että mä mietin, että kun mä sain sen katsottua eilen tuon Bock Saga-dokumentin viimeisenkin osan, että jos taas niin kuin jonkunlainen elokuva, niin tämä ei niin kuin menisi läpi, kun tämä ei ole uskottava, niin taas niin kuin totuus on tarua ihmeellisempää. Mutta lämmin suositus täältä, että jos yhtään kiinnostaa tuommoinen suomalainen
mytologia ja sitten vähän tuoreempi tämmöinen mytologishenkinen meininki, niin Eeyore Bock Saga, tosiaan neliosainen dokumenttisarja, aivan siis aivan huikea. En muista, milloin viimeksi olisin nähnyt jotain tollaista, jonkun dokumentin, mikä on noin tollainen silmiä avaava ja niin semmoinen yllättävä ja niin semmoinen ajatuksia herättävä, että eihän tämä voi olla mahdollista ja mitä ihmettä. Siinä on tosiaan monta kertaa sellainen, mitä ihmettä, niin lämmin suositus täältä studiosuunnasta.

0: The Black Keys, Lonely Boy. Viesti studioon kuuluu näin, että katsoin hetken Bokin saagaa ja oli kyllä mielenkiintoinen. Suositteletko katsomaan sen kokonaan? Kyllä mä suosittelen. Siinä oli 4 jaksoa tosiaan, että 4 tuntia elämästä. Niin kyllä mä sanon, että ne on aika hienosti käytetty, jos sivistää itseään sillä Bokin saagalla. Ei se nyt välttämättä tosiaan kaikille ole. Ketäköhän mä nyt rajaisin sitten ulkopuolelle. En mä tiedä. Hyvää yleissivistävää settiä. Ja se on kyllä, se on kovaa kamaa. Et jos miettii just selailee sitä jotain Netflixiä tai jos illalla jotain, että mitä mä tänään nyt kattosin, mitä mä kattosin, niin kyllä mä suosittelen, että kato se Bokin saaga. Et siinä on, niinku, siinä on vähän rikosmeininkiä, siinä on mysteeriä, siinä on mytologiaa, siinä on psykologiaa. Niin, siinä on sitä psykologiaa ehkä vähän silleen, että kun se Ior Bok oli tämmöinen tarinankertoja, joka vissiin ei ollut itse kauhean hyvä lukea, mutta se sepitti storeja. Se oli kai ollut Suomenlinnassa joskus oppaana ja oliko se saanut sieltä potkut, eli siis Helsingin edustalla olevasta Suomenlinnan tästä saaresta, että kun se oli siellä sepitellyt kaikki omiaan, niin hän on sitten kerännyt tämmöisiä seuraajia. Ja ihan siis nyt vielä tänä päivänäkin, ihan siis vaikka Amerikasta saakka ihmiset hurahtaa siihen Bokin saagaan, niin mikä se on se kuvio, että miten se on saanut se yksi tyyppi, se Ior Bok, niin kuin ihmiset näihin juttuihinsa mukaan, että oliko hän vaan niin hyvä tarinankertoja vai onko siinä jotain tämmöistä ihmeen niin sanottua jotain massahypnoosia tai jotain semmoista ihmisten manipulaatiota, että jotenkin poikkeuksellinen hahmo hän varmasti on ollut, kun on saanut niin monet ihmiset mukaan tuohon ja etsimään sitä lemminkäisen temppeliä sieltä Sipoosta, niin että tyypit vannoo vielä tänäkin päivänä, että kyllä se sieltä vielä löytyy, että pitää vaan kaivaa, että meidän pitää kaivaa lisää, että siellä se aarre on se lemminkäisen temppeli ja tälleen, niin se on jotenkin hämmentävä kuvio ja tosi hienosti se dokumenttisarja on tosiaan tehty tämä Bok-saaga. Näin, nyt mä lopetan sen mainostamisen ja tämä ei tosiaan ole mikään maksettu mainos, vaan katoin sen ja olin kyllä iloinen siitä, että katsoin, koska tarina on jotenkin niin uskomaton. Ja se tarina on sitten kuitenkin totta, siis ainakin se osa, että Ior Bok on elänyt ja hän on kertonut näitä storeja. Ja siitä voidaan sitten olla montaa mieltä, että onko nämä tarinat tosiaan, onko niillä minkäänlaista todellisuuspohjaa ja niin edespäin. Mutta edelleen lämmin suositus tällekin nimettömälle kuulijammelle, joka kyseli, että suositteletko katsomaan sen kokonaan, niin kyllä mä sanon, että kannattaa ainakin nyt yrittää. Mulla ainakin tuli semmoinen, että ei malttanut odottaa, että milloin pääsee katsomaan sen seuraavan jakson taas. Joo. Kaija K. seuraavassa elämässä ja kohta tosiaan päivän ensimmäistä toivelauluakin tulossa.
1: Studiossa Jani Nivala.

välissä, niin semmoinen pikku nassikka siinä kattoi eka lautaa ja sitten kattoi minua ja ilme oli nassikalla semmoinen, että ootko ihan varma? Ja sen laudankaan torin pitäjäkin sanoi mulle jotain, mutta selittelin, että se ei tule mulle ja myyjä sanoi, että niin mä ajattelinkin. Okei. No mutta ihan hyvin se olisi voinut Anssille itselleenkin tulla, mutta lapsen lapsille lähti skeittilauta rullalauta siis kirpputorilta mukaan ja eihän noissa skeittaushommissakaan mitään yläikärajaa ole. Ei ole. Nyt muuten tuli mieleen, mä kävin kerran haastattelemaan jotain skeittausmummoa. Joo ja siis no mummo ihan siis iän puolesta, että oliko hän lähempänä 80? No varmaan yli 70-vuotias kuitenkin, tämmöinen daami, joka harrasti skeittausta, niin ei siinä tosiaan yläikärajaa ole. Anssin tässä skeittikirpputorin viestissä on vielä lopussa pyynty, että pystytkö soittaa Uniklubin Encore-biisin. On muuten hyvää suomirokkia, tee Anssi. Laitetaan Uniklubin tuoretta hyvää suomirokkia soimaan. Ja itse asiassa muuten Uniklubihan julkaisi juuri uuden levyn. Ja meillä on Uniklubi laulusolisti Jussi Selo haastattelussa vielä tällä viikolla myöhemmin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta tässä on Anssin toive, Uniklubi Encore.

0: Tämän laulun esitti Maple and Rye, ja biisi oli nimeltään Hymns of Poseidon. Seuraava kipale on Kuningasidea. Se on Turku-Tampere välille sijoittuva laulu nimeltään Turku-Tampere.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Karjalainen syke.

Tällä viikolla, kun vietetään tämmöistä poikabändiviikkoa kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin viestittelin tuossa erään kuulijamme kanssa WhatsAppissa ja hän ehdotti sitten semmoista, että pitäisikö ensi viikolla olla tyttöbändiviikko, että tyttöbändejä olisi varmaan vähän hankalampi löytää. Mä sanoin, että eikä ole, pidetään ensi viikolla ehdottomasti tyttöbändiviikko, joo. Tasapuolisuuden ja tasa-arvon vuoksi otetaan ensi viikolla sitten likkabändien lauluja soimaan kello 15 jälkeen, mutta tällä viikolla poikabändi viikkoa luvassa tuossa reilun tunnin kuluttuakin kello 15 jälkeen. Poikabändi nimeltä Teho Sekoitin musisoi kohta ja biisi on Valon kantaja. Tämä on Jamie Lawson. Wasn't expecting that.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Arviointimenettely alkaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueella tänään. Valtiovarainministeriö on kesäkuussa päättänyt, että alijäämien kattamisen kanssa kamppaileva hyvinvointialue joutuu menettelyyn. Tavoitteena on saada talous tasapainoon sekä turvata hyvinvointialueen kyky hoitaa lakisääteiset palvelut Etelä-Karjalan asukkaille. Arviointiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Tarkoituksena on, että ryhmä saa työnsä valmiiksi ensi vuonna kesän alussa. Matkailukeskus Puujuuka kertoo nimittäneensä hotelli Puujuuan uudeksi hotellinjohtajaksi Krista Pennasen. Keskuksen mukaan nimitys muun muassa vahvistaa hotellin strategista kehitystä. Vanhat puutalot on entisöity majoituskäyttöön ja viidessä rakennuksessa on yhteensä 25 hotellihuonetta. Kunnostustöiden on määrä valmistua vuoteen 2029 mennessä. Rakennuskokonaisuuden budjetti on noin 4 miljoonaa euroa. Lieksassa Kevätniemen teollisuusalueelle rakennetaan uusi tie. Sen kerrotaan parantavan liikenneturvallisuutta ja helpottavan pelastusviranomaisten pääsyä alueelle. Samalla teollisuusyritysten logistiikka tehostuu. Uusi väylä liittyy Kalliokadun kautta kantatielle. Väylähankkeen kokonaiskustannusarvio on enintään 1,6 miljoonaa euroa. Kilpailutus järjestetään syyskuussa ja tavoitteena on aloittaa urakka lokamarraskuussa. Ja sitten STT:n uutisia. Luonnonvarakeskuksen tuoreen raportin mukaan afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin. Arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin. Luonnonvarakeskuksen raportista ilmenee, että vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen on pienentänyt alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Britannia vahvistaa Ukrainan ilmapuolustusta. Britannian puolustusministeriön mukaan Ukrainan ilmatorjuntaa vahvistetaan 100 miljoonalla punnalla. Ilmapuolustuksen vahvistamiseen kuuluu muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia, ilmatorjuntapatteristojen ammuksia ja drooneja. Apu toimitetaan osana sotilasliitto Naton Ukrainan tukiohjelmaa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

0: Suomen iltapäivä.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää ja se on vielä nyt semmoinen 3 yötä aikaa siihen, kun arvotaan ensimmäiset John Smith Rock Frozen liput. Eli perjantaina tällä viikolla 2 päivän festarielämys 2 hengelle arvotaan sitten jollekin onnelliselle kisaan osallistuneelle. Kisahan toimii silleen, että käy kertomassa netissä, miksi ystäväsi ja sinun pitäisi päästä John Smith Rock Frozen -festareille nauttimaan muun muassa Euroopan, Battle Beastin, Dark Tranquillityn ja Shiraz Lanein musiikista, ja toi esiintyjälista muuten täydentää vielä, että lisää on tulossa. Vastausaika jatkuu nyt aina syyskuun 25. päivään saakka ja palkintoja arvotaan tosiaan useaan otteeseen vielä iltapäivälähetyksessä. Ja ensimmäinen arvonta tämän viikon perjantaina, John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion internetsivuilla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

place in a dance hall days. We were cool.

0: Dance Hall Days. Esittäjä Wang Chung. Seuraava esiintyjä on Ani. Kappale on Valosta tehty. Kohta myös The Crash, Lauren Caught My Eye ja Bryan Adamsin musiikkia luvassa kans. Ja paikallista asiaa. Sitä on luvassa 2:30 aikaa. Mutta näitä PISA-tuloksia on tullut julki. Tänään on ollut uutisissa paljon juttua niistä. Jotenkin hämmästyttävää, että lukutaito on huonoissa kantimissa suomalaisnuorilla. Jotenkin miten se on mahdollista, että joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti. Et niin kuin, eihän tämän kehityksen pitäisi mennä tähän suuntaan, mutta mikä ihme siellä on taustalla. Varmaan monisyinen juttu. Ja ehkä tästä pitäisi tehdä joku haastattelu tässä joku päivä, että joku asiantuntija voisi hiukan analysoida näitä syitä, että miksi nämä PISA-tutkimuksen tulokset ovat sellaiset kuin ovat, mutta suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskua ja huonosti meillä menee. Ilta-Sanomissa kirjoitetaan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi, niin kuin taannoin oli semmoinenkin aika. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, että kyllä se aika on mennyt ohitse. Sitten kun on noita huonoja tuloksia lukemisesta ja luonnontieteestä ja näin edespäin, niin sitten on myöskin semmoinen, että suomalaisilla oppilailla ei ole sisua tai sinnikkyyttä. Suomalaisoppilaiden sinnikkyys oli PISA-maiden huonoin. Vain 41% suomalaisista vastasi PISA-tutkimuksessa yrittävänsä entistä kovemmin, jos työ alkaa tuntua haastavalta. Keskittymiskyvyn laskeminen näkyy heikkenevinä oppimistuloksina. Liian moni oppilas luovuttaa, kun tulee vastaan haasteita ja pitäisi yrittää kovemmin, näin arvioi opetusministeri Anders Adlercreutz. Pitäisikö meidän ottaa joku semmoinen uusi oppiaine kouluun kuin resilienssi kautta sisu kautta sinnikkyys? Pitäisikö semmoista alkaa opettamaan jo ihan pienestä lähtien? Ja ei nyt ainoastaan siellä koulussa, otetaan se jo tuolla eskarissa ja päiväkodissakin kehii, tai ehkä se voisi ottaa heti sieltä synnytyslaitokselta, kun on ollut sen verran resilienssiä, että on päästy tähän maailmaan, niin saman tien 2 päivän ikäisenä ensimmäiset resilienssi- ja sisukkuus- ja sinnikkyysharjoitukset sitten vaan käyntiin.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ani, valosta tehty. Ja jos Suomella on tosiaan PISA-tulokset huonot ja laskenut edelleen, niin mitkäs maat siellä sitten pärjää? Mulla on tässä tämmöinen graafi edessäni luonnontieteistä. Suomi on siellä vähän niin kuin keskivaiheilla. Meitä huonommin on mennyt vielä Yhdysvalloilla. Se on siinä heti seuraavana. Sitten siellä on Sveitsi ja Itävalta kanssa ja Irlanti, Hongkong, Puola, Turkki, Belgia. Tällaisia maita, joilla luonnontieteessä menee vielä huonommin kuin meillä. Mutta siellä on Aasia kovasti nyt sitten kärkikahinoissa. Kiina, Singapore, Makao, Taiwan, Japani. Ja sitten ensimmäinen maa, joka ei ole siellä Aasiassa päin, on siellä kärjessä päin sitten Viro. Joo, eli sieltä suunnalta tuosta meidän etelänaapurista me voitaisiin ottaa oppia sieltä koulujärjestelmästäkin. Viro tekee selkeästi jotain hyvin. Ei kuunnella virolaista musaa, kuunnellaan turkulaista musiikkia kohta. Bandi on The Crash ja biisi on Lauren Caught My Eye. Ja 2:30 aikaa paikallista asiaa tietenkin luvassa tällä kanavalla, eli Puolen Suomen radiossa.
1: Studiossa Jani Niva.

yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Palataan keskustelussa Joensuun maisemaan. Tuossa kappaleen aikana sanoit, että Joensuu on Suomen Miami.
2: Kyllä, miehän onpa siis paljon kesän aikana puhunut täällä siitä, että me olin siis huhtikuussa Miamissa mun ystävän kanssa. Ja sitten kun tulin takaisin tänne Joensuuhun, niin kun kävelin tuolla Joensuun kaduilla ja tuossa jokin rannassa, niin arvoin, että olenko minä palannutkaan edes vai olenko minä Miamissa edelleen. Niin joo, kyllä minä on niin kuin, että odotelkaa rauhassa kolumnia minulta siitä, että Joensuu on Suomen Miami. Ja siis kyllähän nämä sillat vähän puhuu puolestaan, eikö vaan?
1: Onko siellä Miamissa sitten paljon siltoja vai?
2: No siis nyt on kyllä sanottava, että en osaa ihan nyt lukumäärää sanoa, mutta
1: New York
2: siis
1: tulee mieleen.
2: Mutta siis tosiaan kyllä siinäkin on semmoinen niinku yksi iso silta, niinku vähän niin kuin suvantosilta type beat. Niin kyllä siellä siis joo, ehdottomasti, että jos käyt Miamissa, niin saatat erehtyä, että olet Joensuussa.
1: Aika hieno. Nyt mennään niihin siltoihin. Siis Ylisooteen silta meni remppaan eilen vai toissapäivänä. Eilen oli ensimmäinen päivä syyskuuta. Mitäs ihmiset oikein tuumasi tästä asiasta sitten?
2: No me tultiin vähän vajaa 9 siihen sillan kupeeseen ja kyllähän siinä vähän kuohututti sillan sulkeutuminen. Siinä moni ehti just niin kuin viime minuuteilla vielä ylittää se, vaikka siellä oli liiviin ja kypäriin sonnustautuneita.
1: Oottakaa.
2: Joo, älä joo.
1: Oliko näin?
2: Oli, kyllä siellä muutama niin kuin, otti ihan ripeitä askelia, piti itse siinä niin kuin, sitten melkein juosta perässä ja haastatella, koska niillä oli kiire tietysti ylittää se silta. Ja mie sitten viimeisenä jäin sinne sillalle niin kuin toimittajana, sitten sieltä huudettiin, että menehän jo yli, jos meinasit mennä, ja mie vaat, voi perhana vie, ja sitten kulkkaa lähti Joensu emännälläkin vähän jalat pisemmään. Mutta tosiaan ei sen kummempaa sit ollut siinä. Sitten silta sulkeutuu ja sitten siihen tulee tämmöinen vanhempi pariskunta ja se mies on tälle, ei voi olla totta! Ja me oli silleen, että jes, hei, nyt jotain vihaisia ihmisiä haastatteluun, että aivan mahtavaa. Mutta sitten me tuli siihen, että moikka, että ollaan tässä haastattelemassa ihmisiä, ja sitten he oli tälle, että se mies oli sitten kuitenkin lopulta tälle, että no, me ollaan kyllä eläkkeellä, että ei meillä itse asiassa kyllä ole kiire.
1: Kato suhtautuminen tilanteessa kuin tilanteessa. Yep. Lupsakasti pohjois-karjalaiset.
2: Just näin. Sitten tätä minä just niinku tarkoitin, että moni oli alkuun vähän silleen, että vitsi ärsyttää ja näin. Mutta sitten heti toinen lause oli jo, että no eipä tässä oikeastaan kyllä mitään. Että jouttahan tässä tuon suvantosilla ylikin mennään. Me tämä kertoo niin paljon meistä joensuulaisista, a.k.a. miamilaisista. Niin joo, mutta tosiaan, että kyllä se vähän niin kuin kuitenkin ihmetytti, ja moni siis tiesi kyllä, että se on menossa kiinni tässä niin kuin lähipäivinä, mutta ei tiennyt tarkkaa kellonaikaa. Kyllä se varmasti, pyörällähän se ei haittaa, jos tuut siihen, koska se on nopeasti vaan pyöräyttää sieltä suvantosillan kautta, mutta kävelen se on aika pitkä matka lähteä kiertämään. Se voi lisätä jopa 10-20 minuuttia matkaan.
1: Marraskuussa taisi olla, että avataan tämä silta uudemman kerran, eli tässä nyt muutamat kuukaudet joudutaan tosiaan kiertämään suvantosillan kautta. Mitä sillalle tehdään?
2: Sillalle siis tehdään, siellä urakoitsija eilen kertoi, että he aloittaa sillä, että he ottaa ne puurakenteet siis pois ja sitten ne huoltaa ne ja sitten ne vaihtaa siihen sen päällysteen. Eli aikaisemmin siinä on ollut asfaltin ja betonin yhdistelmää ja nyt sinne tulee sitten valuasfalttia suoraan päähesuliinista, eli Helsingistä. Ja sitäkin kysyimme sitten, että miksi ei tule täältä paikallista valuasfalttia, niin täällä ei ilmeisesti sitä niin kuin ole. Näin hän meille osasi kertoa sitten, että se tulee sen vuoksi Helsingistä ja siinä tällä hetkellä siinä jutussakin huomaatte eräässä kuvassa näkyy, että se on vähän lohkeillut se päällyste siinä, niin tämä lohkeilu pitäisi niinku estyä sillä, että se on tätä valuasfalttia.
1: Rupesin miettimään tuossa, että milloin viimeksi Ylisooten silta on ollut remontissa, mutta sehän on aina välillä jäänyt vähän niin kuin jumiin ja sitten on huolettu hyvin pikaisella aikataululla kuosiin tämä, mutta tällaista perusteellista remonttia ei ole hetkeen tehty.
2: Joo, siis se Antti Pehkonen, sinun kaimasi, urakoitsija tiesi kertoa, että tosiaan sillat kestää yleensä noin 100 vuotta. Se minusta tuli eilen ihan silta-asiantuntija, että kuule kysy mitä vaan. No ei vaan, mutta siis tosiaan hän tiesi kertoa sen, että silta kestää yleensä noin sen 100 vuotta. 10 vuoden välein on se peruskorjaustehtävä ja tämä on nyt se peruskorjaus. Että onko tämä silta nyt sitten rakennettu 2016?
1: Jotain sellaista, joo.
2: Joo, no niin.
1: Varmastikin, ehkäpä.
2: Kyllä, mutta tosiaan kyllähän se, kun hän näytti meille vähän niitä puurakenteita, niin kyllähän ne vähän sille alkoi jo vihertämään, tiedätkö, että kyllä se varmaan alkaa olla jo pikkusen niin kuin korjauksen tarpeessa, mutta ei se lohduta sitä pyöräilijää, joka on myöhässä töistä, tai kävelijää, joka on myöhässä töistä ja ei pääse sen sillan yli, että on se kyllä harmi.
1: Niin, tässä nyt täytyy jo niin kuin ottaa tämmöisiä varoituksen sanoja tulevaisuutta ennustaen, että nyt jos tulee kauhean kovat pakkaset, niin varmaan moni erehtyy ajattelemaan, että kun tämä silta nyt on kiinni, niin minä en kerkeä tuolta suvantosiltaa pitkin mennä, että hilppasempas tuosta joen yli. Ja tässä nyt on muuten suuri virhe sitten. Ja tästä kannattaisi nyt alkaa varmaan käydä jo vähän.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Agnestic ja Suomi rockia ja paikallista asiaa lisää tänään vielä kello 15.30 ja 16.30. Tämän päivän vieras on rokkaava lääkäri, muun muassa YUP-nimisessä yhtyeessäkin soittanut Jussi Hyyrynen. Hän tekee tosiaan päivystyslääkärin töitä ja sitten rokkailee Vöyh-nimisessä kokoonpanossa. Vöyh lähtee kiertueelle ja tästä puhutaan tänään kello 16 jälkeen. Huomenna puhutaan yrittämisestä ja tarkemmin sanottuna yrittäjäpäivistä, jotka saapuvat lokakuun puolivälin paikkeilla Lahteen. Suomen suurin yrittäjätapahtuma Lahden messukeskuksessa 16-17 lokakuuta. Mitä pitää sisällään nämä yrittäjäpäivät? Kahden päivän huikea bisnesseminaari, näin luvataan. Yrittäjät itse kertovat näin. Käytännönläheisiä tietoiskuja. Perjantai-ilta huipentuu juhlintaan livemusan tahdissa. Lauantai-iltana on yrittäjägaala. Elämyksellinen kumppanialue sisältyy yrittäjäpäiviin. Ja siellä on sitten kokoontuneena yrittäjäporukkaa, kollegoita ja ystäviä ympäri Suomen maan. Lokakuun puolivälissä Lahden messukeskuksessa Suomen suurin yrittäjätapahtuma, valtakunnalliset yrittäjäpäivät 2026. Me kuullaan tosiaan huomenna näistä. Keskiviikkona iltapäivän haastateltava on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetykseen saa yhteyden käyttämällä WhatsApp-numeroa 0406195939. Täältä on toivottu tuoretta Maija Vilkkumaan biisiä soimaan. Joo, tarkastellaan sitä kohta. Otetaan uusi Maija Vilkkumaan laulu soittoon. Aivan pian neljän ruusun jälkeen neljältä ruusulta laulu nimeltä Öisellä rannalla.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke. Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan energia.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
10: Karjalainen syke.

Neljä ruusua öisellä rannalla ja kuulijamme haluaisi kuulla Maija Vilkkumaan tuoretta matskua Esikoinen nimisen biisin. Voisiko sen kuulla radiosta tänään? Esittää kuulija toiveen WhatsAppissa. Laitetaan soimaan. Muutama päivä sitten ilmestynyt uusi tuore Maija Vilkkumaa single Esikoinen. Maija Vilkkumaa on itse kertonut tästä laulusta silleen, että minä olen perheeni esikoislapsi. Moni esikoinen kokee olevansa elämässään taakankantajan roolissa. Esikoiset ovat ylisuorittajia, ahdistujia, reippautta esittäviä. Halusin kirjoittaa tästä kollektiivisesta tunteesta laulun.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Arviointimenettely alkaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueella tänään. Valtiovarainministeriö on kesäkuussa päättänyt, että alijäämien kattamisen kanssa kamppaileva hyvinvointialue joutuu menettelyyn. Tavoitteena on saada talous tasapainoon sekä turvata hyvinvointialueen kyky hoitaa lakisääteiset palvelut Etelä-Karjalan asukkaille. Arviointiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Tarkoituksena on, että ryhmä saa työnsä valmiiksi ensi vuonna kesän alussa. Matkailukeskus Puujuuka kertoo nimittäneensä hotelli Puujuuan uudeksi hotellinjohtajaksi Krista Pennasen. Keskuksen mukaan nimitys muun muassa vahvistaa hotellin strategista kehitystä. Vanhat puutalot on entisöity majoituskäyttöön ja viidessä rakennuksessa on yhteensä 25 hotellihuonetta. Kunnostustöiden on määrä valmistua vuoteen 2029 mennessä. Rakennuskokonaisuuden budjetti on noin 4 miljoonaa euroa. Lieksassa Kevätniemen teollisuusalueelle rakennetaan uusi tie. Sen kerrotaan parantavan liikenneturvallisuutta ja helpottavan pelastusviranomaisten pääsyä alueelle. Samalla teollisuusyritysten logistiikka tehostuu. Uusi väylä liittyy Kalliokadun kautta kantatielle. Väylähankkeen kokonaiskustannusarvio on enintään 1,6 miljoonaa euroa. Kilpailutus järjestetään syyskuussa ja tavoitteena on aloittaa urakka lokamarraskuussa. Ja sitten STT:n uutisia. Luonnonvarakeskuksen tuoreen raportin mukaan afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin. Arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin. Luonnonvarakeskuksen raportista ilmenee, että vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen on pienentänyt alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Britannia vahvistaa Ukrainan ilmapuolustusta. Britannian puolustusministeriön mukaan Ukrainan ilmatorjuntaa vahvistetaan 100 miljoonalla punnalla. Ilmapuolustuksen vahvistamiseen kuuluu muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia, ilmatorjuntapatteristojen ammuksia ja droneja. Apu toimitetaan osana sotilasliitto Naton Ukrainan tukiohjelmaa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

Anssi Kela, älä mene pois. Uutisia tosiaan vajaan tunnin kuluttua seuraavan kerran ja parikymmentä minsaa, niin paikallista asiaa luvassa tässä lähetyksessä kello 15.30 nurkilla. PISA-tulokset olleet Framilla tänään ja uutisissa isosti esillä. Tässä meidän kuulija laittoi viestiä suomalaiseen pisarointiin liittyen ja PISA-tuloksiin. Vaikka sanotaan, että ei tippa tapa, niin ainakin minulla jo yksikin alkoholiannos heikentää seuraavan päivän älyllistä suorituskykyä. Se heikentää myös unen laatua ja palautumista. Seuraavana päivänä on selvästi huonommin nukkunut, heikommin palautunut. Ja kun käy iän myötä viivytystaistelua erilaisia toimintakyvyn rappeutumisia vastaan, jotta pysyy työelämässä terässä ja iskussa, niin siihen ei kyllä sovellu alkoholi tai minkäänlaiset muutkaan tajunnan laajentajat. Tämmöinen viesti liittyen Suomen surkeisiin PISA-tuloksiin 0406195939. Se nyt ei toivottavasti ole noilla koululaisilla syynä niihin PISA-tuloksiin, että olisi nautittu jonkinlaisia kuningas A-annoksia edellisenä päivänä tai tälleen, että se nyt ei tuonne ala-aste, yläaste maailmaan toivottavasti ainakaan kenellekään kuulu. Mutta niin, meinaako tämä viesti nyt sitä, että jos tätä tarkastetaan silleen laajemmaltikin, että minkälaisia vaikutuksia vaikka sillä vanhempien alkoholin käytöllä sitten on lapsiin, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, kuten tiedetään. Joo, kiitoksia tästäkin viestistä. Empire of the Sun ja Changes soi nytte, ja sitten luvassa yksi Rocket and Roll-kappale, se tulee Queens of the Stone Age -bändiltä, ja sitten kello rupeekin olemaan sen verran, että laitetaan soimaan poikabändimusiikkia. Meillä on poikabändiviikko menossa Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa, ja Amerikan Yhdysvalloista tulee tämän päivän poikabändi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tähän aikaan päivästä Puolen Suomen biisin vuoro ja tosiaan poikabändi viikko meillä menossa. Katsotaan mihin ikinä päädytäänkään tämän poikabändi otsikon alla. Sehän periaatteessa nyt riittää, että yhtyeessä on pojaksi identifioituvia tyyppejä, niin eikö se sitten voida laskea poikabändiksi? Vaikkapa The Beatles-niminen bändi. No sitä ei soiteta tänään, mutta me soitetaan ihan tämmöistä niin kuin klassista poikabändimusiikkia. Bye Bye Bye-niminen kappale ja asialla on NSYNC-niminen yhtye. Viisihenkinen jenkkiläinen poikabändi, joka oli toiminnassa vain 7 vuotta. 95, never forget, viiva 2002. Ja jos miettii, että NSYNC, oliko se vähän semmoinen B-luokan poikabändi, että jäikö se sitten Backstreet Boysien ja muiden tämmöisten varjoon, Take Thatien varjoon, ainakin täältä Suomesta, Euroopasta päin katseltuna, niin kyllä mulla tulee semmoinen, vähän semmoinen mieleen, että oliko se vähän semmoinen halpis poikabändi, että jäikö siitä niin kuin ketään edes sillä lailla elämään, niin kuin Take Thatista jäi Robbie Williams ja hänen megamenestys sitten soolouralla, niin piti oikein katsoa, että ketäs tähän NSYNCiin kuului, niin olihan siinä sitten semmoinen tyyppi kuin Justin Timberlake. Että okei, hänellä sitten niin kuin jäi hommat rullaamaan ja rokkaamaan niin sanotusti noiden NSYNC-vuosienkin jälkeen. Että kyllä siitä jotain tästä halpispoikabändistä NSYNCistäkin jäi käteen. Ja tämmöinen Bye Bye Bye-niminen kappale, joka on ihan radiosoittoa kerännyt kyllä sitten vielä näihin päiviin saakka.

0: Tämän päivän puolen Suomen biisi NSYNC, Bye Bye Bye. Huomenna sitten jotain toista poikabändiä kehi, mihin ikinä sen otsikon alla sitten päädytäänkään. NSYNC, Bye Bye Bye. Piti oikein katsoa, että ketkäs ovat olleet tehtailemassa tätä hittibiisiä, niin arvaa mihin jäljet johtaa. Ei tämä ole todellista. Sieltä löytyy meidän rakas naapurimaamme Ruotsi. Sieltä löytyy tämmöisiä tyyppejä kuin Christian Lundin ja Andreas Carlson. Ei löytynyt sitä Max Martinia, joka nyt on tehnyt varmaan joka toisen biisin maailmassa, mitä on julkaistu Max Martin, mutta ruotsalaisia muita pop-nikkareita sitten löytyy ton kappaleen takaa. On se kumma, että sieltä Amerikan Yhdysvalloista ei ole löytynyt tarpeeksi pätevää porukkaa tekemään vaikka noille poikabändeille musaa, että on pitänyt ottaa ruotsalaiset biisintekijät apuun. Joo, huomenna jatketaan poikabändien ihmeellisessä maailmassa. Katsotaan, päädytäänkö sieltä Amerikan Yhdysvalloista jonnekin muualle, vaikka vähän lähemmäs tänne koto-Suomea. Koto-Suomea edustaa kohta Westerinen ja Jonna Geagea yhdessä. Kappale on Onnelliset ja sitten Pihlajan Enkore. Ja paikallista asiakin on tosiaan luvassa ihan käden käänteessä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Tervetuloa Harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle, asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Kullat rahaksi. Kulta Karelia. Siltakatu 12. Joensuu.
9: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
10: Karjalainen syke.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Mä mietin, että ei tämänkään biisin julkaisusta ole niin hirveän pitkään kulunut. Westerinen yhtyeineen Westerinen ja Nylon Beat Jonna, Jonna Geagea. Eikö tästä ole pari vuotta, muutama vuosi, kun tuo on tullut? 2010. Napapiirin sankarit-leffa tunnuskappale. 2010. On siitä jo yli se pari vuotta kuitenkin. Mutta hei, paikallista asiaa nyt tähän lähetykseen, niin kuin aina tähän 3:30 tienoilla täräytetään ilmoille. Vielä tunnin päästä kans sitten 16.30 paikallista asiaa, mutta muutaman minuutin ajaksi sukelletaan sinne sinun oman alueesi juttuihin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä. Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
3: Joensuulainen parturi Kampa ja yrittäjä Suvi Vuori, oikein hyvää huomenta.
4: Huomenta.
3: Mä vasta lopussa toivotan sulle sitten hyvää yrittäjän päivää niin kuin ennakkoon, mutta nyt haluan kysyä, että miten pitkään sä oot ollut yrittäjänä ylipäätänsä?
4: No, parturi Kampa ja yrittäjänä hyvänen aika. No siis, en minä osaa edes vastata tähän. Yli 10 vuotta, mutta ensimmäinen yritystoiminta minulla on ollut 9-vuotiaana.
3: Oho, 9-vuotiaana. Mitä sä oot silloin tehnyt?
4: Kasvomaalauksia torilla.
3: Oho.
4: Mutta niin kuin, että yrittäjäperheestä, niin tämä on elämäntapa.
3: No ilmeisesti. Ja ilmeisesti 9-vuotiaana se yrittäjyys ei ihan leiville lyönyt, koska muutenhan sä asuisit varmaan sitten jossain ulkomailla jo Monakossa.
4: Joo, ei se ihan siitä ei leipätyötä kuitenkaan tullut, mutta pääsi oppimaan ihmisten kohtaamista ja sellaista.
3: Joo,
4: siitä on ollut sitten kyllä apua.
3: No kyllä, ehdottomasti. Ja sulla aikaisemmin täällä Joensuussa oli, niin oliko se 2 vai 3 vuotta, oli toi Barber Cave, mutta nykyään oot tuolla vastaanotolla sitten yksi yrittäjistä.
4: Kyllä.
3: Ilmeisesti siinä tilassa. Ja yksi asia, minkä takia mä ylipäätänsä pyysin sut tänne, niin kuin juttelemaan. Minähän en itse tiedä, tulee parturikampaaja alasta. En oikeastaan sen taivaallisempaa, vaikka lähipiirissä on myös saman alan yrittäjiä. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että minä haluan ottaa tatuoinnin. Ajatellaan vaikka minä haluan ottaa tatuoinnin koirasta. Niin. Tai no, jonkun toisen koirasta, miten vaan. Ja mä haluan, että siitä tulee realistinen kuva, niin minä etsin sen tatuoijan sen mukaan, joka tekee realistisia kuvia. Ja sulla ilmeisesti on myös tämmöinen niin kuin hiusten leikkauksessa on sama juttu, että sä et välttämättä tee ihan kaikkea, mitä asiakkaat toivoo, vaan sä oot erikoistunut tiettyihin asioihin, niin mikä tää juttu on?
4: No siis minun mielestä on ammattitaitoa just niin kuin tunnistaa se, ja siis parturointihan on, ja hiusten leikkaaminen käsityöhomma, niin se minun tyyli on sellaista rentoa, rikottua, revittyä, että sitten taas jos joku haluaa tosi graafisen, lyhyen otsatukan ja oikein semmoisen, niinku, se ei ole vaan niinku minun juttu. Et jos asiakas haluaa jotain sellaista, mitä minä en osaa tehdä, niin minusta on ammattitaitoa sanoa se, että nyt on väärä penkki, että katsotaanpas tästä kaveri, joka osaisi tehdä tämän.
3: Onko tullut niin kuin monta kertaa ura-aikana eteen tuommoisia tilanteita? Oot joutunut sanomaan, että sorry, että ei pysty.
4: Sanotaan, että tosi harvassa se on, että on niin kuin totaalikieltäytyminen tarvinnut. Että kyllähän sitten keskustellaan, että monesti myös sellaisia asiakkailta tulee toiveita, että no haluaisin näin ja näin lyhyen tai semmoista tai tämmöistä tai tuommoista. Ja sitten kun katsotaan niitä hiusten pyörteitä ja kasvusuuntia ja hiuslaatua ja hiuksen määrää ja muuta, niin sitten meidän ei ehkä kannata tehdä just tätä, mutta että me voidaan etsiä se oikea tapa toteuttaa, tehdä, niin kuin inspiroitua siitä kuvasta tai niistä toiveista, mutta sitten tehdä se niistä materiaaleista, mitä meillä on käytettävissä.
3: Tuleeko sulle paljon niitä, että sinne tulee joku asiakas sisään, vaikka että hän ei välttämättä varannut niinku aikaakaan niinku etukäteen, että hän lampsii sisään ja hänellä on sitten vaikka puhelimessa kuva jostain julkiksesta tai mistä tahansa, jostain satuhahmosta ja näyttää sulle sitä kuvaa, että mä haluan tämmöisen tukan. Niin sattuuko näitä paljon?
4: No siis kuvan kanssa tullaan paljon ja se on äärettömän hyvä, koska ja monesti niin kuin sanonkin, että jos ei niin kuin ihan tarkkaan tiedä mitä haluaa, niin ennemmin ottaa vaikka 10 kuvaa ja sanoo, että tässä tämä on hyvä, tässä tämä on hyvä. Eihän yhtä täydellistä kuvaa välttämättä löydy. Et sit just, että no tässä tämä otsis on hyvä, tässä tämä muu pituus on hyvä, niin sit niinku rakennetaan niitä palikoita. Ja jonkun verran tulee ovelta ihmisiä ja sitten varataan aikaa. Välttämättä ei niinku suoraan pääse penkkiin, mutta et kyllä ne molempia tapauksia tulee, ei välttämättä samassa paketissa, mutta molempia kyllä tapahtuu viikoittain.
3: On sanon vähän käsitykset, sulla aika paljon tavallaan semmoisia vakioasiakkaita. Tietysti vuosien varrella sinä olet löytänyt itsellesi asiakaskunnan, että samat ihmiset käy sulla aika paljon sit siellä niinku hiuksia laitottamassa. Niin, oletko saanut sen verran luottamusta omilta asiakkaaltasi, että joku tulee siihen penkkiin ja sanoo sulle, että tee mitä
2: Karjalainen haluat. Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: sanoin tuossa semmoisen latteuden aikaisemmin tänään kello 1 jälkeen, että katsotaan mitä tämä iltapäivän lähetys on syönyt, kun käytiin läpi muun muassa sitä, että iltapäivän haastateltava on rokkaava lääkäri Jussi Hyyrynen Vöyh-yhtyeestä ja aikaisemmin YUP:n riveistä tuttu Hemmo, joka tekee myös siis uraa päivystyslääkärinä, niin tämmöinen kaveri meillä äänessä kello 16 jälkeen, rokkaava lääkärismies ja Vöyh-niminen yhtye lähtee keikoille. Meidänkin kuuluvuusalueella on useampi esiintyminen tiedossa, niin saatetaan puhua jotain noista keikoistakin, mutta aloitetaan ainakin semmoisilla jutuilla, kun stand-up-koomikko Niiko Kivelä jätti eilen terveisiä muusikko Jussi Hyyryselle, niin nämä terkut täytyy tietysti välittää. Välitetään ne tuossa kello 16 jälkeen. Niiko Kivelällä oli semmoista, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen, ja sitten oli En ole käynyt pitkään aikaa verikokeissa, niin tämmöiset terveiset piti välittää Jussi Hyyryselle, niin pistetään ne Jussi Hyyryselle tuossa 4 uutisten jälkeen. Mutta katsotaan, mitä toi meidän WhatsApp on syönyt. Käytetään tota latteutta nyt uudestaan. 0406195939. Hei Sajani, nyt tulisi toivebiisi The Cardigansilta My Favorite Game. Onnistuisiko? Minä vastaan, että laitetaan onnistumaan. Tarja Sysmästä, sateisesta Sysmästä tarkemmin sanottuna, on kirjoittanut tämän viestin ja Tarja muistelee vielä musavideota tähän biisiin, The Cardigansin My Favorite Game-kappaleeseen. Eikö siinä ajella jossain aavikolla, kenties Amerikan Yhdysvalloissa avoautolla, jotain sellaista siinä on. Ja onko solisti Nina Perssonilla käsipaketissa, näin mä muistelisin, että jotain sen suuntaista on tässä Cardigansin musavideossa.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

The Cardigans, my favorite game, se lähti Sysmään soimaan tuo laulu sateeseen Sysmään. Tarja toivoi tuota biisiä 0406195939. Ja veikkailin, että video olisi kuvattu tuohon biisiin Jenkeissä, niin sehän oli osuva veikkaus. Mojaven autiomaassa lähellä Barstowta, Kaliforniassa, Amerikan Yhdysvalloissa. Ja semmoinenkin tieto löytyy, että se avoauto, mitä Nina Persson ajoi tuossa musan videossa, niin se oli 74 vuoden Cadillac Eldorado avoauto. Lämmintä oli 43 astetta kolmen päivän aikana, kun videota kuvattiin. Ja ruotsalaisilla oli oma maanmies Joonas Åkerlund ohjaajana sitten tuossa videolla, että ketään Amerikan pellejä ei siellä käytetty ohjaajana, mutta olikohan Amerikan pellet sitten kuvaamassa tai järjestelemässä, totta kai varmasti. Se oli semmoinen laulu, se The Cardigans, My Favorite Game. Tämmöistä tietoa löytyi, kun vähän kaivoi. Vähän louhi, aina välillä pitää louhia. Ei sentään mitään kryptovaluuttaa, mutta ihan vaan tietoa näinä aikoina, kun enemmänkin ihmiset voisivat louhia tietoa ja lukea sitä. Viittaan siis näihin PISA-tuloksiin, kun huonoja tuloksia on ja lukutaito romahtaa, niin minä tässä yritän tätä omaa lukutaitoa niin pitää silloin tällöin yllä, että kun tulee kirjoja luettua liian vähän, mutta sitten tämmöistä kaikkea tuikin tärkeää tietoa, niin kuin, että missä on Cardigansin My Favorite Game musavideo kuvattu, niin semmoista tietoa, sitä kannattaa tankata aina välillä. Kohta Hertz, Miracle ja Laura Närhi, tämä on totta, ja semmoinen 15 minuuttia, niin saadaan uutiset. Neljän uutiset puolen Suomen iltapäivässä.

Hertz Miracle. Meillä on tässä erään kuulijan kanssa WhatsAppissa käynnissä neuvottelut. Hän toivoi musiikkia. Tässä on tämmöinen biisi, missä olisi mukana Pyhimys. Tämä on nyt vähän tämmöinen kontroversiaali juttu, että kannattaako tämmöisiä niin sanottuja kanseloituja artisteja nyt sitten niin kuin soittaa. Ja tää tulee sitten jotain muita ehdotuksia. Juha Tapio ei ole vielä kanseloitu. Ja eikö me Juha Tapio aina silloin tällöin Puolen Suomen radiossakin soiteta? Joo. Ja mä veikkaan, että sitä päivää ei tulekaan, että Juha Tapio kanseloidaan. Jotenkin olettaisin näin, että hän on niin suoraselkäinen ja hieno ihminen, että tuskin näemme sitä päivää, että Juha Tapion musiikki sensuroitaisiin kotimaisista radioista. Me jatketaan neuvotteluja joo tämän kuulijamme kanssa tuolla WhatsAppissa siitä, että mitä musiikkia keneltä soitetaan, mutta ei laita tästä Pyhimystä nyt tänään soimaan. Se ei just tänään tunnu jotenkin oikealta. Kuunnellaan sen sijaan Laura Närhin musiikkia, tämä on totta, sitten Imagine Dragons On Top of the World. Sitten luvassa uutisia ja pikkuhiljaa aloitellaankin sitten iltapäivän haastateltavan Vöh-yhtyeen Jussi Hyyrysen seurassa.

0: karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Karjalainen Syke.
9: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Itä-Suomen yliopiston hallitus esittää neuvottelujen jatkamista Itä-Suomen korkeakoulukonsernista. Yliopisto haluaisi ostaa osakeenemmistöt 3 ammattikorkeakoulusta, eli Kareliasta, Savoniasta sekä Kajaanin AMK:sta. Kaupan lopputuloksena olisi Suomen suurin korkeakouluyhteisö. Yliopiston hallitus pyytää ammattikorkeakoulujen omistajakaupunkeja ilmoittamaan halukkuutensa asian jatkovalmisteluun marraskuun 4. päivään mennessä. Karelian hallituksen puheenjohtaja Jertta Harinen ei kannata uuden korkeakouluyhteisön perustamista omistajavaihdoksen kautta. Joensuun taidemuseo Onnin graafinen ilme uudistetaan museorakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Toteuttajaksi on valittu joensuulainen Vaganza Brand Agency, joka vastaa jatkossa taidemuseon näyttelyjen, opasteiden, markkinoinnin ja digitaalisten sisältöjen graafisesta suunnittelusta ja visuaalisesta ilmeestä. Taidemuseon on määrä avautua ensi vuoden alkupuoliskolla. Taipalsaaren M-Marketin kauppias on vaihtumassa. Kauppa on viimeistä kertaa auki nykyisten kauppiaiden Osmo Laineen ja Sari Rautiolaineen johdossa syyskuun viimeisenä päivänä. Kirkonkylän ainoa päivittäismyymälä ei välttämättä sulkeudu, sillä neuvotteluja uuden yrittäjän kanssa käydään kaiken aikaa. Osmo Laineen mukaan tavoitteena on kauppiaan vaihtuminen ilman palvelukatkosta. Laine kertoo, että lopettamisratkaisu syntyi henkilökohtaisista syistä. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla rekisteriin useista tapaamisista Orpon kanssa. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. 27-vuotias Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan poliisille tutkintapyynnön, joka koskee yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa Helsingissä. Ylen mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
0: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Gabriel Aplin, Go Be Free. Kuunnellaan kohta puoliin Coldplay-musiikkiakin ja jossain vaiheessa Juiselta yksi biisi. Sitten kuunnellaan myös Vöyh-nimistä yhtyettä, joka on esillä meidän iltapäivälähetyksessä piakkoin. Vöyh tekee niin sanottua progressiivista musiikkia. Ja bändi lupaa tarjota vöyhötystakuun kaikilla mausteilla, kun yhtye aloittaa huomenna keskiviikkona Nuijamiehestä Lappeenrannasta turneensa. Keikka on ikärajaton muuten, by the way. Täytyypä siitäkin muuten kysästä Vöyhin Jussi Hyyryseltä. Helsinki, Kuopio, Savonlinna, Kotka ja Lahtikin tulossa bändillä tässä lähiaikoina. Ja he ovat julkaisseet tietokonepelin. Aionpa kysyä siitäkin Jussi Hyyryseltä hetkosen kuluttua, kun aloitamme haastattelun. Joo, Vöyh-yhtyeen musiikkia kuunnellaan piakkoin. Jahka, saadaan toi haastattelu startattua. Mutta otetaan yksi toivebiisi nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Puhuttiin noista kanseloinneista äskettäin. Juha Tapio ei ole kanseloitu, eikä varmaan sitä päivää tällä viikolla ainakaan tule, eikä ensi viikollakaan, että olisi tämmöisiä lööppejä ilmassa. Mä rupesin miettimään, kuka se oli se yksi ulkomaan elävä, joka nyt oli kanseloitu mielipiteittensä vuoksi jo. Joku aika sitten, ennen kuin, niin kuin mitään tämmöistä virallista vankeustuomiota tai jotain tällaista tuli, niin sehän oli Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan. Andrew Tate, tämmöinen sosiaalisen median vaikuttaja, joka nuoria miehiä coachasi somessa ja antoi sitten heille vinkkejä nuorille miehille, että miten vaikka naisia isketään ja miten eletään oikein tämmöistä miehistä, maskuliinista elämää. Nythän sitä Andrew Tatea syytetään ihmiskaupasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja rahanpesusta, niin tuskin näitä coachauksia sitten jatketaan, paitsi jos nuo syytökset nyt kaatuu johonkin, mutta telkien takana ilmeisesti tämä veljeskaksikko vielä on. Kukas meidän Juha Tapion toivoja olikaan? Hän on Jaana. Jotain niin oikeaa, ja kohta Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen.

Tiedätkö muuten, miksi ennakoiva tekstin syöttö tai tämmönen joku autokorrekt oli korjannut Juha Tapion tuossa meidän kappaletoivojan WhatsApp-viestissä? 0406195939 on numero tänne päin. Joo, toiveessa luki, että jotain niin oikeaa esittäjänä Juha Tapio.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä iltapäivän haastateltava Vöys-yhtyeen Jussi Hyyrynen on mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä. Jussi Hyyrynen, Niko Kivelällä oli sulle viesti välitettäväksi.
1: Ahaa, ymmärrän.
0: Eikö Niko Kivelä sano, kun tuli hänen kanssa puhetta, että mekin tässä soitellaan, niin hänellä oli, että hän meinasi just laittaa sulle viestiä tai jotain, mutta sitten sovittiin, että mä välitän tämän viestin nyt, niin se meni näin, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen.
1: No niin, tämähän on suuri kunnia. Kyllähän Niko on siis hyvä ystäväni ja arvostamani stand-up-koomikko, että tämä on hieno asia, että Nikolle menee varteen tämä meidän musiikki.
0: Joo, ja sitten oli vielä tämmöinen postscriptum tähän viestiin, että PS, en ole käynyt pitkään aikaan verikokeissa.
1: No niin, tähän ei pysty kommentoimaan, vaitio on velvollisuus velvoittaa, niin mutta toteava, että jaha, näinkö on.
0: Joo. Minkä takia koomikko Kivelä mahdollisesti toi Lohi-ilme-kappale nimenomaan miellyttää? Onko sulla mitään arviota siitä? Tai liittyykö tähän nyt jotain muutakin, tähän Lohi-ilme-biisiin ja Niko Kivelä?
1: Tässä ei varmaan erityisesti. Se on, siinä tekstissä on tietynlaista huumoria ja se ilmeisesti sitten uppoaa Niko, ja se on semmoinen hyvä mielen kappale, eli kyllä siinä varmaan jotenkin ollaan siinä samalla aaltopituudella, ja ehkä siinä luulisi, että siinä on ehkä jotain samaa kuin Niko Kivelän hienoissa stand-up-jutuissa, niin jos siinä on tavoitettu jotain sellaista, niin se on hieno juttu.
0: Mm. Ja tosiaan sun toinen ammatti on sitten lääkärin hommat, ja siellä vaihtiolovelvollisuudet velvoittaa ja muut, mutta jos mietitään, että kyllä, mä oon tämmöinen nelikymppinen mies, pystyykö niin kuin keskimäärin noista verikokeista sanoa jotain, vaikka että kuinka usein ihmisen pitäisi käydä verikokeissa tai käydä ottamassa sieltä jotain arvoja ja testata niin kuin jotain perusjuttuja? Niin,
1: nyt en tämä
0: yleisellä tasolla.
1: Tämä ei edusta Lääkäriliiton eikä Kelan tai minkään muunkaan instituution virallista kantaa, mutta kyllä varmaan sanoisin, että jos et kerran vuoteen käy jotain tarkistamassa, niin se on varmaan ihan hyvä lähtökohta.
0: Joka vuosi? Kerran vuoteen?
1: No joka toinen vuosi sitten.
0: No niin, se on parempi.
1: Mikä?
0: Joka? Kun mä menisin, että jos 30-vuotiaana on käynyt joskus 14 vuotta sitten, niin eikö se riitä? Niin ei se vissiin riitä.
1: No ei kyllä se, mutta sanotaan näin, että mitä enemmän vuosia kertyy, niin sitä tiheemmin kannattaa käydä kokeessa. Toki nyt jos olet 40 ja sulla ei mitään erityisiä oireita ole, niin ei nyt ole mikään kiire varmaan sinne laboratorioon.
0: Joo, asia selvä. Kiitos tohtori tästä.
1: Ole hyvä.
0: Tästä näin. Ja mennään sitten musahommiin. Koukeroista ja seikkailullista progehenkistä musaa tekevä Vöyh lähtee nyt sitten taas tien päälle. Tässä on nyt keskiviikkona Lappeenranta, torstaina Helsinki, perjantaina Kuopio ja Savonlinnakin on ja Lahti tulossa myös piakkoin, niin Vöyhin live-esitys on kuin raikas progressiivinen salaatti kaikilla mausteilla, niin mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa just sitä, se oli se oikeastaan mielikuva. Ajattelin näin, että yritäpä keksiä jotain nokkelaa ja jostain se pölähti sitten tämmöinen ajatus. Varmaan olin syönyt jotain hyvää salaattia ja sitten ajattelin rinnastaa sen sitten tähän meidän musiikkiin, että paikoitellen sielläkin ehkä on semmoisia maukkaita paloja.
0: Pelkkää salaattia ja koko ajan verikokeissa. Sellaistako se elämä pitää ihmisellä olla?
1: Se on Jussi Hyyrysen elämä. Tervetuloa.
0: Kyllä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Stand-up-koomikko Niko Kivelän terkut välitetty Jussi Hyyryselle ja me jatketaan tämän laulaja-kitaristin rokkailevan lääkärin ja lääkäröivän rokkarin kanssa puoli viiden paikallisen ohjelmaosion jälkeen. Juankoski Here I Come, Juise Leskinen ja sitten paikallista asiaa ja tosiaan Jussi Hyyrynen äänessä tänään vielä pariin otteeseen.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Superpaikallinen aamu.
8: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Olli Sorjonen. Karjalainen testasi ruokarobottia. Karjalaisesta löytyy myös juttua tästä ja kuvia. Minkälainen maku testailusta jäi?
2: Hyvä maku jäi. Kyllähän se on hauskaa. Kiva, että saattiin Pohjois-Karjalan viimekin, että me haluttiin viimeinen maakunta, johon näitä ruokarobotteja odoteltiin vesikielellä. Että kaikkialla muualta Suomesta niitä on löytynyt paitsi Pohjois-Karjalasta. Mutta nyt saatiin Joensuunkin. Testivaiheessa 3 on tuossa Kanervalan salessa. Ja mikäs siinä? Hieno vehje.
1: Muistan lapsuudesta, kun luin Mauri Kunnaksen, tai mulle luettiin, Riku Roopeen Ringo lentää kuuhun, ja siellä oli vaikka minkälaisia robotteja, mutta ei tullut ajatuskaan siitä, että näin lähellä kuitenkin ollaan sitä hetkeä, tai oltiin jo silloin, että tämmöisiä robotteja meidän arjessa aika paljon. Imureita löytyy tosi monelta, ketkä käyttää näitä, ja nyt sitten ruokarobotteja myöskin. Miten se selviytyy liikenteessä, kun se tuolla huitelee menemään?
2: Yllättävän hyvin, että paremmin kuin keskimääräinen joensuulainen autokuski, niin kyllä sillä näytti olevan säännöt paremmin hallussa. Että tosi tarkkaan se katsoi, että ei lähde liikenteensäkaan höntyilemään, vaan odotti, että kaikki muut pääsee ensin ja sitten vasta meni. Että selkeästi nämä sensorit ja kamerat toimii, mitä siinä on valtava määrä. Että
1: niin, siinä taisi olla sillä tavalla, että jopa 60 metrin päähän havainnoi sitä touhua. Että
2: ja sitten huomattiin se tietysti, kun me oltiin juttuun varten niin kun seurailtiin sen toimintaa, me oltiin polkupyörillä liikenteessä, että pysytään sen vauhissa, kun se menee ihan niin kuin teräkkää vauhtia. Sitten jos meni liian lähelle takapäin, niin kun vaikka lähestyit sitä, menit liian lähelle sitä, niin se pysähtyi. Että se selkeästi havainnoi myös niin kuin takapäin tulevan liikenteen ja päätti, että nyt on parempi, niin kuin takaa on tulossa jotain, että parempi minun pysähtyy ja päästään nuotosta eilleen.
1: Heti tulee mieleen myös ilkivalta, kun katsoo näitä, että milloinhan näitä nyt aletaan sitten pitkäkyntisten kanssa syynätä, mutta näissä on onneksi tällainen varojärjestelmä olemassa sitten, että jos joku yrittää avata vaikka näitä, niin alkaa sirenit soida.
2: Sirenit pitäisi alkaa soimaan ja itse asiassa tietysti näin tietää, miten kävi esimerkiksi ensimmäisen kerran, kun kaupunkipyörät tuli Joensuuhun joskus parikymmentä vuotta sitten, ja se oli ensimmäinen viikonloppu, niin kaikki oli heitetty Pielisjokeen, että toivottavasti näille ruokarobotille on parempi kohtalo, että mä vähän veikkaan, ne voi olla vähän painavempia, ja sitten jos se sireeni alkaa huuttaa siitä, niin ehkä tämä joensuulainen kansallislaji kaiken mahdollisen Pielisjokeen viskominen, niin ei sitten yllä näihin robotteihin, toivotaan ainakin näin.
1: Mites paljon tavaraa näihin robotteihin oikein mahtuu nyt, jos lähdetään tilaamaan kotia sitä sapuskaa?
2: Yllättävän paljon, se yllätti. 2 ruokakassillista kamaa, noin 9 kiloa. Totta kai niin kuin jotain tikapuita sinne, ei vähän vaikeampi sinne loosteriin survoa, mutta niin kuin silleen järkevän kokoista kamaa, niin 2 ruokakassillista. Se on ihan niin kuin mittavat ostokset.
1: No entäs sitten, jos tilaa jotain jäätelöä tai muuta pakastetuotteita, niin onko tämmöinen otettu huomioon sitten, miten se säilyy?
2: No siinä on se varoitus, että heti syötäväksi pakasteet, että ei ne siellä, ei se ole niin kylmä se. Kyllä siellä taisi kylmäkalle olla siellä tavaratilassa robotilla, mutta eihän se nyt tietysti pakasteita pidä. Mutta me tilattiin pari jätskiä siinä koen mielessä, niin aivan hyvin ne kesti sen vajan kilometrin matkan, mitä tuo ruokarobotti niitä keskustassa meille kuljetti, niin oikein niin sanottu syöntikypsä jäätelö oli sitten siinä kohdillaan, kun saapui tilaus.
1: Siinä vaiheessa, kun tekee tämän tilauksen, niin miten pitkään joutuu odottamaan sitten, että tilaus on toimitettu?
2: Varmaan se riippuu tietysti ruuhkatilanteesta, niitä on 3 niitä robotteja, että sitten jos ne on kaikki ajossa, niin varmaan pidempään, mutta jos sattuu kohilleen silleen, että on vapaana siellä ja henkilökuntaa, niin mitähän tuossa meillä olisi mennyt puolisen tuntia koko showhun, että tietysti ihminenhän ne siellä ensin keräilee, ensin katsoo sen tilauksen ja keräilee ja lastaa ja sitten lähtee robottimatkaan. Että se antaa aika-arvio se sovellus ja ihan hyvin se piti kutisaa, että se oli vähän nopeampi kuin se aika-arvio, niin se loppujen lopuksi toimitus.
1: Pystyykö näitä ajastamaan jollain tavalla muuten, että tuo ostokset siihen kellonaikaan?
2: Hyvä kysymys, muuten en tiedä, en ollut sovelluksen pääkäyttäjä tässä testissä, että en tsekannut tuota. Hyvä kysymys, tuohon pitää selvittää.
1: Tämähän menee tosi mielenkiintoiseksi. Nyt siis Kanervalla salessa on näitä, missähän vaiheessa tuonne Prismoihin ja muihin tulee, että sitten se alkaa hautausmaalla olla muuta liikennettä kuin pelkästään kukkien kastelijoita. Lyhyin reitti ja sieltä kulkee.
2: Oravat paniikissa, että mitä helvettiä.
1: Niin, näin on.
2: Mutta yksi juttu, mikähän näissä on, siis kun nuo robottiimurit, niin kaikillehan pitää aina antaa nimi. Jokaisella, jolla on robottiimuri, niin varmasti tietää, että sillä on alettu joku lempinimi.
1: Meillä on Jari. Kari oli se ensimmäinen.
2: Joo, kyllä, just näin. Niin, meillä on Popo jostain syystä, en muista mistä se on tullut, mutta kyllähän näille ruokarobotillekin pitäisi jotkut nimet saada. En tiedä, pitäisikö meidän joku kisa laittaa pystyyn. Että.
1: Niin, ehdottomasti. Ei niitä numeroilla ainakaan kannata nimetä, vaan niinku ehdottomasti tämmöiset persoonallisemmat.
2: Kyllä. Ja jotenkin tuntuu, että noita robotteja halutaan personifioida, silleen tehdä inhimillistä aika paljon. Että tuossakin ne, kun se lähti liikkeelle se...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Seurassa hän on Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen. Puhutaan seuraavaksi muun muassa Savonlinnasta ja Savonlinnan taidelukiosta. Savonlinna on Jussi Hyyryselle tärkeä kaupunki. Hei, teillä on myös ikärajattomia keikkoja Vöyhillä nyt tulossa, niin miksi näin ja onko se tärkeää, että on nyt tämmöisiäkin keikkoja paljon?
1: No, kyllä se minusta on tärkeää, että yllättävän paljon Vöyh vetoaa myös nuorempiin kuulijoihin. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä se on omalla tavallaan pitäisi, että se on aika hyvä juttu. Minun mielestä ihmisen pitäisi aina säilyttää semmoinen lapsen mieli ja tietynlainen huumori. Että kyllä tuo lohi-ilmekin varmaan niittää kunniaa siellä nuorempien kuulijoiden parissa. Ja näitä on paljon toivottu, näitä ikärajattomia keikkoja ja tämä on hieno asia, että nyt tässä 8 keikan kiertueella jopa 3 on tämmöinen mahdollisuus, että sinne voi tulla pienetkin kuuntelijat diggailemaan.
0: Hei, mitäs toi diggailija-osasto, että jos siellä on alle 18-vuotiaita Vöyh-diggareita, niin onko siellä joukossa sitten tämmöisiä niin kuin soittajanuorukaisia, että te tietyssä mielessä olette kumminkin tämmöistä myös vähän niin kuin muusikoiden musaa tai soittajien musaa, niin onko siellä sitten semmoista nuoriso-osastoa, jotka treenaa rumpuja tai kitaraa ja fanittaa teitä?
1: No on siellä, kyllä. Ihan siis nuori polvi, siellä on tosi lahjakkaita muusikoita ja kyllä sitä joskus tulee aina välillä joku lähettää videon, että on treenannut jonkun meidän riffin tai joku rumpukomppi. Anssin hienot rytmit on siellä kiinnostuneet niin paljon, että joku on päättänyt opetella sitten sieltä kompia. Kyllä joo, yleisössä näkyy tosiaan kyllä laidasta laitaa ikähaitarilla. Keskimäärin ehkä yleisö, no sanotaan keski-ikä on ehkä, sanotaan vähän 35. Voisi olla semmoinen niin kuin keskimääräinen kuulija.
0: Ja te olette tietysti kokeneita, konkareita, olette soittanut Suomea ristiin ja rastiin jo ennenkin, bändiläiset, mutta nyt on sitten Vöyhillä eka kertaa vissiin tulossa joitain paikkakuntia. Onko niinku Kotka ja Savonlinna esimerkiksi?
1: Joo, juuri näin. Se on hienoa, että ollaan saatu sinne pari sellaista paikkaa, missä ei ole koskaan käyty. Ja sinänsä ihan kiinnostavaa päästä näkemään, että miten siellä vöyhytys iskee. Vaikkapa sanotaan Savonlinna, niin sehän on tietyllä tavalla nyt meikäläiselle vähän niin kuin puoliksi kotikenttää. Nimittäin kävin siellä Savonlinnan taidelukia ja siellä aikanaan YUP perustettiin ja nyt tulee tämmöinen niin kuin paluu juurille sitten. Niin ihan mukava juttu. Kotkakin toki tuttu kaupunki ja sinne mennään erittäin innoissamme ja meillä on semmoinen lokkilaulukin, missä lauletaan, että varo Kotka ja Lokki, siellä ne ampuu ritsoilla ja lokkiverkoilla. Tämmöinenkin kytky on.
0: Joo. Se on mutta aika jännäkin, että te ette ole sitten Vöyhillä päätynyt ikinä Savonlinnan keikalle, vaikka se on tosiaan niin tärkeä paikkakunta sitten sullekin.
1: Niin, tässä on kuitenkin bändi perustettiin 2011, että tässä on 15 vuotta jo mennyt, että näin tämä asia alkaa kulminoitua, että palataan sinne alkujuuriin tässä vaiheessa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Don Henleyn klassikkokappale The Boys of Summer. Otetaan Queenin klassikkoa kohta Scandal, Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night. Ja palataan iltapäivän haastateltavan kanssa astiloimaan. Rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari Jussi Hyyrynen Vöyh-yhtyeestä on äänessä vielä 5 uutisten jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
6: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen.
10: Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
13: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
14: Karjalainen syke.
15: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Queen ja Scandal. Ollaan tässä yhden kuulijamme kanssa kirjoiteltu muun muassa resilienssistä, kun semmoinen sinnikkyys ja sisu, eli resilienssikin on nyt PISA-tulosten mukaan suomalaisilla nuorilla laskenut ja siis todella huonoissa kantimissa. Resilienssistä päästiin päivän mietelauseisiin, kuulijamme laittoi, että ystäville pitää aina olla lojaali. Että oletko Siani kuullut tuon lojaalisuusmietelauseen aikaisemmin? En minäkään ennen kuin kirjoitin tämän tekstin. Joo, ei ollut tuttu, koska suuri ajattelija meidän WhatsApp-linjan toisessa päässä juuri keksi tuon mietelauseen. Minä laitoin semmoisen mietelauseen hänelle, että resilienssi sihisi hississä. Ja kuulijamme vastasi, että kyllä tuota miltei runollista ajatteluaihetta voi miltei verrata Sokratesiin, Aristotelekseen tai Platoniin. Resilienssi sihisi hississä. Sanotaan se 3 kertaa nopeasti ja vielä takaperi silmät sidottuna. Kokeillaan sitä tämän biisin aikana. Well,

0: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Itä-Suomen yliopiston hallitus esittää neuvottelujen jatkamista Itä-Suomen korkeakoulukonsernista. Yliopisto haluaisi ostaa osakeenemmistöt kolmesta ammattikorkeakoulusta, eli Kareliasta, Savoniasta sekä Kajaanin AMK:sta. Kaupan lopputuloksena olisi Suomen suurin korkeakouluyhteisö. Yliopiston hallitus pyytää ammattikorkeakoulujen omistajakaupunkeja ilmoittamaan halukkuutensa asian jatkovalmisteluun marraskuun 4. päivään mennessä. Karelian hallituksen puheenjohtaja Jertta Harinen ei kannata uuden korkeakouluyhteisön perustamista omistajavaihdoksen kautta. Joensuun taidemuseo Onnin graafinen ilme uudistetaan museorakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Toteuttajaksi on valittu joensuulainen Vaganza Brand Agency, joka vastaa jatkossa taidemuseon näyttelyjen, opasteiden, markkinoinnin ja digitaalisten sisältöjen graafisesta suunnittelusta ja visuaalisesta ilmeestä. Taidemuseon on määrä avautua ensi vuoden alkupuoliskolla. Taipalsaaren M-Marketin kauppias on vaihtumassa. Kauppa on viimeistä kertaa auki nykyisten kauppiaiden Osmo Laineen ja Sari Rautiolaineen johdossa syyskuun viimeisenä päivänä. Kirkonkylän ainoa päivittäismyymälä ei välttämättä sulkeudu, sillä neuvotteluja uuden yrittäjän kanssa käydään kaiken aikaa. Osmo Laineen mukaan tavoitteena on kauppiaan vaihtuminen ilman palvelukatkosta. Laine kertoo, että lopettamisratkaisu syntyi henkilökohtaisista syistä. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla rekisteriin useista tapaamisista Orpon kanssa. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. 27-vuotias Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan poliisille tutkintapyynnön, joka koskee yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa Helsingissä. Ylen mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

Musiikista huolehtii seuraavaksi Osmo Ikonen, Benjamin Ingrosso, tämmönen kaksikko. Osmo Ikosen laulu Myrsky tulee kohta ja Benjamin Ingrosso ja Queens. Tiistai 8. syyskuuta Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Tänään oli semmoinen uutinen päivällä, että jatkossa valtio korvaa droonivahinkoja. Voimassa olevaa lainsäädäntöä ei ole korvauksista tällä hetkellä, mutta jatkossa droonien aiheuttamia vahinkoja saatetaan tai voidaan korvata valtion varoista, näin tiedotti valtiovarainministeriö. Droonin aiheuttamat kohtuulliset vahingot voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Korvausta voidaan myöntää ainakin henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetusta droonista tai sen käsittelystä. Valtio ei tällä hetkellä korvaa drooneista johtuvia omaisuusvahinkoja, koska voimassa olevaa lainsäädäntöä korvauksista ei ole, mutta kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen on sanonut tässä valtiovarainministeriön tiedotteessa, että tarvittaessa jatkossa valtio korvaa vahinkoja tapauskohtaisesti, vaikka mikään laki ei tähän tällä hetkellä velvoita. Meikäläisellä nyt heräsi tässä sitten heti semmoinen ajatus, että voiko tässä olla jotain kepulikonsteja myös taustalle, että jos jollain on vaikka kotipihassa huonokuntoinen aita, se ei jaksa sitä korjata tai hankkiutua siitä eroon, niin pystyykö ihminen sitten jotenkin väärentämään, että se olisi mukaan niin kuin droonin hajottama se aita, että sinne olisi rysähtänyt joku drooni. No ei välttämättä ihan perustuolta halpakaupoista, mistä käydään ostamassa muttereita ja painepesureita ja iskuporakoneita, niin ehkä sieltä ei nyt löydy sitten näitä tämmöisiä vieraan valtion drooneissa olevia metalliosia tai komponentteja tai jotain. No, ehkä tässä nyt sitten ei tämmöistä väärinkäytön mahdollisuutta ole, tai jos joku niin sanoisi, että vaikka hänen huonokuntoisen vuosia, vuosikymmeniä vanhan auton päälle olisi rysähtänyt sitten drooni, että nyt pitäisi se auto korvata, että tarvitsisi niinku uutta autoa saada, niin kai sitten kiinni jäisi, jos sanoisi, että kyllä tonne on nyt drooni tonne meidän tontille rysähtänyt ja tutkijat tulisi katsoa, että ei sinne mikään ole rysähtänyt, että herra Nivala se täällä kuvittelee omiaan, että onko itse käyty pesäpallomailalla oman auton tuulilasi ja konepelti takomassa ja murjomassa mäsäksi, niin joo, ehkä siitä jäisi sitten aika nopeasti kiinni. Hei, kohta iltapäivän haastateltava jälleen äänessä. Meillä on Mainio Veikkonen, rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari, Jussi Hyyrinen Vöyh-yhtyeestä. Äänessä tänään kohta puhutaan Vöyh-mobiilipelistä. Vöyh on lanseerannut tämmöisen Vöyh Fighter 2 mobiilipelin tai tietokonepelin. Se on tämmöinen retrohenkinen, että jos olet joskus aikoinaan pelannut jotain Street Fightereita ynnä muita tällaisia, niin saattaa hyvinkin herättää tunteita ja maistua sitten toi Vöyh mobiilipeli. Jutellaan muun muassa siitä Jussi Hyyrysen kanssa piakkoin ja Vöyh yhtyä tosiaan kiertueella tällä viikolla meidänkin kuuluvuusalueella, tuossa useampikin paikkakunta.

0: Jussi Hyrnen, puolella.
1: Pystyt sä kertoa enemmän tuosta teidän nostalgisesta retrohenkisestä mobiilipelistä tai tietokonepelistä, siitä WoW Fighter 2, että mikä sen story on ja kuka sen on tehnyt, niin onko sulla siitä tietoa?
2: Mulla on hyvinkin tarkka tieto, nimittäin tietysti minun hallinnoimani Kaskelotti Records tai Aki-Pekka Sinikoskelta, Peki Sinikoskelta eräänä päivänä puhelinsoita, että hän kertoi, että hänellä oli tämmöinen ihan aivan järjestettävän kova idea, että hän voisi tehdä tästä meidän WoW-universumista sellaisen retrohenkisen tietokonepeli. Minun mielestä se oli niin hullu idea, että se oli kertakaikkiaan pienen mietinnän jälkeen pakko toteuttaa. Ja Peki tosiaan ensin teki pöytäkoneversioon ja nyt lanseerattiin sitten viime viikolla mobiiliversio. Ja se on ollut kyllä erittäin suosittua. Suosittelen kyllä lämpimästi, että voi käydä tutustumassa ja pelata selaimessa. WoWfighter.com osoitteesta löytyy. Sitä voi sieltä ilmaiseksi käydä testaamassa. Siellä on muistaakseni 38 eri kenttää ja en muista edes montako erilaista hahmoa. Siellä on meidän WoW-biiseistä tuttuja ja uusiakin kaikkia. Että kyllä se on semmoinen omanlaisensa niin kuin laajennus tähän meidän koko WoW-juttu.
1: Suht tuore laajennus, mutta onko ihmiset löytäneet tuon pelin pariin? Tiedätkö mitään statseja
2: kyllä,
1: siitä?
2: Mulla ei ole tarkempia tilastoja, että kuinka moni on käynyt pelaamassa sitä, mutta siellä on esimerkiksi sellainen Hall of Fame, eli kaikki, jotka on päässyt sen saanut pelattua läpi, niin saa sinne laittaa nimikirjaimensa tai nimensä sitten sinne, jos haluaa sinne seinälle. Ja siellä oli kyllä ainakin pöytäkoneversion Hall of Fameissa on reippaasti yli 100 nimeä ja mobiililistakin alkaa täyttyä. Että ei mikään kovin helppo temppu. Mä oon itse tainnut päästä ehkä jonnekin kenttään numero 15 varmaan. Olen muutaman tunnin kuitenkin sitä hakannut sitä peliä, mutta, mutta siinä vielä parikymmentä kenttää vielä mulla vallottamatta niin sanotusti. Mutta tämmöinen WoW Fighter 2.
1: Miten tärkeää se on bändille nykypäivänä, että on kaikkea muutakin tällaista oheismeininkiä, muutakin kuin musiikkia ja levyjä ja teepaitaa niin kuin olemassa, että minkälaista roolia nämä näyttelee nämä tämmöiset kaikki muut asiat, niin kuin vaikka mobiilipelit?
2: No, jos nyt ihan kerron totuuden, niin ihan henkilökohtaisesti vain kertoa, että se on vaan tavallaan semmoisia, mä toteutan tämmöisiä kalliita visioita, niin eli tämä on Kaskelotti Records on meikäläisen levyyhtiö, joka tuottaa raskaasti tappiota, mutta saanpahan ainakin tehdä semmoisia juttuja, mitkä itseä innostaa ja ne on mukavia juttuja, tuottaa iloisia asioita ihmisille ja itsekin saa siinä nauraa mukaan.
1: Niin, tuottaa tappiota, joo, tämä on tämä tämmöinen ikuisuuskysymys. Me ollaan joskus jossain harrastusmeiningeissä mietitty sitä, kun kaikki maksaa, että harrastukset monesti maksaa, että jotenkin, että se, sitä on semmoinen, mitä me ollaan niin kuin hoettu, että harrastukset maksaa.
2: Se on näin, ja kukaan nyt ikinä tunteekaan tarkemmin tätä musiikkibisnestä nykyaikana, niin kyllä se näin on, että ei, jos painetaan fyysistä levyä ja tehdään tämmöistä toimintaa, niin kyllä ne myyntimäärät pitäisi olla kyllä semmoisia niin kuin ihan kultalevytyyppisiä tai näin, että se olisi jotenkin tuottavaa toimintaa, mutta se on jotenkin mun mielestä niin kuin on hienoa esimerkiksi se, että kun tehdään albumillinen musiikkia, niin sieltä löytyy semmoinen hypisteltävä tuote. Vinyyli on tosi hieno, CD-täkin me ollaan tehty ja näin, että siellä on kannet, missä on sanat ja siellä on kuvia ja niitä voi tsekkailla ja näin, että se ei ole pelkkää sitä musiikkia, mikä se tietysti, musiikki tietysti on se tärkeä, se ääni ja sen sisältö, mutta sitten kyllä nämä kaikkia kuitenkin mukavia juttuja.
1: Mm. Merkityksellisiä juttuja, jotka tuo sitten iloa itselle ja muillekin ihmisille, niin miksikäpä niitä ei tekisi sitten, vaikka vähän tappia tulisikin.
2: Niinpä, kyllä, mutta silti edelleen tälle kaupallinen kommentti, että kiitollisena tietysti otamme vastaan, jos ihminen joku haluaa ostaa levyn ja tukea sitä kautta tätä meidän toimintaa, niin se on arvostettava ja hieno juttu.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Queens, se oli Benjamin Ingrosso. Otetaan iltapäivän haastateltava Jussi Hyrnen yhden kerran vielä ääneen aivan piakkoin, heti kun Tolon kappale Lose My Mind on soinut. Puhutaan vielä muun muassa semmoisista seikoista, että onko koskaan vanhat vaikka niin kuin opettajat lääkärin opinahjoista tullut katsomaan Vöyh-yhtyeen keikkoja, kun tosiaan Jussi Hyrnen on laulaja ja kitaristi koukeroista musaa, progressiivista musiikkia tekevän Vöyh-yhtyeen riveissä, ja sitten hän tekee sitä lääkärihommaa, niin jutellaan muun muassa siitä, että onko vanhat lääkäriopettajat tulleet nauttimaan Vöyhin musiikista livenä, ja kyllä me kuunnellaankin tuota Vöyh-orkesteria piakkoin, kuunnellaan heiltä Tako Tsubo-niminen kappale.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
9: Karjalainen Syke.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Jussi Hyrnen, jos sä teet yleensä haastattelun, musiikkihaastattelun johonkin, jollekin instanssille, niin onko sulla semmoinen kello aina käynnissä, että sä pistät tsekkarin käyntiin, kun haastattelu alkaa ja ehkä sitten aluksi puhutaan musiikista ja onko sulla joku oma henkilökohtainen veikkaus, että no ehkä tänään menee 8 minuuttia ennen kuin se toimittaja kysyy lääkärihommista, niin onko sulla aina tämmöinen, että sä mietit, että missä vaiheessa se tulee musiikkihaastattelussa se lääkärihomma esiin?
2: Ei ole. Joo. Yleensä se tulee, joskus se ei tule ja musta se on niin kuin, no se vaan kuuluu meikäläisen hahmoon, että se on siviiliammatti ja se aika usein kiinnostaa ja ehkä siinä kiinnostaa se, että tässä on kaksi aika erityyppistä ammattia kyseessä, muusikko ja lääkäri. Ne on, itselleen ne on tietysti ihan luonteva yhdistelmä ja ne tuo tasapainoa toisilleen ja se on ihan hauska käydä tosiaan tuolla kiertueella vetämässä hassuissa vaatteissa keikkoja ja sitten palata taas niin sanotusti sorvin ääreen tuolla, laittaa naama peruslukemille, ottaa lohi-ilme pois sieltä ja määrätä niitä verikokeita sitten.
1: Me puhuttiin viimeksi talvella jonkun verran noista lääkärin työstäkin, niin ei tarvitse nyt sen syvemmin mennä siihen ja tosiaan tämä sekkari ei käynyt hirveän pitkään, kun tuossa ne Niko Kivelän terveiset otettiin aluksi ja siellähän tuli sitten verikokeet ja hieman lääkärityöstäkin heti siellä aluksi, niin ei tarvitse nyt tänään mennä sen syvemmin enää siihen hommaan.
2: Kyllä, haluan vielä vaan sanoa sen, että nyt esimerkiksi me ollaan ensi perjantaina Kuopiossa keikalla ja Kuopiossahan minä kävin lääkikseen, että ehkä siellä tulee vanhoja opettajia sitten eturiviin, en tiedä.
1: Onko muuten tullut vanhoja opettajia koskaan keikalle katsomaan tai sitten keikan jälkeen morjestelemaan?
2: No kyllä. Itse asiassa just tuossa laitoin tänään just aamulla tekstarin tuonne Savonlinnan taidelukion musiikkilinjan bändiopettajalle Mikko Nikulalle laitoin tekstarin, että jos haluaa tulla katsomaan meidän workshowta Savonlinnan House of Kuulofiin lauantaina, niin laitan nimen listalle, että tervetuloa. Niin se on ihan se on hauskaa, jos toivottavasti hän pääsee ja päästään muistelemaan vanhoja aikoja.
1: Joo. Savonlinnan taidelukeostahan on ponnistanut hirveästi muitakin. Ketäs sieltä on tullut? Disco-yhtye, Ville Leinonen ja Valumo.
2: Kyllä.
1: Ketäs muita? Kyllä.
2: Oliko Tarja Turunen saattoi olla myöskin?
1: Olisiko Tarjakin sieltä? Niin.
2: Kyllä.
1: Joo. Mutta lukuisia kuitenkin joo. Muita. Myös.
2: Joo, kyllä. Se jäi kyllä mieleen semmoisena erittäin henkisesti rikkaana paikkana, jossa oli hauska, kun oli paljon samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa sitten perusteltiin erilaisia bändejä. Se oli hyvä aika elämässä kyllä.
1: Ja nyt te pääsette sinne Savonlinnaankin keikalle Vöyhin kanssa, niin mä toivotan hyvää kiertuetta Jussi Hyrnen teidän koko poppoolle ja onko vielä jotain mainittavaa rundista tai paikkakunnista tai Vöyhin kuulumisista tähän loppuun?
2: No ei sen kummempaa. Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi katsomaan Vöyhytystä ja lupaan kyllä, että tulee hienoja keikkoja ja varmasti tarjoamme musiikillisesti kimurantteja ja kiinnostavia juttuja ja paljon Antti Nykäsen herkullisia stand-up-juttuja. Tämä on niin kuin ainakin, tämä on takuu.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: tsekkasin vaan tuota Takotsuboa, että mitä se nyt sitten oikein tarkoittaakaan. Nimi tulee japaniankielisestä mustekalojen pyyntiruukusta Takotsubo, koska tämän toimintahäiriökohtauksen aikana sydämen vasen kammio pullistuu samanlaiseen kapeakaulaiseen ruukun muotoiseksi kuin japanilainen mustekalojen pyyntiruukku. Tämmöinen särkyneen sydämen mysteeri on olemassa, joo, kuin Takotsubo. Oikeastikin, siitä se Vöyh-orkesteri äsken lauloi. Seuraavaksi laulaa Cheap Trick. Kappale on Surrender ja ruotsalaista First Aid Kit sisarusduo tulossa kanssa. Kappale on Wolf. Ja illan viimeinen semihidas biisikin mahtuu vielä tähän lähetykseen.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa. esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
7: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
10: Karjalainen syke.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Siinä oli Cheap Trickin rockmusiikkia Surrender ja ehkä hieman enemmän säröisää rockmusiikkia tarjolla Jyväskylän paviljongissa marraskuun 27. päivä. Se on perjantai ja sitten lauantaina 28. päivä John Smith Rock Frozen -festarit on tulossa. Siellä tosiaan raskaampaa rockia Battle Beast, Dark Tranquility, Blood Red Hourglass, Beast in Black ja sitten Europe Ruotsin maalta. It's the Final Countdown -hitistä tunnettu Europe. Kahden hengen lippusettejä jaetaan Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja perjantaina ensimmäinen arvonta. Netissä pääsee mukaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Se on semmoinen 9 minuuttia jäljellä tätä Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Tänään muuten tapahtuu semmoinen temppu kello 18 jälkeen, että täältä kajahtaa loistavaa popmusiikkia ilmoille kaukaa kultaisilta vuosikymmeniltä. 50, 60 ja 70 luku ovat edustettuina, eli tänään tietenkin vuorossa uusinta esitys pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmasta ja isäntänä, hostina, luotsaajana tällä musiikillisella matkalla ilta 6 jälkeen on tietenkin Heikki Harma, eli Hector. Kukas muukaan? Tällaista spesiaalia luvassa tänäänkin tiistaina 8. syyskuuta, niin kuin aina tiistai-iltaisin ja sunnuntain aamupäivinähän me nautitaan kans tuosta Hectorin musiikkiohjelmasta sitten tämmöisenä ensiesityksenä Puolen Suomen radiossa. Bess ja Sammumaton ja Bessin jälkeen tämän illan viimeinen semihidas kappale.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

tätä biisiä ei kyllä voi kutsua semihitaaksi, siinä oli tempoa sen verran. Bes, sammumaton, mutta sitten otetaan semihidasta meininkiä tähän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen päätteeksi. Kaikesta on jo 20 vuotta ja niin on tämänkin seuraavan laulun julkaisusta jo reilustikin, no 22 vuotta jotain sellaista. Natasha Bedingfield, englantilainen laulajatar, julkaisi vuonna 2004 tämmöisen kappaleen kuin Unwritten, ja siihen me päätetään tänään tähän hienoon lauluun tämä iltapäivälähetys. Meikäläinen sanoo, että pidä kuule huolta, vietä mukavaa tiistai-iltaa. Hector jatkaa tosiaan tästä kuuden uutisten jälkeen. Tämä on illan viimeinen semihdas, Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Itä-Suomen yliopiston hallitus esittää neuvottelujen jatkamista Itä-Suomen korkeakoulukonsernista. Yliopisto haluaisi ostaa osakeenemmistöt kolmesta ammattikorkeakoulusta, eli Kareliasta, Savoniasta sekä Kajaanin AMK:sta. Kaupan lopputuloksena olisi Suomen suurin korkeakouluyhteisö. Yliopiston hallitus pyytää ammattikorkeakoulujen omistajakaupunkeja ilmoittamaan halukkuutensa asian jatkovalmisteluun marraskuun 4. päivään mennessä. Karelian hallituksen puheenjohtaja Jertta Harinen ei kannata uuden korkeakouluyhteisön perustamista omistajavaihdoksen kautta. Joensuun taidemuseo Onnin graafinen ilme uudistetaan museorakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Toteuttajaksi on valittu joensuulainen Vaganza Brand Agency, joka vastaa jatkossa taidemuseon näyttelyjen, opasteiden, markkinoinnin ja digitaalisten sisältöjen graafisesta suunnittelusta ja visuaalisesta ilmeestä. Taidemuseon on määrä avautua ensi vuoden alkupuoliskolla. Taipalsaaren M-Marketin kauppias on vaihtumassa. Kauppa on viimeistä kertaa auki nykyisten kauppiaiden Osmo Laineen ja Sari Rautiolaineen johdossa syyskuun viimeisenä päivänä. Kirkonkylän ainoa päivittäismyymälä ei välttämättä sulkeudu, sillä neuvotteluja uuden yrittäjän kanssa käydään kaiken aikaa. Osmo Laineen mukaan tavoitteena on kauppiaan vaihtuminen ilman palvelukatkosta. Laine kertoo, että lopettamisratkaisu syntyi henkilökohtaisista syistä. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla rekisteriin useista tapaamisista Orpon kanssa. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. 27-vuotias Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan poliisille tutkintapyynnön, joka koskee yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa Helsingissä. Ylen mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
4: Puolen Suomen iltapäivä!
5: Puolen Suomen iltapäivä.
6: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. Mit? sitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukin konttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä, toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
7: Hyvää päivää.
6: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, Tässä tulen. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä puolen tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän Texasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet, Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental -urkusoundia tuotti Augie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä, tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näyte siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirka Babitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Highlandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

Q-pop-musiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan country-laulajalegendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa, naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulonnan estetiikkaa vuodelta 1968 yhtye on meluisa psykedelinen blues rock bändi Big Brother and the Holding Company.

Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Eloisiin kuulemiin ja näkemiin.

tuulurista törröttävä mörkö, jolle taivas kalpenee. Mä olen mitä vaan, mikä vaan sua ahdistaa, musta tehdään yhä suurempaa.

paikallisten puolella. Se oli suu, puokka

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt tajuun sullan painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän sun silmäluomiin ja rukoilen, et aina näin ois. Mut enkeleissä on vaan se huono puoli.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä selitän.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.